Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää tiistai-huomenta. Se on 11. elokuuta, joka on Sannan, Susannan, Sannin ja Susannen nimipäivä. 223. vuorokausi ja 142 herätystä tämän päivän herätyksen jälkeen on luvassa. Edelleen, jos pidetään kiinni siitä, että yksi herätys per aamu kautta vuorokausi lasketaan. Tänään vuosipäivä. 24 vuotta tulee kuluneeksi siitä, kun Janne Holmeen voitti maratonin EM-kultaa Münchenissä ajalla 2:12:14. Muistan tuon kyseisen. Taisi olla muuten vielä niin, että mulla on semmoinen muistikuva, että Suomen MM-rallin tuona vuonna niin päätöspäivä oli tuolloin, koska huomioni oli jakaantunut ja muistan vielä vähän yliolkaisesti suhtautuneeni siihen, että kun tämä lähti tämä Janne Holmeen juoksu, sikäli kun oikein muistan, niin hän lähti karkuun porukalta ja ne muut ajatteli, että no se hyytyy. Ja minä ajattelin myös, minä olin ihan varma, tiesin siis 14-vuotiaana mielestäni, että tuonhan täytyy hyytyä tuon juoksijan, että ei nyt suomalainen maratonilla voita, mutta vähänpä tiesin ja kaikki muutkin, koska Janne Holmeen paiskoi menemään ja voitti koko keksinnen. Onnea siitä. 24 vuotta tulee jo kuluneeksi. Näissä ajoissa sitä tuntee itsensä vanhaksi, vaikka verrattain kai sitä vielä nuori on. Ainakin aika monesti kehutaan vielä, että olen vielä nuori. En tiedä, ovatko pyrkimykset täysin puhtaat, kun näin sanovat. Hei, joka tapauksessa nyt on tilanne se, että aamu on alkava. Radiokeskisuomalaisen aamu on siis kysymyksessä ja 11 saakka tänäänkin Joni Pakarinen äänessä. Yön uutiskoosteella valistetaan hieman itseämme ihan kohta.
2: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yritykselle liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti, ilmenee OP Pohjolan kyselystä. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Tänään koko Suomessa tulee jo aamusta alkaen sadekuuroja, ennustetaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Sadekuuroja tulee koko päivän. Ne ovat osa samaa matalapainetta, joka saapui Suomeen jo maanantaina. Päivän lämpötilat liikkuvat maan etelä- ja keskiosissa 15 ja 20 asteen välillä. Pohjois-Suomessa lämpötilat ovat 10 ja 15 asteen haarukassa. Pohjanmaan maakuntiin ja maan keskiosiin on annettu tuulivaroituksia. SDP:n Antti Lindtman on puoluejohtajista yhä niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi. Asia selviää Uutissuomalaisen gallupista. Gallupin mukaan 15% suomalaisista pitää Lindtmania sopivimpana seuraavaksi pääministeriksi. Tammikuussa tehdyssä gallupissa näin arvioi 21%. Seuraavaksi suosituin valinta tulevaksi pääministeriksi on Vasemmistoliiton Minja Koskela. Iro Researchin toteuttama kysely vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin 5 ihmistä Ukrainan kaakkoisosassa sijaitsevassa Zaporizhzhassa, kertovat paikalliset viranomaiset. Zaporizhzhan sotilashallinnon johtajan Ivan Fedorovin mukaan iskuissa haavoittui lisäksi parikymmentä ihmistä. Hänen mukaansa uhriluku on jatkanut nousuaan. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Uutistoimisto AFP:n toimittajat Kiovassa kertoivat kuulleensa kovaäänisiä räjähdyksiä puolen yön jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan hänen ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun välinen suhde on erittäin hyvä Gaza-erimielisyyksistä huolimatta. Trumpilta kysyttiin kaksikon väleistä maanantaina Valkoisessa talossa. Heidän suhteensa on ollut varsin läheinen Trumpin toisen kauden aikana, mutta Netanyahun viimeaikaisten ulostulojen on epäilty lyövän kiilaa heidän välilleen. Netanyahu oli jo yli viikon ajan arvostellut enenevässä määrin Trumpin Gaza-suunnitelmaa. Sunnuntaina Netanyahun ulostulot kovenivat, kun hän sanoi suoraan vastustavansa suunnitelmaa. Venäjän korkein oikeus on estänyt maan ainoata sodanvastaista puoluetta asettumasta ehdolle tulevissa parlamenttivaaleissa. Rauhalla kampanjoineen Jablokon johtajan Nikolai Rybakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. Syyskuun parlamentti ja paikallisvaalien katsotaan olevan näytösluonteiset. Maan parlamentin alahuoneen eli valtioduuman vaalit ovat rituaali, jolla presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue siunaa valtansa. Suurin osa Putinin poliittisista vastustajista on vangittu, karkotettu tai kuollut. Jablogo on saanut tukea useilta maanpaossa olevilta oppositiohahmoilta. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut 6300, kertoo maan hallinto. Kuolonuhrien määrä nousi aiemmasta vajalla 200. Kesäkuun lopulla Venezuela ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Venezuelan keskushallinto ei ole kertonut, kuinka monen ihmisen uskotaan olevan vielä kadoksissa. Pahiten järjestyksistä kärsineen La Guairan alueen kuvernööri puolestaan sanoi viime viikolla, että reilusti 1000 ihmistä olisi yhä kateissa. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat maanantaina hentoisesti pakkasella, kun taas öljyn hinnat olivat useita prosentteja koholla. Teollisuusindeksi Dow Jones ja laaja-alainen SP500 olivat kumpikin pörssipäivän päätteeksi 0,1% laskussa. Teknologiapainotteinen Nasdaq oli puolestaan 0,3% miinuksella. Raakaöljyn Brent-laadun hinta oli Suomen aikaan myöhään maanantaina noin $88 barrelilta ja Pohjois-Amerikan WTI barrelihinta oli vuorostaan noin $82. Ja yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa 18 suomalaisen voimin. Päivän alkukilpailuosio alkaa Suomen aikaa kello 12.30 ja iltaosio 21.05. Saara Keskitalo ja Lotta Harala juoksevat illalla naisten 100 metrin aitojen välierissä ja pyrkivät pääsemään myöhäisillan finaaliin. Naisten 5000 metrillä Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. 4 vuoden takainen Euroopan mestari Vilma Heltelä kisaa puolestaan Saga Anderssonin tavoin naisten seiväskarsinnassa. Päivän osiossa puolestaan Hilla Uusimäki ja Heidi Salminen tavoittelevat finaalipaikkaa naisten 400 metrin aidoissa. Ja sadesää myllertää tennisturnauksen ohjelmaa Montrealissa. Se tarkoittaa sitä, että Harri Heliövaaran ottelu muun muassa on lykkääntynyt.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sääennuste kertoo, että tiistaina päivällä on luvassa paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 12-17 lämpöastetta ja kohtalaista länsituultakin on tarjolla. Tuulivaroitus maa-alueelle kertoo, että luoteistuuli on voimakasta päivällä. Tuulinopeuspuskissa sellaisen 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ympäri Keski-Suomen. Tietöitä on Saarijärvellä tiellä 13, ihan Saarijärven kohdilla, Lievestuoreella tiellä 9, Vaajakosken moottoritiellä on tietöitä, jotka liikenteelle merkittävää haittaa aiheuttaa, Ysitiellä Jämsän pohjoispuolella tai Jämsästä Jyväskylään päin lähtiessä, ja sitten tuolla on vielä tuollainen kuin Seppolantie Jämsän nurkilla pitkältäkin osiossa merkittävää haittaa liikenteelle aiheutuu, tie 6031. Päällystys- tai paikkaustyö, kertoo Fintraffic. Ville Leinonen ja Valumo. Myös Chris Cap pääsee ihan just ääneen.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Se oli Liar Liar Chris Cabilta. Sitä ennen kuultiin Ville Leinoselta ja Valumalta Tähtityttö-niminen kappale. Liar Liar on muuten elokuvaakin, ettes tiedätte. Se Jim Carreyn tällainen elokuva, jossa hänen lapsensa toivoo, että hän valehtelisi, ja sitten siitä se seikkailu alkaa, koska tuo toive tulee toteen, ja päiväajan tämä Jim Carreyn hahmo, jota en muista, että millä nimellä hän siinä on, mutta tuota, hän ei pysty valehtelemaan. Seikkailu on sitä kautta valmis. Aamun avaus ihan kohta. Nyt varmaan joku miettii, että mitä muuten poliitikot tekisi, jos olisi tämmöinen päivä. Olisi mielenkiintoista nähdä. Jos eivät pystyisi edes puhumaan sitä semmoista jargonia, millä väistelevät, niin olisi mielenkiintoista nähdä, mitä kertoisivat, jos pystyisivät. Tommi Läntinen, ei mennä sinne asti vielä, vaan maailmalta Home Soon Sober ja Snow Patrolilta Chasing Cars ja näiden jälkeen aamun avauskappaleen vuoro. Hyvää reipasta huomenta.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: 1966 vuoteen täytyy mennä, eli 60 vuotta takaperin Chicagoon lehdistökonferenssiin, jossa on pyydetty anteeksi. Eikä mitä tahansa asiaa, vaan Jeesus-tapausta. Tämän takana siis John Lennon siis piti Chicagossa lehdistökonferenssi, jossa hän pyysi anteeksi Jeesus-tapausta. Nimittäin 4. maaliskuuta hän oli mennyt 1966 mennyt sanomaan, että The Beatles on suositumpi kuin Jeesus ja että kristiuskokin tulisi katoamaan. Niin tästä nyt sitten on mennyt. Tästä on mennyt niin sanotusti jotain virtsaarelleeseen tai jotakin muuta ja kauhea kohu tullut. Se on tuskin epäselvää. Kyllä Beatles on ollut suositumpi kuin Jeesus. Näin minä uskallan väittää. Koita siinä nyt sitten määritellä, että mikä on Jeesuksen suosio varsinaisesti. Mutta kristiusko, se ei kyllä vielä ole kadonnut, että se vielä tässä maailmassa on, joskin, en tiedä miten Lennon olisi suhtautunut näihin erokirkosta sivustoihin ja kaikkeen sellaiseen, mutta rohkeita ennusteita, emmeitä tässä on ollut joka tapauksessa. John Lennonillakin ja tietysti jonkun asteisia seurauksiakin siinä on joutunut kärsimään. Mutta minä ajattelin sellaista, että olisi syytä soittaa Beatlesia. Ja minun mielestä Beatlesin paras kappale vuonna 1969 on julkaistu Abbey Road-albumilla, joka muuten ensimmäinen lokakuuta 1969 julkaistu. Eli 3 vuotta tämän Jeesus-kohun jälkeen niin on julkaistu kappale, joka kulkee Here Comes the Sun nimellä.

se oli Beatles ja Here Comes the Sun. Menisin sanoa, että Beatlesin elekieltä. Eikö se nyt sillä tavalla ole, että Clifters on tämä bändi, joka joo, kyllä, on tehnyt käännösversion tästä kyseisestä kappaleesta. Ja se on kans yksi niitä esimerkkejä, että minkä takia niitä käännösbiisejä, niin en tiedä mihinkä tämmöinen niin kuin Suomen musiikkikulttuuri ja kaikki sellainen olisi mennyt, jos oltaisiin niin kuin vältytty siltä käännösbiisi jutulta. Jos oltaisikin tehty koko se aika ihan omia biisejä ja annettu noiden ulkomaalaisten biisiä olla niin kuin onkin, niin väitän, että englantia oltaisiin opeteltu paremmin tai opittu paremmin ja oma musiikki olisi paremmalla tolalla. Joten olkoonkin, että jotkut versiot ovat ihan hyviä ja omiksi tehtyjä, niin toivottavasti ei enää ikinä nähdä vastaavan kaltaista aikaa, että alettaisiin tehdä niitä käännöskappaleita. Tommi Läntinen, Kevät ja minä ja Maritilta Kullanhuuhtoja seuraavana.

0: Se oli Maarit Kullanhuuhtoja tuota ennen kuultiin Tommi Läntisiltä Kevät ja minä. Päivän kysymystä kohti. Sama ei koski sen jälkeen. Se on sillä tavalla, että päivän kysymyksessä niin pidetään pikku poliittista kalluppia, että se tiedätte. Mutta sama ei koski, ne ei hillitä elämä ennen sitä.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike. Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Aamun, tai siis yön uutiskoosteessa saimme kuulla, että kovasti on vasemmistolainen askellus menossa Usugallupin mukaan sen suhteen, että kuka olisi suosituin seuraavaksi pääministeriksi. Eli tässä otatte nyt siis kantaa puoluekannatukseen varsinaisesti. Heijastuksia ehkä on sieltä ainakin Antti Lindmanin kohdalta, mutta nyt ei pidä sekoittaa näitä, vaan suosituin pääministeriehdokas. Eli nyt jos pistät silmät kiinni ja haluat tehdä tällaisen niin sanotun all-star-valikoiman, eli haluat vain, keskityt vain siihen, että kenestä haluat pääministeri. Unohdat puoluejutut ja kaikki sen tyyppiset, vaikka ihan ulkonäköperusteisesti tai äänenpainoperusteisesti tai miten ikinä saatkaan valita. Niin. Tämä on periaatteessa sen tyyppisestä asiasta kysymys. SDP Antti Lindman siis on puoluejohtajista yhä niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi. Se on 15% tuo hänen kannatuksensa siihen aiemmin 21 ollut tammikuussa. Antti Lindman ei ehkä näkyvillä ole niin mahdottomasti ollut, niin ymmärrän kyllä, että laskua tuossa on vähän tullut. Seuraavaksi suosituin on sitten pääministeriksi on Minja Koskela, joka on Vasemmistoliiton puheenjohtaja. Ja Minja Koskela puolestaan näkyvästi on sitten ollut varsinkin sosiaalisessa mediassa esillä. Ja nyt kiinnostaakin sinun näkemys. Nyt ajattelet boksin ulkopuolelta. Vanhoista, tulevista, kaikista sellaisista vaihtoehdoista, hyvin epärealistisetkin vaihtoehdot, niin jos saisit ihan kenestä tahansa valita, niin kuka olisi Suomen seuraava pääministeri? Jos saisit ihan kenestä tahansa valita, ihan sama onko ehdolla, onko poliittinen hahmo, ihan sama. Kuka olisi hyvä Suomen pääministeri? Kuka on sinun valinta Suomen pääministeriksi? Ei sen tarvitse hyväkään olla. 0406195939. Kenet istutetaan pääministerin paikalle hetkinen nyt 27 vaalien jälkeen? Pistä viestillä tulemaan. Saat olla vakavissaan tai leikkimielellä liikenteessä.
0: Radio KSML:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se oli Matt Simonsilta, Catch and Release, Rosieilta, Piece of My Heart, ennen sitä. Uutisia on tulossa ihan kohta. Kello tulee nimittäin 7 ja Julia Jaakkola tänään toimittaa uutisia. Hectorilta kuunnellaan ennen sitä Ake, Make, Pera ja Mä on tuon kappaleen nimi.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

askelvarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

Ferrari, suirin sikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, peräturvaan ja silloin oksensin. Perahuus, se oli 16, painajainen jäi rintsikoista, arvet jäi myös hyönneistä noista.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on puoluejohtajista edelleen niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi, selviää Uutissuomalaisen Usu Gallupista. Gallupin mukaan 15% suomalaisista pitää Lindtmania sopivimpana seuraavana hallituksen vetäjäksi. Lindtmanin suosio on kuitenkin selvästi pudonnut puolessa vuodessa. Tammikuussa tehdyssä Usu Gallupissa 21% piti häntä sopivimpana seuraavaksi presidentiksi, pääministeriksi. Politiikan tutkija Jenni Karimäki Itä-Suomen yliopistosta toteaa, että Lindtman ei ole ollut kovin paljon esillä mediassa kesän aikana. Lindtman ei esimerkiksi ottanut kantaa Garden-kohussa merkittävästi roolia. Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina resurssiviisausohjelmaa, johon on koottu kaupungin toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Ohjelman eri kohdista äänestettiin kokouksessa kahdesti, ja ohjelmaan lisättiin tavoite viheralueiden lisäämiseksi kaupungin keskustaan. Resurssiviisausohjelma koostuu yli 40 tavoitteesta ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Toimenpiteet vaihtelevat kaupungin omistamien metsien suojelun lisäämisestä sekä soiden ja pienvesien ennallistamisesta eläinproteiinin vähentämiseen kouluruuassa. Ohjelma etenee seuraavaksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Jyväskylän yliopiston psykologian dosentti Mari Herttalammen mukaan lievä ahdistus lomalta paluusta on normaalia. Hänen mukaansa loman alussa aletaan usein ennakoimaan sitä, mitä arjessa odottaa, ja se voi aiheuttaa stressiä. Herttalampi suosittelee pehmeää paluuta arkeen, työtehtävien priorisointia ja armollisuutta itseään kohtaan. Lomalla hyvää oloa tuoneista asioista kannattaa myös pitää kiinni arjessa. Jos ahdistus ei helpota viikkojen kuluessa, se voi viitata liian suureen kuormitukseen tai jopa uupumusriskiin. Naisten moukarin heiton suomalaistähdet Silja Kosonen ja Krista Tervo selvittävät tiensä Birminghamin EM-kilpailujen finaaliin ja mitalikamppailuun maanantain iltakarsinnasta. Selkävaivan kanssa Birminghamiin saapunut Tervo onnistui heittämään kolmannellaan 70,42, joka riitti karsinnan kokonaistuloksissa viidenteen sijaan. Lotta Kemppisen EM-urakka Birminghamin naisten 100 metrillä päättyi välieriin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Julia Jaakkola toimitti uutiset. Meillähän on säätila, tai siitä on lähinnä ennuste sitä säätilasta, joka kertoo, että paikoin sadetta on tarjolla. Päivän ylilämpötila on 12 ja 17 lämpöasteen välillä ja kohtalaista länsituulta on myös tarjolla. Luoteistuuli on voimakasta päivällä, tuulennopeus puskissa sellaiset 15 metriä sekunnissa ja tuo varoitus on voimassa kello 18 saakka. Liikenteessä puolestaan sama homma kuin aiemminkin. Normaali ajokeli vallitsee, muutama tietoja tuossa on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Näin kertoo Fintrafficin kartat.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Julia Jaakolta kysyi ennen uutisia, että kuka on sen esikuva.
0: Näin on.
2: Haluatko kertoa muillekin, että ketkä kaksi mainitsit äsken?
0: Joo, mainitsin äidin ja Tarja Halosen.
2: Joo.
0: Joo. Joo. Joo.
2: Mä aina leikillä niin saatoin vähän kiusata, että mennään äidillä. Mutta lähinnä mietin siis sitä tässä aamun ajatuksena ja kysymyksenä ollut, kun siis ihan mielenkiintoinen mun mielestä kysymyksenä siis, että kuka olisi sopivin pääministeri? Että kenet ihmiset haluaa pääministeriksi, koska puolueen kauttahan aina tulee siis pääministeriys, jos puolue on vahvoilla tavalla ja se on sopivassa asemassa. Tiedätkö, että sopivaan aikaan oppositiossa ja se tietyllä tavalla tulee pääministerille tai sitten niin kuin puoluejohtajalle kuin Manulle illallinen. Ei se nyt ihan niin tietenkään tule niin kuin suoraan lahjana, mutta kuitenkin se on sillä tavalla. Mutta jos mentäisikin sillä tavalla All Stars -periaatteella, että valitaankin pääministeri. Jos saisit valita ihan kenestä tahansa, niin onko sun äiti seuraava pääministeri?
5: No on, olis, no niin. Jos saisi itse päättää.
2: Mitä veikkaat, että sä äiti tekisi ensimmäisenä? Siis jos olisi tämmönen putinilainen pääministeri, niin, siis en nyt tarkoita, että hän on hyökkäämässä mihinkään välttämättä, mutta sanotaan, että itsevaltius olisi olemassa. Niin.
5: Tälleen ehkä...
2: Forssaan pääkaupunkioikeudet. Ja.
5: Joo, heti toisena sitten kiteytettynä varmaan jakaisi köyhille rahaa.
2: Joo. Just näin.
5: Joo. Että se niinku kuvaa mun äitiä.
2: Joo, se on... No.
5: Vähän tämmöinen Robin Hood.
2: Joo. Yritän miettiä, että minkä elokuvan Robin Hood, koska niitäkin versioita. Niissä on Kevin Costner ja Russell Crowe, niin ne oli vähän erilaiset hahmot näistä Robin.
5: Miten eroaa?
2: No mun mielestä Russell Crowe oli vähän väkivaltaisempi.
5: Joo, no se ei kyllä kuvaa mun äitiä enää ehkä.
2: Mutta sama aihe oli siis. Muistaakseni Russell Crowe oli siinä, missä ikään kuin hahmo Robin Hood tuli luoduksi. Se oli semmoinen beginning-tyyppinen asia, että tavallaan elokuva päättyi siihen, että hänestä tuli Robin Hood.
5: Okei.
2: Se oli ehkä.
5: Joo.
2: Se, mut vähän muuttui kyllä lapsesta, kun oli näitä piirrettyjä näitä, missä se, mikä tämä munkkituk ei ollutkaan karhu. Okei.
5: Siis mä muistan hyvin, että niin kun... Hämärästi. Mä oon varmaan jotain kirjaa lukenut ehkä, mutta mä en varmaan ikinä katsonut näitä.
2: Joo. Mä siis yrittänyt tässä miettiä, että kuka olisi niinku semmoinen, kuka olisi niinku pääministeri. Mä asetin sut nyt epäreilun aseman, koska sä sanoit esimerkin tässä, mutta päivän kysymys tosiaan, ja siis nyt niinku nimenomaan sitä kautta, että se voi olla mikä vaan, kuka vaan. Koska nyt saa sanoa ihan minkä vaan nimen. En tiedä, että osuu Kallupista, en tiedä, onko siellä saanut sanoa, mutta me nyt ei niistä välitetä muutenkaan, muuten kuin todetaan uutisista, että näin on. Mitä Minja Koskela, se täytyy sanoa, että hän on ollut aktiivinen.
5: On, ja nythän sen kannatus on selvästi nousussa jälleen.
2: Niin. Mutta hän on myös äänekkäin. Joten tuntuu, että ehkä niin kuin, en tiedä, onko siitä vedettävissä jotain, mutta on siis... Vasemmistoliitolla on ollut vahvoja naisia johdossa, Li niin. Andersson ja nyt sitten Minja Koskela, että saa nähdä, mihin asti keppi lentää sitten vaaleissa, koska sehän sitten määrittää.
5: Mutta oliko niin, että missä kohtaa Sofia Virta oli, koska nyt hänkin...
2: Hän on erikoisjoukko.
5: Niin.
2: Hän ei olekaan tulevassa erikoisjoukko tuotantokaudessa, vaan sitten vasta sitä seuraavassa, joo, joka oli vissiin kuvattu.
5: Joo, ensi keväänä sitten.
2: Hän on, mutta tärkeä tehtävä sekin.
5: On.
2: Tämä on Metallica Enter Sandman. Julia Jaakkola antaa uutisissa vajaan tunnin kuluttua uudemman kerran.

0: Se oli Metallica, Enter Sandman.
1: No, nukkumattia jo pyydetään, vaikka tässä on vasta aamu aloitettu.
0: Hyvää huomenta. Tuosta Usukallupista muuten puheena ollen, niin siinä on kysytty siis, että kuka eduskuntapuolueiden puheenjohtajista olisi mielestäsi sopivin seuraavan hallituksen pääministeriksi. Meidän kysymys siis on eri. Me kysytään, että kuka, jos saisit valita ihan kenestä tahansa, niin, että kuka sun mielestä olisi. Ihan hyvin olette lähtenyt kyllä liikenteeseen. Kohta voitaisiin käydä noita vastauksia vähän läpi, mutta 1000 ihmistä on haastateltu ja 30% peräti on sanonut EOS, eli ei ole osannut sanoa omaa kantaansa, joten on tässä jos niin kuin koet, että on vaikea keksiä, niin, älä pode siitä ihan hirveän huonoa omaa tuntoa, koska niin se on ollut mitä ilmeisemmin vähän muillakin. Peter Andre, Mysterious Girl ja Whitesnake, ja sitten voitaisiin muutama vastaus katsoakin tuohon, että kenet sinä asettaisit pääministeriksi tällä hetkellä, jos saisit valita ihan kenestä tahansa.

Radio KSMLn WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se oli Whitesnake, Here I Go Again. Myös Rainbown suusta tämä kappale on tullut, tai Rainbown soittamana. Jaahas, tänään tuli yllättävän paljonkin viestejä jo tähän mennessä. Kello 16, sataako kompassilla? Kello 16, pitäisi tehdä videota. Heitä prosentit. Ei sada, 20% korkeintaan mahdollisuus sille. Mutta viesti kuuluu myös samasta osoitteesta, että Suomen seuraavaksi pääministeriksi pitäisi valita Kimi Räikkönen, ja perustelut on hyvät. Jos taloudessa tulisi mutkia matkaan, kommentti kansalle olisi selkeä ja rauhoittava. Sama se minulle, keli on kaikille sama. Totta, samassa, onko tämä vähän niin kuin, että meillä on sama suunta tai samassa veneessä ollaan ja niin edespäin. Sitten täällä on kaksi, syy on myönnetty, että minkä takia nämä kaksi ovat ehdolla, tai siis tämä viestin lähettäjä on myöntänyt syy, he ovat siis kyvykkäitä ihmisiä molemmat. Tanja Vienonen, Janina Frostel, siis yhdessä, kun he olisivat niin kuin pääministeri. No miksei toisaalta, kuka sen on, siis on minun mielestä sillä tavalla niin tarkkaa. No sitten yhdessä taloudessa on kokeiltu silmien sulkemismetodia, että kun sulkee silmät, niin edes, vähän niin kuin juhannustaika, että kun sulkee silmät, niin saattaa nähdä tulevan pääministeri edessään. Sehän on se juhannustaika, siis toimii sillä tavalla. Niin kun suljin silmäni, Elina Valtonen oli silmieni edessä. Eli siinä oli tämä ensimmäinen totinen vastaus todennäköisesti siinä. Sitten Sinuhe Wallinheimo on sanottu täällä. Sinuhe sopisi ajamansa asian perusteella viinapääministeriksi. Kyllä Maurikin tarvitsisi jo kipeästi valtakunnan politiikkaa. Tosin valtakunnan politiikka ei Mauria. Tarpeetonta julmuutta käytetty tuossa kyseisessä viestissä kahteen otteeseen. Mutta itsepä kysyn. Leipurista pääministeri, näin täällä sanotaan, no leipuri itse on laittanut tuon kyseisen. Tykkään kyllä tuostakin asenteesta, että minkä takia niin kuin minusta ei tehdä pääministeri. Minä haluaisin olla pääministeri, niin tehkää minusta pääministeri. Ja pääministeri sopisi anteista Kaikkonen, Häkkänen tai Lindman. Ai niin, että kaikki sopisi niin kuin näistä. Ovat asiallisia ja jämäkä oloisi. Enpä muuten koskaan tajunnut, että heillä on siis, kertoo tietysti vain minun hitaudesta, mutta siis heillähän on tosiaan sama etunimi. Antti Lindman Kaikkonen. Sinne voi olla niin kuin vaikka joskus tulevaisuudessa, jos mikä tämä on, sinipuna, mikä se on se, siis, vai onko se mikä hallitus on se semmoinen, missä olisi niin kuin kokoomus, keskusta ja SDP, niin sitten siinähän ne voisi olla kaikki. Koko sakki. Kutakuinkin kuvittelisin kuitenkin, että näitä Antteja niin hetken aikaa vielä politiikassa katsomme, oli sitä mitä mieltä tahansa, niin näin se joka tapauksessa todennäköisesti menee. Viestejä saa laittaa edelleen tulemaan 0406195939. Kuka olisi Suomen seuraava pääministeri, jos saisit ihan vapaasti valita nyt? Boksin ulkopuolelta ajatuksia otetaan vastaan. 0406195939 WhatsApp-numero, pinkkiä ja Steelers Wheelia luvassa ihan just.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Stemma, paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Se oli Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You.
1: Radio KSML, seurassasi.
2: Joni Pakarinen.
0: Uutta pääministeriä tässä metsästetään ja vaihtoehdot ovat rajattomat tällä hetkellä. Saa ihan haaveilla jopa siitä kaiken ulkopuolelta. Joskus muistan, että lapsena niin kuulee niin tällaista, kun pähkäiltiin siitä, että voisiko joku Jorma Ollila tai Kirsti Paakkanen esimerkiksi olla Suomen valtiovarainministeri. Se on jäänyt jotenkin mieleen. Jäin lapsena pohtimaan, että pystyykö niitä tuolla tavalla vaan niin yritysmaailmasta poimimaan ja pistämään politiikkaa ja vielä niin, että onnistuisivat. Olisi mielenkiintoinen, mutta tämä on mielenkiintoinen tämä ehdotus, joka mulle on tullut tänne, nimittäin pääministeriksi Gommi ja valtiovarainministeriksi Pommi. Valitettavasti tietysti Pedro Hietasesta aika on ohi mennyt, joka oli toisen näistä. Eikö nyt, hän oli Pommi, ja oliko niin, että Emma Numminen on ollut Gommin roolissa. Onko ne nyt sitten jotakin kissa- vai piisamihahmoja, mitä nyt olivatkaan näitä Onko jotain perusteluita, että miksi just Gommi ja Pommi? Näiden lisäksi nyt niin kun Antteja on tarjottu Kaikkonen, Häkkänen, Lindman, kolmipäinen hirviö. Miksi ainakin voisi olla kolmestaan pääministeri? Sitten jakaantuisi. No tietysti voi olla, että menee sitten vähän tiukemmaksi. Tai sitten menee tämmöiseksi niin kun jakautuneeksi päätöksenteoksi, että ei päätetä koskaan ikinä yhtään mistään, saatika oteta vastuuta ainakaan mistään. Kimi Räikkönen olisi kyllä mielenkiintoinen poliitikko. Haluaisin olla kärpäsenä katossa, kun siellä yritetään tehdä kompromisseja jossain kohtaa. Kuinka kauan Kimi Räikkösen kärsivällisyys kestää sitä puuhaa? Tämä on Satumaa tango, tämä kappaleen nimi, ja sen esittää Maija Vilkkumaa, kohta myös Haloo Helsinkiä ääneen.

0: rakastan soikoisesti.
1: Haloo Helsinki, piilota mun kyyneleet. Jatketaan elastisella. Vähän iloisemmissa merkeissä ihan justiin. Anna soida.
2: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttunut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinhojen välillä

Se oli Elastinen ja Anna Soida. Radio Keski-Suomalaisen Amo, kuuntelet 11 asti tätä huvitusta on luvassa. Tässä jatko on tullut tälle mahtavalle Gallupille, jossa käydään läpi, että ketkä olisi niin kuin hyviä pääministeriä, kenet haluaisi pääministeriksi. No tässä ei varsinaisesti sanota tässä nyt tässä seuraavassa viestissä, että olisi hyvä pääministeri. Mutta tässä sanotaan, että Olli Jokisella olisi hyvät meritit pääministeriksi. Hän laittoi leipurin tämän viestin. Todennäköisesti estän hänet täällä WhatsAppissa. On joskus miettinyt tätä aiemminkin, mutta kyllä tässä varmaan joutuu sen kaltaisiin toimiin jossain vaiheessa joutumaan. Gommille ja Bommille puolestaan on perusteita tullut. Yritin keksiä jotain sirkusdirektööriä, mutta ei tullut ketään yleisesti tunnettua mieleen. Ja sitten tuli mieleen Gommi ja Bommi. Asia yhteyttä direktööriä ei sinänsä ollut, mutta tuli aamuisesta käännösbiisijutusta mieleen sillä, että varmaan käännösbiisin sijaan olisi enemmän M.A. Nummisen biisejä ja sitten aivot yhdisti Nummisen pääministerikysymykseen ja Gommi ja Bommi oli lopputulos. Ei siinä sen ihmeellisempää. Kyllä tuo aika ihmeellinen on tuo, mutta ei se mitään. Omaan samankaltaiset aivot suurin piirtein, niin en syytä. Tämä on Maaria, paras hetki elämässä. Kertoo tämän radion tekemisestä.

0: Löytääkö yritys osaajia? Miten yhteistyö sujuu kaupungin kanssa? Entä millaista arkea yrityksen ympärille voi rakentaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Business Äänekosken podcastissa, jossa puretaan Äänekoski-myyttejä kansainvälisen Valtran ja paikallisten yrittäjien kanssa. Kuuntele jaksoa ja tutustu äkillisen kasvun keskukseen businessaanekoski.fi.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on puoluejohtajista edelleen niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi. Selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista. Gallupin mukaan 15% suomalaisista pitää Lindtmania sopivimpana seuraavan hallituksen vetäjäksi. Lindtmanin suosio on kuitenkin selvästi pudonnut puolessa vuodessa. Tammikuussa tehdyssä USU-gallupissa 21% piti häntä sopivimpana seuraavaksi pääministeriksi. Politiikan tutkija Jenni Karimäki Itä-Suomen yliopistosta toteaa, että Lindtman ei ole ollut kovin paljon esillä mediassa tämän kesän aikana. Lindtman ei esimerkiksi ottanut Gardenkohussa merkittävästi roolia. Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina resurssiviisausohjelmaa, johon on koottu kaupungin toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Ohjelman eri kohdista äänestettiin kokouksessa kahdesti ja ohjelmaan lisättiin toive viheralueiden lisäämiseksi kaupungin keskustaan. Resurssiviisausohjelma koostuu yli 40 tavoitteesta ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Toimenpiteet vaihtelevat kaupungin omistamien metsien suojelun lisäämisestä sekä soiden ja pienvesien ennallistamisesta eläinproteiinin vähentämiseen kouluruuassa. Ohjelma etenee seuraavaksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Jyväskylän yliopiston psykologian dosentti Mari Herttalammen mukaan lievä ahdistus lomaltapaluusta on normaalia. Hänen mukaansa loman lopussa aletaan usein ennakoimaan sitä, mitä arjessa odottaa, ja se voi aiheuttaa stressiä. Herttalampi suosittelee pehmeää paluuta arkeen, työtehtävien priorisointia ja armollisuutta itseään kohtaan. Lomalla hyvää oloa tuoneista asioista kannattaa myös pitää kiinni arjessa. Jos ahdistus ei helpota viikkojen kuluessa, se voi viitata liian suureen kuormitukseen tai jopa uupumusriskiin. Naisten moukarinheiton suomalaistähdet Silja Kosonen ja Krista Tervo selvittivät tiensä Birminghamin EM-kilpailujen finaaliin ja mitalikamppailuun maanantain iltakarsinnasta. Selkävaivan kanssa Birminghamiin saapunut Tervo onnistui heittämään kolmannellaan 70,42, joka riitti karsinnan kokonaistuloksissa viidenteen sijaan. Lotta Kemppisen EM-urakka Birminghamin naisten 100 metrillä päättyi välieriin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Paikkojen sadetta on tarjolla. Päivän ylilämpötila on 12-17 lämpöastetta ja kohtalaista länsituulta on myös mukana. Luoteistuuli puolestaan on voimakasta päivällä. Tuulennopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa ja tästä syystä kello 9 aina tuonne kello 18 saakka niin tuulivaroitus on Keski-Suomessakin voimassa. Normaali ajokeli vallitsee kuitenkin Keski-Suomessa, ei onnettomuuksia, joitakin tietöitä pitkin Keski-Suomea on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta, Julia Jaakkola. Hän on toimittanut siis uutiset tänään ja toimittaa vastakin tänään.
0: Jep, hyvää huomenta.
2: Joo, mä otin, että onko väleissä tapahtunut jotakin ongelmallista. Mutta hei, psykologian dosentti Mari Herttalampi on sitä mieltä, että lievä ahdistus lomalla paluusta on normaalia. Mä joskus monesti on kysynyt tätä ja pahoittelen kuulijoilta, että käytän tätä sanaa, mutta en keksi parempaa sanaa sille, koska mun mielestä ärsytys on eri asia kuin vituutus, mutta siis niin että erottaako ihmiset herkästi vitutusta ahdistuksesta, niin mä joskus sanoisin, että se on niinku se veillä alkava on se useammin se, mikä niinku lomalta.
0: Niin todennäköisempi.
2: Niin. Jotenkin, siis tietysti en pysty toisten puolesta sanomaan, mutta minulla se ehkä on enempi ollut sitä aiemmin. Nyt väitän kyllä, että en kokenut niinku minkäännäköistä sellaista. Oli siistiä, siis kun tulin vähän semmoisella, miten se sanoisi, pehmeällä liuulla toisen projektin kautta tulin Amradioon. Niin oli ihan siis siistiä jopa tulla takaisin, mutta Ja mä kyllä tykkään siitä arjesta, joka tässä alkaa, kun kaksi lasta menee kouluun. Jotenkin vapauttaa kummasti ajatuksia.
0: Niin, mä uskon kyllä sen. Varmasti kyllä toi kertoo myös siitä, että sä nautit sun työstä. Että ei vituta.
2: Niin, just niin. Näin.
0: Tulla kyllä. Takaisin.
2: Niin, kyllä.
0: Ja jatkaa läpi syksy.
2: Totta, on niin hyvät niin. Työkaverit. Että... Oikein oottanut koko lomaa, että kumpa vaan pääsisi töihin jossain vaiheessa. Mm. Mutta onko sulla semmosia, mä en tiedä kuinka paljon sä oot ollut vuosilomilla, siis, koska siis väitän, että mä olin ensimmäisellä pitkällä palkallisella lomalla niin pitkällä yli 30.
0: Joo, ei ole mulle kyllä kertynyt.
2: Niin. Mutta onko sulla semmosia, että niinku valmiiksi ahistaa joku mennä johonkin, tiedätkö, kaksi viikkoa ennen ja et voi...
0: Ei mulla ole kaksi viikkoa ennen, se on ehkä vähän ylimitoitettua, mutta kyllä mulla välillä.
2: Joo.
0: On. Riippuu vähän aina, että mitä, jos tietää, että on tulossa joku.
2: Liittyykö se niinku opiskeluun vai niinku ihan siviilielämään vai miten?
0: No useimmiten just niinku velvollisuuksia, mitä näitä nyt on, työt, koulu, näin poispäin. Mutta ei ahdista mennä kouluun tai töihin, mutta ehkä se... Mikä siellä odottaa, joku työtehtävä tai koulutehtävä, niin se saattaa herättää.
2: Nämä kyllä herättää vihan tunteita joskus varmaan ihmisissä, ei minussa siis, mutta siis kun tämä dosentti Mari Hertalampi toteaa, että Hertalampi suosittelee pehmeätä paluuta arkeen, työtehtävien priorisointia ja armollisuutta itseään kohtaan, niin joo, varmaan yliopistomaailmassa saattaa jopa toimiakin, mutta koita mennä tuonne... johonkin oikeasti suorittavaan portaaseen tekemään, niin jos siellä nyt on projektilla aikataulu, niin mä en usko, että siinä mestari niin on hirveän innoissaan, jos sä menet sanomaan, että hei, nyt otetaan pehmeä alku. Mä priorisoin näitä tehtäviä tähän alkuun, että tehdään vaan. Ja nyt mä oon armollinen itselle. Tästä päivästä ei tuu mitään, tiedetään jo nyt, mutta ei se haittaa.
0: Toi toimisi hyvin. Kun yliopistolla on pakollinen kurssi tämmönen, mikä se on? Onko se niin akateeminen hyvinvointi? Tuut varmasti itsekin eikä käymään sen. Se on ainakin kuulunut mulla.
2: Akateeminen hyvinvointi. Voiko senkin tehdä akateemisesti?
0: Joo, tai sitten se on, olikohan se oppimiskyky, mutta kuitenkin.
2: Ei pakiteta nyt enää. Elä pakita enää. Tuo oli akateeminen hyvinvointi.
0: Joo, mä nyt lukitsen sen. Kyllä se varmaan se oli. Joo. niin, siellähän tämmöinen niinku lempeä puhe itselle. Ja...
2: Miten se tapahtuu? Siis miten sä puhut lempeästi itsellesi?
0: No, siellä niin kuin opetetaan sitä, että no just sitä, että pitää priorisoida työtehtäviä tai siis koulutehtäviä. Ja...
2: Onko sillä tavalla, että tuota mä en tee pöydältä pois? Tämä on kiva.
0: Joo.
2: Lounas.
0: Joo, näin on opetettu.
2: Tämä on niin kuin.
0: Joo. Ei, mutta siellä just ehkä semmoista, opetellaan semmoista tunteiden säätelyä ja sitten...
2: Tämä
0: menee nyt, tässä on nyt liikaa palasia, mutta siis se on hirveän opettavainen kurssi.
2: Joo.
0: Joo.
2: Oletko pystynyt viemään työelämään niitä?
0: No en todellakaan.
2: Joo, just näin. Tässä tuli viesti just, että olisi kova, kun roska-auto ajossakin voisi ottaa tällaisia pehmeitä alkuja ja akateemista hyvinvointia.
0: Niin, kyllä niinku... Kyllä maittaisi sitten paremmin.
2: Siis mä pystyn myöntämään, että mun tehtävissä se olisi niinku ihan mahdollista, mutta tämä on muutenkin, niinku, jos multa vaikka nyt näistä yliopisto-opinnoista, jotka ovat alkamassa mitä ilmeisemmin, koska olen maksanutkin siitä jonkun verran niin tämän syksyn aikana, niin, kun kysyttiin, että minkä takia sä oot semmoiselle polulle ollut lähdössä, niin ihan siis läheinen on kysynyt tätä asiaa, niin mun vastaus oli, että olisi kiva tehdä joskus jotain aikuisten duunia. Että pitäisikö elämässä kokeilla jotain aikuisten työtä vielä?
0: Mitä se semmoinen olisi?
2: En minä tiedä, mutta tämä nyt ei ainakaan.
0: Ai. Okei.
2: Okay. Hei, Sheryltä Believe tämän kohtaan. Akateemista hyvinvointia teille kaikille.

Se oli Share the Leave nimisellä kappaleella on 17 minuuttia yli 8 kello. Akateemista hyvinvointia teille kaikille, tietämättä yhtä, että mistä erilaisista elementeistä se koostuu. Kyllä se uskon, että akateeminen hyvinvointi niin saattaa olla parempaa hyvinvointia. Liittyykö akateeminen vartti esimerkiksi siihen? Minun ymmärrys on se, että akateeminen vartti tarkoittaa sitä, että jos on 8 alkaa joku juttu, niin aivan hyvin voi tulla vartin myöhässä tuohon kyseiseen tilaisuuteen ja silti voi sanoa aloittaneensa 8. Niin sitten jos tämä liittyy tähän akateemiseen hyvinvointiin, että ikään kuin pystyy muiden aikaa varastamaan sen vartin verran, niin aion ottaa tuon kikkakirjan käyttöön. Yleensä tykkään kyllä olla ajoissa ja suuresti ärsyttää sekä omat myöhästymiset, jos niitä sattuu, ja suuresti myös toisten myöhästymiset. Olen niin sanottu aikataulunatsi, ja niistä kun joskus puhutaan siitä, että tämä on näitä lehtijuttuja, tiedättekö siitä, että tämä maailma jotenkin niin kuin on jollekin ihmiselle suorastaan terroria, koska tätä hallitsee ihmiset, jotka ovat niin sanottuja aamu 8 ihmisiä, niin voin kertoa, että minä olen aamu 6 ihminen ja tykkään siitä hyvin paljon ja toivon mukaan meillä on tulevaisuus, jossa kaikki tapahtuukin itse asiassa aamu 6 ja siitä eteenpäin. Brian Adamsia ja Melanie siitä, joka tapauksessa tapahtuu, kun kello on 8:18 ja Mikko Kuustonen pääsee myös kohta ääneen.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi?
1: Just näin. 0406195939. Siis 0406195939 on WhatsApp-numero, johon viestiä voit laittaa tulemaan. Ja viestin sisältönä biisi toive. Parinkymmenen minuutin kuluttua on nimittäin se hetki, kun toiveesi on mahdollisesti toteutumassa, mutta pistä viestiä tulemaan, niin katsotaan mitä voin asialle tehdä. Mielelläni tietysti toteuttaisin vaikka mitkä toiveet, mutta ei tässä nyt ihan kaikkea aikaa sentään ole. Huolimatta siitä, että olen opetellut tällaista, mitä tässä nyt on, 20 minuuttia jo opetellut tämmöistä akateemista hyvinvointia ja priorisointia ja niin edespäin. Mutta 0406195939 WhatsApp-numeroon. Voit laittaa viestiä vaikka siitä, että kuka olisi seuraava pääministeri, jos saisit kenestä tahansa valita, mutta myös sen biisitoiveen, niin pistä viestillä tulemaan. Luxi Talsingia ja Amy McDonaldia musiikissa seuraavana.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.

0: Se oli Amy MacDonald, Don't Tell Me That It's Over, nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet, kello on 8.34 ja tosiaan viestillä saa laittaa tulemaan biisitoiveita. Tässä on hyvinvoinnista ollut puhe, onko teille, siis ja lomalta paluusta nimenomaan, niin onko jotain semmoisia, miten se sanoisi, tapoja, miten niin kuin suhtautua työelämään? Jotenkin, millä aiot niin kuin jotenkin keventää sitä työelämän tuloa tai niin edespäin. Mä oon jotenkin aina luottanut siihen, että kun menee töihin, niin heti kun aloittaa laikkapunaisena, niin ikään kuin tulee semmoinen shokkivaikutus, että tästä se taas lähtee, ja sitten kun aloittaa sen heti niin kuin tiukasti, niin se ei ainakaan niin kuin pahene enää. Saatteko kiinni? Eli kun menee niin, ja aloittaa täysillä, ehkä jopa niin kuin kovempaa kuin mitä se niin kuin myöhemmässä vaiheessa on, niin se ei jotenkin niin kuin tunnu niin pahalta enää siitä eteenpäin. Vähän niin kuin kylmää veteen meno, kerralta sinne. Niin sitten se kerran kirpaisee siinä ja jossain vaiheessa niin asiat helpottaa sen kylmän veden suhteen. Niin samalla tavalla jotenkin suhtaudun tähän töihin tuloa. Mä en suosittele sitä tietysti kenellekään, mutta jotenkin itselle ainakin on niin kuin helpompi. Sama juttu oli, minkä huomasin, siis jälkiviisaana huomasin, kun meni armeijaan talvella. Pimeätä, märkää, sitten myös pirun kylmää kaiken hyvän lisäksi. Mutta sitten kun se oli aika nihkeä se heti alkuun se olosuhde, kaikki ärsykkeet, kaikki tällaiset, niin mitä pidemmälle, kun siis puoli vuotta olin, niin mitä pidemmälle tämä armeijan aika meni, päivä piteeni, olosuhteet helpotti, kaikki tämä. Jotenkin mä aina semmoisella, että mitä aikaisemmin se muuttuu ikäväksi se touhu, niin sen parempi. Et siitä kun pääsee yli, niin kaikki helpottaa. En sitten tiedä, että tämä voi olla vähän brutaalia tapaa suhtautua yhtään mihinkään työelämästä puhumattakaan, mutta näin minä siihen jotenkin nyt niin kuin joka tapauksessa suhtaudun. 0406195939, voit vaikka kertoa omia vinkkejä siitä, että miten tähän kuuluu suhtautua. Suurlähettiläät ja Perry ääneen.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Radio KSML seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Se olen jo minä kyllä viimeisimpienkin tarkistusten mukaan. Tänään 11. elokuuta ja tänään on tiistai. Vielä ei olla siellä, missä toivoa on kaikki täynnä, vaan tässä vielä rakennellaan. Joskus, mä tämän sanonut aikaisemminkin, mutta siis joskus muistelen kuuleeni sen kuulija sanoi, joka siis edelleenkin vakiokuulija on, mutta on pitkään on ollut kunnia, että hän kuuntelee näitä ja puhuttiin tämmöisistä mielenterveydellisistä asioista, mikä mutta tavallaan liittyy tähän työhyvinvointiasiaan myös, lomaltapaluasiaan ja niin poispäin. Et kun maanantai on semmoinen tympeä päivä jo muutenkin, niin sit siinä päivässä on vähän niin kuin huono sillä tavalla ehkä, tai se ei ole niin vahva signaaleiltaan siitä, että missä tilassa vaikka mieli on juuri sillä hetkellä. Et jos maanantaina on vähän semmoista taipumusta siihen, että maailma näyttää vähän synkemmältä jo siitä syystä, että takana on vaikka kiva viikonloppu ja edessä on pitkä viikko töitä tai pitkältä tuntuva viikko töitä, niin se on vähän huono päivä sitä mitata, mutta että tiistai, oliko niin kuin Samu Haaberin äiti, joka totesi, että tiistai on hyvä päivä mitata sitä, että millaisella fiiliksellä ollaan. Ja minä tiedän, mä en ole kovin viikonpäiväkeskeinen ihminen. Nukun yleensä sunnuntai- ja maanantain välisen yön niin huonosti, että on väkisinkin maanantaina väsynyt, mutta en jotenkin ajattele tätä. Ehkä siinäkin suhteessa on onnellisessa asemassa, että tämä työelämä ei ole semmoista maanantaista perjantaihin, että jes viikonloppu ja kupit nurin ja niin poispäin, vaan aika lailla päivä kuin päivä, niin on mukava päivä puuhailla töitä ja sikäli niin ehkä tänään juuri on se päivä, kun kannattaa kysyä itseltä, että miten tässä maailmassa menee, miltä tämä arki maistuu ja niin edespäin. Voitte muuten, siis sitä harvoin tulee kysyttyä, mutta voitte kyllä kertoa senkin ihan viestillä 0406195939, että miten menee. Ihan siis, tiedättekö, kynnys on olematon. Kun kerrotte, että miten menee. Miten menee monesti on sellainen kysymys, että siihen vastataan, että ihan ok tai ihan jees tai ja niin poispäin. Mutta itse kun sitä tulee kysyttyä ihmisiltä, niin minulle se tarkoittaa vähän semmoista ikään kuin semmoista avointa shekkiä, että kerro, minkä haluat kertoa. Jos se on ihan jees ja haluat sen kertoa sillä tavalla, niin se on ihan ok. Mutta jos haluat kertoa enemmän, niin olen yleensä aina valmis siihenkin, koska minun mielestä sillä täytyy olla jonkunlainen kate sillä asialla, että jos kysyt, että miten menee, niin siinä täytyy olla valmis myös siihen, että toinen todella kertoo, miten hänellä menee. Kuudes aisti on Bessin uusimpia hittibiisejä ja se kuunnellaan. Ja sitten sen jälkeen pistetään toivemusiikkia soimaan. 0406195939 on mahdollisuus pistää vielä biisi toivetta 3 minuutin ajan. Sitten toiveautomaatti menee kiinni.
0: Radio Keski-Suomalainen.fi

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi?
1: Siihen tässä on tultu. Lapsuus

0: Kuuntelet Radio KSMLn aamua.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että

0: Kello on 9:03, mikä tarkoittaa sitä, että uutiset tulee kohta ääneen. Uutisten jälkeen aamukahvin vieraana on laulaja Saija Tuupanen. Sabrina Carpenter pääsee joka tapauksessa ääneen ennen uutisia. Please, please, please on kappaleen nimi.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byt, Peugeot,
2: kuntotarkastetut check-vaihtoautot,
1: avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on puoluejohtajista edelleen niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi, selviää Uutissuomalaisen Usugallupista. Gallupin mukaan 15% suomalaisista pitää Lindtmania sopivimpana seuraavan hallituksen vetäjäksi. Lindtmanin suosio on kuitenkin selvästi pudonnut puolessa vuodessa. Tammikuussa tehdyssä Usugallupissa 21% piti häntä sopivampana seuraavaksi pääministeriksi. Politiikan tutkija Jenni Karimäki Itä-Suomen yliopistosta toteaa, että Lindtman ei ole ollut kovin paljon esillä mediassa tämän kesän aikana. Lindtman ei esimerkiksi ottanut Kardenkohussa merkittävästi roolia. Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina resurssiviisausohjelmaa, johon on koottu kaupungin toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Ohjelman eri kohdista äänestettiin kokouksessa kahdesti, ja ohjelmaan lisättiin tavoite viheralueiden lisäämiseksi kaupungin keskustaan. Resurssiviisausohjelma koostuu yli 40 tavoitteesta ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Toimenpiteet vaihtelevat kaupungin omistamien metsien suojelun lisäämisestä sekä soiden ja pienvesien ennallistamisesta eläinproteiinin vähentämiseen kouluruuassa. Ohjelma etenee seuraavaksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Jyväskylän yliopiston psykologian dosentti Mari Herttalammen mukaan lievä ahdistus lomaltapaluusta on normaalia. Hänen mukaansa loman lopussa aletaan usein ennakoimaan sitä, mitä arjessa odottaa, ja se voi aiheuttaa stressiä. Herttalampi suosittelee pehmeää paluuta arkeen, työtehtävien priorisointia ja armollisuutta itseään kohtaan. Lomalla hyvää oloa tuoneista asioista kannattaa myös pitää kiinni arjessa. Jos ahdistus ei helpota viikkojen kuluessa, se voi viitata liian suureen kuormitukseen tai jopa uupumusriskiin. Yleisurheilun EM-kisojen toisena kisapäivänä on ohjelmassa muun muassa naisten seipään karsinta, jossa Vilma Heltelä ja Saga Andersson jahtavat finaalipaikkaa. Yhteensä 18 suomalaista kisapäivän aikana alkuerissä, välierissä ja finaaleissa. Tiistain ensimmäinen suomalaisfinaali nähdään kello 21.25, kun Natalia Blomqvist ja Aino Suni asettuvat 5000 metrin lähtöviivalle. Pika-aiturit Lotta Harala ja Saara Keskitalo juoksevat välieränsä kello 21.55 alkaen. Ja finaalin aika on 23.30.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Monin paikoin sadetta on tarjolla tänään. Päivän ylilämpötila on 12-17 lämpöastetta ja kohtalaista länsituulta on myös mukana. Luoteistuuli on tänään voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa täten 15 metriä sekunnista ja siitä sitten kirpoaa tosiaan tuo tuulivaroitus. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee. Onnettomuuksista ei myöskään Fintraffic osaa sanoa tuon taivaallista ja normaali ajokeli todennäköisesti. Mitä todennäköisemmin vallitsee tänään? Joka puolin Suomea. Julia Jaakkola toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Muistatko jossain vaiheessa, Julia, kun sosiaalisessa mediassa oli puhetta tästä, että niin kuin aamu 8 ihmiset olisi jonkunasteisia terroristeja? Siitä, että niin kuin hallitsee tätä maailmaa ja niin poispäin.
0: Olen saattanut kuulla, mutta en muista, että just kello 8 ihmiset. Mä ajattelin, kello 6 ihmiset, mutta...
2: Niin, no mä oonkin kello 6. Niin. Se varmaan niin kuin sillä tavalla terroristi aamu 6 ja katsoit minua, niin. Sillä tavalla löytyy sitä kautta. Mutta siis mä oon jotenkin, siitä on ehkä jotenkin niin kuin luovuttu tässä. En ole pitkään aikaan kuullut, että siitä olisi marmotettu. Kun siis joillekinhan nyt ei rytmi niin kuin jotenkin taivu siihen sillä tavalla aamuun.
0: Niin.
2: Aamuun, niin kyllä mä se... Siis taipuu tai ei, niin kyllä tässä maailmassa, jos menettää aika paljon asioita, koska kyllä tässä vaan aika moni sitä hallitsee sitä aamua nimenomaan, ja aamulla ehtii tapahtua monenmoista. Niin
0: Jep, ja sen huomaa nimenomaan just uutistyössä.
2: Suosittelen ihmisille, että jos et ole aamukahdeksan ihminen, niin tämmöinen vähän niin kuin Arnold Schwarzenegger-tyyppinen opetus, että jos 6 tuntia unta ei ole tarpeeksi, niin nukun nopeammin.
0: Näin se on.
2: Jypin niin. Valmentajalla oli nyt tämä uusi, miten se oli, että jahtaa unelmiesi, koska unelmat eivät jahtaa sinua.
0: Niin, unike on suorittamista.
2: Niin, sekin. Niin, jos menee vielä niin kuin unipuolelle. Niin. Totta. Maroon 5 ja tehosekontit kuunnellaan. Sitten otetaan laulaja Saija Tuupanen. Hän on aamukahvin vieraana tänään.
4: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Hän on Saija Tuupanen, hän on käynyt täällä ennenkin, mutta on nyt vastakin. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: En kyllä muista, milloin olet viimeksi käynyt. Varmaan jouluaikaa ehkä.
2: Olisiko ollut? Mä nimittäin just mietin, kun kattelin noita joulukortteja tuossa, että olisiko me nähty jouluaikaa.
1: Joo, osa niistä on joulukortteja, osa
2: osaa
1: yleistä se kuuluu.
2: Sattu silmät.
1: Ei mennä siihen tarkemmin. Kesä, nyt kuvittelisin ainakin, että on ollut kiireistä aikaa joku sun keikkakalenteri katsoa, niin onhan se sitä ollut. Joo. Tänään on puhuttu nimittäin siis lomalta paluun, että miten sitä kuuluisi niin jotenkin pehmittää ja niin poispäin. Mutta, onko lomaa sulle tuttu käsite?
2: No kyllähän se tuttu käsite on, ja kyllä me olemme tässä vuosien varrella opetellut ottamaan niitä lomia, mutta tämän kesän loman annoin tuonne Jaala-areenalle ja tein siellä Paula Koivuniemen roolia 2 viikkoa, että mulla oli loma siellä, mutta yritin ottaa kyllä siitäkin ilo irti. Meillä oli ihanat oltavat siellä ja päästiin illalla saunomaan ja uimaan, ja oli kyllä upea 2 viikkoa, että saatiin viihdyttää melkein 13 000 ihmistä ja nautin kyllä tällaisestakin lomasta, mutta mulla ei sitä lomalta paluuta tavallaan tässä nyt ole, että me lähden lomalle tuossa elokuun lopussa sitten 1,5 viikkoa.
1: Ja sulla on siis merkattu ihan, siis nettisivuille on merkattu lomien kohdat. Onko se sitä varten, ettei kukaan soita, että viittisikö tulla yhden keikan vielä pistämään? No katsottiin, että kalenterissa on viikko väliä tuossa. Niin.
2: Joo, kyllä ihan hyvä merkatakin ne sinne, että ihmiset näkee, että me olen lomalla, jos ei sitten vaikka puhelimeen vastaa. Että se on aika tärkeää, kyllä se on huomannut tässä vuosien varrella, että se oman ajan ottaminen, niin se tekee itsestä sitten paremman ja pystyy olemaan paras versio itsestään sitten taas, kun on vähän lomailu ja menee ihmisten eteen.
1: Niin ja kuitenkin, siis jos nyt mieti noin esimerkin voimaakin, niin meritoitunut laulaja ja esiintyjä noin muutenkin, niin että se oikeasti tekee julkiseksi sen, että on lomalla välillä.
2: Joo, kyllä se. Tai no itse koen sen, että se on hyvin tärkeää, että sieltä myös näkee, että pitää lomia. Kyllä ehkä se on niinkin, että ihmiset myös huomaa sen sieltä, että on se hyvä, että pidät lomia, koska sitten kun tekee paljon töitä, niin sieltä se huolenpito myös tulee tuolta yleisön puolelta.
1: Niin, nyt huolenpidosta puheen ollen, niin siis mä sanoin viime tiistaina, sanoin kuulijoille, kun mäkin palasin lomalta silloin töihin, että haastattelu oli kyllä sovittu, en paljastanut sillä, että kuka on haastattelun tulossa, mutta silloin missattiin tämä haastattelu, koska siis ihan niinkin luonnollinen, että sinäkin joskus oot kipeänä.
2: Joo, kyllä se vaan näin on, että tuossa puolitoista viikkoa sitten lauantaina, vähän yli viikko sitten, niin kaaduin kyllä ihan perin pohjalle. Ääni lähti kokonaan ja sitten oli hiljaa 3 päivää ja sitten vähän lisää troppia lääkäristä ja sitten mentiin torstaina töihin. Mutta ihan hyvin sain kelkottua tuon loppuviikon, että olen kyllä kauhean onnellinen, että sain työt tehtyä.
1: Mutta muutama jäi kuitenkin välistä. Minkälainen se on henkisesti? Siis, kuitenkin sä äänellä teet töitä ja sitä kautta kropalla. Niin.
2: Kyllä. No hyvä, kun otit tuon henkisen puolen, niin. Koska sehän se varmaan siinä raskainta on. Totta kai oot fyysisesti väsynyt, mutta sitten se henkinen puoli siitä, että joutuu perumaan keikan, niin sehän on ihan äärimmäisen kauhea juttu, että sitten odotat sitä, että onko huomenna aamulla parempi fiilis, ja sitten kun ei olekaan ja joutuu soittamaan järjestäjälle, että ei pääse, niin kyllä se on henkisesti hyvin raskas.
1: Ja hyvin rajallinen määrä on, mitä pystyy tekemään sillä asialla.
2: Niin, no eipä siinä oikein mitään muuta kuin ilmoitus, että nyt ei niinku jaksa ja ääni ei toimi ja on kipeänä. Mutta sitten sekin, että onneksi on oppinut myös armollisuutta vähän itteensä kohtaan, että sitten pitää vain jäädä lepäämään.
1: Niin, tunnistaako myös ehkä itsensä paremmin sillä tavalla, että missä se raja kulkee tuolla? Että.
2: Joo, kyllä sitä on oppinut tunnistamaan, koska ennenhän minä vähän niin kuin läksin pääkainalossa ja jossain kohtaa minä päätin, että näin kipeänä en enää tuu, koska ei se, siitä ei niin kuin ole kenellekään mitään hyötyä, ei itselle eikä yleisölle, että. Se on vieläkin raskaampaa, että sitten pitää vaan jäädä lepäille.
1: Niin ja jotenkin ajattelisi, että sinne sitten pystyy tekemään jopa jotain peruuttamatonta vahinkoa.
2: Kyllä, hallaa vaan itselle.
1: Pahimmassa tapauksessa. Mutta nyt toipuneena oot.
2: Kyllä, nyt mennään taas. Pientä tämmöistä jälkiääni on pikkasen vielä painoksessa, mutta nyt
1: mutta
2: neljä.
1: Mutta se on karismaattinen.
2: Se on totta kai, tulee vähän lisää uskottavuutta. Mutta pääsen nyt käymään, minä olen koko kesänä päässyt rakkaaseen Tuupovaaraan käymään ja vanhempia on mahdoton ikävä, mutta nyt pääsen tänään lähteä ajelemaan sitten Tuupovaaraan ja sinne hakemaan vähän voimia.
1: Niin, että se kiire pystyy olemaan senkin tyyppistä, ettei läheisiä suorastaan näe siellä, missä kuuluu.
2: No kyllä, tämä kesä on kyllä ollut niin, että siitä vähän tuolla sydämessä piston tunnen kyllä, että en ole päässyt heitä tapaamaan, mutta nyt tänään pääsen sinne äidin ja isä hellään huomaan.
1: jatketaan Saijan kanssa juttua tuossa Intiaanikesän SMX:n jälkeen.
0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: aamukahvivieras.
1: Saija Tuupasen kanssa jatketaan. Kesä alkaa olla vähän niin kuin loppupuolella. Tuntuuko minkäänlaista haikeutta siitä asiasta?
2: Mien vielä luovut. Ei ole vielä ohi. Aatellaan tämä elokuun vielä sille ihanasti kesänä, eikö aatella?
1: No juu, mun puolesta siis kaikki. Mulla ei ole siis syksyäkään mitään vastaan.
2: No ei, mie kyllä rakastan kaikkia vuoden aikoja. Jokaisesta löytyy semmoinen
1: siis
2: oma ihana.
1: Myös niin.
2: No kyllä, mie otan sen marraskuukin. Mutta jotenkin, siis mehän olen niin kynttilä ihminen. Mulla on ollut kynttilöitä koko kesän ja mä oon polttanut niitä koko kesän. Mutta kyllähän se on ihana, kun tulee syysillat ja saa laittaa takkaan tulee ja joo, kynttilöitä palaamaan, niin sekin on semmoinen oma hohtonsa.
1: Miten tämmöiset kausivalot?
2: No kyllä nekin toimii.
1: Ja siis jouluvalojen ne mun mielestä aina on, mutta on kuullut, että niin kuin ennen joulua se niin kuin kausivalaa, jolla voi perustella sen ostamisen paljon.
2: Minä voin kertoa, että multa löytyy niitä.
1: Joo, no näin minä jotenkin nyt tässä, kun kynttilät mainitsit, niin ajattelin. Mutta ei mennä ihan vielä sinne asti. Ehkä vaikeudesta nyt sitten puhuin, mutta miten tämä niin kuin laji muuttuu sun työelämässä, kun kesä kaikkoaa ja. Kuitenkin elämä jatkuu ja työtkin jatkuu.
2: Joo, ehdottomasti. No kyllä mulla on jotenkin aina silleen tuossa keväällä, kun tanssilavat alkaa aukeamaan, niin siitä jotenkin avautuu taas uudenlainen elämä. Ja se tapahtuu joka vuosi. Se on jännä semmoinen kihelmöinti tuolla, koska siihen on niin 24 vuoden aikana tottunut. Se on ihan erityinen tunne. Totta kai sitten, kun alkaa vähän syksy tekemään tuloaan, niin sitten se tunnekin tavallaan lähtee taas eri uomiin. Mutta ihana kesä takana, ihania tanssilavoja. Mm. Tietysti kesäteatterit, jotka on vienyt minua nyt sitten tämän kesän, niin ne kaikkoaa tuonne vaan muistoihin. Mutta hienoja hetkiä on saanut kyllä tänä kesänä viettää ja tehdä Paula Koivuniemen roolia kahdessa eri paikassa. Ja tavoittaa sitten myös sitä kautta uusia ihmisiä, uusia kuulijoita.
1: Niin viime kesänä me puhuttiin muuten tästä Paula Koivuniemen roolista.
2: Kyllä.
1: Se oli silloin uutta ja jännää. Onko vielä?
2: No ehkä uutta ja jännää ei voi sanoa, mutta semmoinen hyvä tatsi on kyllä säilynyt, että ehkä se on saanut vielä enemmän syvyyttä se rooli. Mm. Ja niin viime kesänä tosiaan oli ensi ilta Ränssikievarissa, että siitä lähdettiin matkaan ja tänä kesänä jatkettiin. Ja Paulahan täyttää ensi vuonna sitten 80, että uskoisin, että tämä saa myös jatkoa ensi vuonna.
1: Uskoisin,
2: ehkä tiedänkin.
1: Niin mä ajattelin, että aika vahva lähde ainakin on tälle uskomukselle.
2: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja tätä on paljon toivottukin myös, että olen monelle sanonut, että eiköhän sitä myös ensi vuonna pääse katsomaan.
1: No minkälaisia muita haaveita on elämän ja tietysti työelämänkin suhteen?
2: No haaveita, niin. Hyvä kysymys.
1: Erikoisjoukkojen uudella kaudella et ole.
2: Joo, en ole. Voin kertoa, että on pyydetty, mutta muistan, kun istuttiin isän kanssa, katsottiin televisiota ja sanoi, että iskä, mua pyydettiin tuohon ohjelmaan ja isä katsoi ja sanoi, että sinä et sinne mene.
1: Ai, mä ajattelin, että miksi.
2: Ei ole ehkä minun juttu, mutta joo, mua ei nähdä siellä. Ja,
1: mä just näin otsikon tästä, että mitä me tehdä. Pistetään otsikon, että ei nähdä. Jatkattakin oli jatkossa.
2: Oi ei. No haaveita. Aina elämässä pitää olla haaveita. Ehkä minä haaveilen nyt siitä, että pysyisi terveenä tässä tämän loppuvuoden. Ja tietysti haaveilen, että saa tehdä keikkaa ja jaksaa tehdä keikkaa. Ja haaveilen myös, että löytäisin jonkun ihanan joululaulun vielä tähän loppuvuoteen. Semmoisia haaveita tuli nyt tässä äkkiä mieleen.
1: Ja kun mä mietin, että merkittävän nuoresta pitäen säkin oot tehnyt, ja se tarkoittaa sitä, että oot kerennytkin tehdä vielä. Niin sitten, ja tarkoittaa myös sitä, että vielä ehdit tekemään. Niin jotenkin ajattelisin, että ainakin omalla luonteella niin äkkiä saattaisi leipääntöä vaikka.
2: No joo.
1: Onko semmoisia tunteita koskaan tullut?
2: Nyt kun kysyt, itse asiassa ei. Mä olen jotenkin aina ajatellut, siis jokainen esiintymishetki on aina se oma ainutlaatuinen hetkensä. Jokainen laulu, mitä laulat, teksti, mitä kerrot. Se ei saa koskaan, tai se, mulle eräs ihminen sanoi vuosia sitten, että ei ole kuluneita lauluja eikä kuluneita tekstejä, oli se mikä tahansa, koska joka kerta sä esität sen eri ihmisille. Sulla pitää joka kerta olla se tunne siinä, oli se mikä tahansa kappale. Mulla on se oma kupla aina, kun mä menen esiintymislavalle ja minä joka kerta saan siitä paljon. Totta kai on erilaisia päiviä, totta kai on erilaisia tunteita ja sulla elämässä tapahtuu asioita, mitä sinä et aina pysty hallitsemaan, mutta minä olen aina jotenkin pitänyt sitä lavaa niin kuin turvapaikkana ja sellaisena, niin kuin siellä saa purkaa tunteita, välittää itsestään ajatuksia laulujen ja tekstien kautta. Minä herkistyn aika helposti ja monesti huomaa, että sitä on vaikeaa pitää joskus niin kuin kurissa sitä herkistymistä, mutta sitten taas mun mielestä se on ihanaa, jos pystyy itsestään antaa myös semmoisen puolen yleisölle, että sehän on taas sitä, että kommunikoi vielä paremmin yleisönsä kanssa.
1: Niin mä mietin, että onko se semmoinen, tietysti keikan läpiviirin kannalta saattaa helpottaa asioita, mutta onko se aina semmoinen, mitä pitäisi pitää piilossa? Tai kurissa, miten
2: no
1: se
2: joo,
1: nyt
2: no
1: käytetään?
2: No totta kai, ja kyllähän sitä, siis se pysyykin kurissa, niin, kun se on niin rutinoitunut, totta kai. Mutta sitten joskus niin kuin tuntuu siltä, että on ihana, mun mielestä tuommoisessa konserttihetkessä varsinkin, nyt kun mä olin sunnuntaina Jaala-areenalla, ja tietysti tiukka viikko, ja sitten siinä laulat myös herkkiä lauluja, tunteita, ja sitten lopussa yleisö nousi seisomaan, niin kyllä mulla on niin kuin välitön kyyneleet silmiin, ja se, että he osoitti sen kiitoksen, niin kyllä se tuntui ihan uskomattomalta jotenkin, että jaksoin niin kuin vetää sen pari tuntia siinä ja antaa yleisölle kaikkeni. Parasta sai ja juuri siinä hetkessä.
1: Niin, ja se oli just vielä siihen hetkeen, kun siis oot ollut kipeänä
2: niin,
1: vielä ja kaikkea,
2: kyllä,
1: mutta
2: niin, kyllä.
1: Sen suhteen. Se oli sen arvosta.
2: Oli, palaat. Kyllä, mutta kyllä täytyy sanoa, että sen jälkeen kun istui autoon, niin ei pystynyt kissaa sanomaan, että kyllä oli niin kuin kaikkeensa antanut olla.
1: Sillä tavalla. Ei jäänyt epäselväksi,
2: ei
1: että
2: jäänyt,
1: tässä kaikki,
2: ei jäänyt.
1: Kaikki annet. Hei, Smith & Sellia kuunnellaan, myös Beach Boysia kuunnellaan ja sitten jatketaan Saija Tuupasen kanssa juttuja. Jos muuten tulee kysymyksiä mieleen, niin 0406195939 saa laittaa WhatsAppilla tulemaan.

0: ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: aamukahvivieras.
1: Hän on Saija Tuupanen, hänen kanssaan on jo keskusteltu kohta, muuten tunti alkaa olla täynnäkin jopa.
2: Ai, mutta miten tämä aika menee niin nopeasti?
1: Mulla on hyvä
2: hyvässä seurassa.
1: Mä just mietin, että mulla on hyvä seura. Niin
2: ja mulla.
1: Mulle menee sillä tavalla hyvin tämä, mutta pääsit vähän niin kuin kotinurkilla, koska asut siis nurkilla, niin jos ei se epäselväksi ole tullut, niin, tai siis jos ei se selväksi ole tullut, mutta Ränsinkievarissa tapahtuu siis hetkinen nyt reilun puolentoista viikon kuluttua, sunnuntaina 23. päivä.
2: Näin on, ja kello 15 valkoinen ruusukonsertti kuule.
1: Mitä se pitää sisällä?
2: No siellä on yllätyksiä luvassa. Tämä on ihan ainutlaatuinen konsertti, että me aina suunnitellaan. Me oltiin nyt tuolla Jaalassa, niin siellä oli spesiaali ja nyt sitten tehdään Ränssiin vielä vähän muutoksia. Ja ihan yksi ja ainut tällainen konsertti tähän kesään.
1: One time off.
2: One time, yes. Ja siellä nyt ehkä vierailijoita.
1: Ehkä,
2: sanotaan näin. Ei voi paljastaa liikaa, mutta meillä oli tuolla Jaalassa kävi Meiju Suvas ja Katri Helena ja tälleen niin kuin.
1: Okei.
2: Joo.
1: Joo.
2: Joo, tämä jää tämmöinen vähän pieneksi arvoitukseksi, mutta.
1: No tämä jää, joo. Kyllä.
2: Saattaa olla, että oli vähän vaatteiden vaihtoa ja vaarallisia tilanteita siinä.
1: Aa, no niin, joo. No niin.
2: Mutta yleisöllä oli hauskaa, että katselin siinä, kun eräs herrasmies mennäs tippua penkiltä, kun tulin Meiju Suvaksena sieltä takaa.
1: No niin, joo. Mä rupesin miettimään hetken aikaa, että Katri Helena.
2: Niinpä, niin me huomasin sun ilmeestä, että ai, tuliko Katri sinne pirata?
1: Niin, että eikö Stadiikka kuitenkin ollut sitä että paketoitiin yksi ura, mutta ei sitä koskaan tiedä.
2: Ei koskaan
1: ei ole, eppuja ei ole tulossa.
2: No eput ei ole nyt tulossa. En ole kyllä soittanut, että ei sitä tiedä, jos saa nähdä.
1: Heillä on paljon tuoreempi tämä, niin se pystyy vielä sillä tavalla. Mutta hei, miten tämmöiset, niin siis olisin yrittänyt käyttää siis jotakin muuta termiä kuin one time off, mutta tämän tyyppiset jutut, niin minkälaisia nämä on siellä sen niin kuin aktiivisen keikkailun keskellä?
2: No totta kai ne teettää aika paljon enemmän töitä kuin normikeikka. Vaikka niitäkin paljon mietitään, mutta kyllähän konsertin suunnittelut. Kyllä me yksi ilta istuin neljä tuntia pöydän ääressä ja mietin järjestystä ja vaihdoin sitä. Montakohan lappua mulla oli siinä erikseen ja mietin, että mikä biisi, minkä jälkeen ja missä kohtaa. Ja kirjoittelin spiikkejä pojille, että mulla on vaatteenvaihtoa aikaa. Siinä on rakentamista, mutta mulla on niin kuin aina tärkeää se, että yleisö viihtyy ja saa aina vähän jotain spesiaalia ja ekstraa, että ei mennä silleen niin kuin tasaisesti ja samalla tavalla joka kerta, vaan pitää olla vähän yllätyksiä ja näin.
1: Tämä on huomioiden, siis kuinka paljon vaatii tämmöinen, niin kuin, no tämän tyyppisen vaikka, kuinka paljon vaatii niin kuin työtunteja noin suurin piirtein arvioituna, niin tämmöisen suunnittelun, jos lähdetään sieltä ihan alusta.
2: No mitähän me nyt
1: vaikutat nimittäin
2: sulle
1: ihmiseltä, joka aika tarkkaan suunnittelee.
2: Joo, kyllä mä aika perfektionisti tässä on, että ja sitten pistän itteni tiukalle, tai miten se nyt sanoo, että rima alta ei voi mennä, että on niinku tarkka siitä, että kaikki menisi hyvin. No ainahan se ei mene niin, mutta ehkä ruoskinkin itteeni vähän liikaa, jos joku menee pieleen. Mutta pojat esimerkiksi, niin kyllä pojatkin käytti paljon tähän aikaa, koska tehtiin potpureita ja tehtiin kaiken näköisiä uusia biisejä, otettiin haltuun, että saatiin pojille stemmat toimimaan, niin kyllä ne niin kuin tuossa yksi päivä itse asiassa Ränssin kievarilla harjoittelivat, oliko ne 10 tuntia siellä melkein putkeen harjoitelleet, että nostan hattua, että pojatkin antaa aina ison panoksen tähän, että mehän ollaan ryhmä ja tehdään yhdessä töitä. Sitten me katsottiin ennen keikkaa niitä biisejä ja tietysti käytiin tuolla Jaalassa vielä läpi ne pahimmat kohdat niin sanotusti. Mm. Mutta olen tyytyväinen lopputulokseen, että kannatti miettiä ja kannatti nähdä isosti vaivaa. Koska
1: minkälainen prosessi noihin biisivalintoihin käydään?
2: Se on muuten joka kerta semmoinen jännä juttu ja voi olla, että me vielä sitten viimeisenä päivänäkin vielä vähän viilaan. Se voi olla jostain tunnetilastakin tai sitten onneksi mulla on niin upea bändi, että me pystyn vaikka siinä lennossakin sanoa pojille, että nyt vielä vaihdetaan tuota. Ja käyn kuiskaamassa, että nyt tehdään tämmöinen, koska sitten kun me näen yleisön, kun me tunnen sen fiiliksen heidän kanssaan, niin sitten siitä tulee monta kertaa semmoinen aha-elämys, niin kuin tehtiin tuossakin konsertissa muutama juttu. Mutta se oli vaan, se on jännä, miten sen sitten aistii, että mitä tähän kohtaan tarvitaan.
1: Mm. Leviääkö koskaan kädet sieltä bändistä? Että...
2: aika harvoin, kyllä ne aika hyvin tottelee kuule. Ne on ex-miehet sellaisia. Että...
1: no, onko nämä kuitenkin semmoisia, mitkä pitää vähän niin pirteänäkin?
2: Totta kai, antaa uutta potkua. Että kyllä mullekin nyt tuosta sunnuntaista jäi niin hyvä fiilis, että en malta odottaa tätä Ränssin kievarin konserttia. Mm. En malta odottaa, että tosi moni tuli kysymään Jaalan jälkeen, että onko erilainen. Niin kyllä me lupaan, että se on erilainen se Ränssin konsertti ja sinne keksitään taas jotain uutta ehdottomasti.
1: Yksi joulunen kysymys mahtuu aina jokaisen asiaan. Sanoit, että olisi kiva löytää joku joulubiisi. Mm-hmm. Etkö te käyttänyt tämmöistä termiä?
2: Saatoin käyttää tässä aamutuimaan, kyllä.
1: Onko ne semmoisia niinku poimittavia asioita, mistä ne löytyy, vai mitä tarkoitit sillä?
2: Mulle tulee ihan valtavasti lauluja kyllä kuunneltavaksi, ja nytkin olen tässä kesäaikana kuunnellut ihan hirveästi kappaleita, ja yksi uusi tuolla tulossa jo tähän syksyyn. Tuo onkin mielenkiintoinen juttu, että mikä se aina kolahtaa. Mullahan siis laitetaan kappaleita kuunneltavaksi. Mm-hmm. Joskus niitä pyydänkin, että voiko joku tehdä, mutta se on kyllä prosessi sinänsä, mikä sitten aina omaan niin kuin, kehoon, sydämeen resonoi ja tuntuu hyvälle, että tämä voisi olla minun juttu.
1: Kuuletko sen heti, että minkälainen tämä on mun toteutuksena?
2: Kyllä minä aika nopeasti sen kuulen, siihen on tullut jo sellainen, että joskus joutuu ehkä pari kertaa kuuntelemaan ja sitten löytää sieltä sen langan, mutta kyllä me yleensä sanotaan, että A ja B-osa, niin me ei melkein jo tiedä, että onko tämä oma juttu vai ei.
1: Onko koskaan semmoista, että tavallaan et syttyisi ihan heti alkuun, mutta joku vaikka ihminen vaikka neuvoo, että oikeasti nyt tämä kannattaisi katsella?
2: Ehkä joskus oli sellaista, mutta kyllä se varmaan semmoista vuosien tuomaa semmoista itsensä, tuntee itsensä jo niin hyvin ja tietää, minkälaista haluaa esittää ja niin kyllä siihen oma sana painaa tällä hetkellä niin paljon, että me aina luotaan siihen omaan intuitioon eniten. Mm.
1: No lippuja edelleen on tuonne Ränssin kievariin.
2: Joo, niitä löytyy vielä ja tiketti.fi sieltä saa lippuja ja tietysti soittamalla Ränssin kievarin siellä ihana Minna ja kumppanit vastaa puhelimeen ja

Se oli Filiiniltä Matter-niminen kappale. Uutiset, ne tulee ihan justiinsa. Kello nimittäin tulee 10. Samuli Putrolta tavalliset hautajaiset ennen sitä.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Henkilöauto ajautui kyljelleen Sahrajärventiellä Multialla tiistai-aamuna. Autossa oli onnettomuushetkellä 4 henkilöä, josta 3 pääsi autosta omin avuin ulos ja 1 pelastuslaitoksen avustuksella. Pelastuslaitoksen mukaan henkilöt eivät loukkaantuneet vakavasti. Pelastustoiminta on kohteessa vielä käynnissä. Liikenne on tällä hetkellä katki onnettomuuspaikalla Sahrajärventiellä. Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina resurssiviisausohjelmaa, johon on koottu kaupungin toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Ohjelman eri kohdista äänestettiin kokouksessa 2 ja ohjelmaan lisättiin tavoite viheralueiden lisäämiseksi kaupungin keskustaan. Resurssiviisausohjelma koostuu yli 40 tavoitteesta ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Toimenpiteet vaihtelevat kaupungin omistamien metsien suojelun lisäämisestä sekä soiden ja pienvesien ennallistamisesta eläinproteiinin vähentämiseen kouluruuassa. Ohjelma etenee seuraavaksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on puoluejohtajista edelleen niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi, selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista. Gallupin mukaan 15% suomalaisista pitää Lindtmania sopivimpana seuraavan hallituksen vetäjäksi. Lindtmanin suosio on kuitenkin selvästi pudonnut 1,5 vuodessa. Tammikuussa tehdyssä USU-gallupissa 21% piti häntä sopivimpana seuraavaksi pääministeriksi. Politiikan tutkija Jenni Karimäki Itä-Suomen yliopistosta toteaa, että Lindtman ei ole ollut kovin paljon esillä mediassa tämän kesän aikana. Lindtman ei esimerkiksi ottanut kantaa Kardenkohussa. Yleisurheilun EM-kisojen 2. kisapäivänä on ohjelmassa muun muassa naisten seipään karsinta, jossa Vilma Heltälä ja Saga Andersson jahtavat finaalipaikkaa. Yhteensä 18 suomalaista kisapäivän aikana alkuerissä, välierissä ja finaaleissa. Tiistain 1. suomalaisfinaali nähdään kello 21.25, kun Natalia Blomqvist ja Aino Suni asettuvat 5000 metrin lähtöviivalle. Pika-aiturit Lotta Harala ja Saara Keskitalo juoksevat välieränsä kello 21.55 alkaen, ja finaalin aika koittaa puolestaan 23.30.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Joo, Julia Jaakkola toimitti siis uutiset aluksi paikoin sadetta, väittää Ilmatieteen laitos. Keskiyöllä sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, aamuista alkaen sää on puolipilvinen ja keskiviikkona iltapäivällä paikoin taas sadetta. Päivän ylilämpötila on 12 ja 17 lämpöasteen välillä ja huomenna hieman korkeampi. Yön alin lämpötila on 6-11 astetta ja kohtalaista luoteistuulta on myös tarjolla. Luoteistuuli on voimakasta, niin voimakasta, että tuulennopeus puskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa ja se tarkoittaa sitä, että ilta 6 asti on tuulivaroitus voimassa. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa ja uutisista kuullun liikenneonnettomuuden lisäksi nyt ei tietoja tällä hetkellä ainakaan Fintrafin kartoilla ole. Se on aina hyvä muistuttaa toisaalta, että jos tiedätte paremmin, niin laittakaa viestillä tulemaan, jos liikenteessä on jotain sellaista, mistä apua voisi muille olla. 0406195939 WhatsApp-numero ja 0145229599 puolestaan puhelinnumero.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Julia Jaakkola on hyvinvoivana töissä.
0: Kyllä.
2: Onko hyvinvointi jopa niinku lisääntynyt tämän päivän aikana?
0: Kyllä mä koen. Et aina aamulla kun herää, niin ei ole ehkä niin kuin se paras fiilis, mutta tällä sitten kun saa tälle energiaa aamun aikana töistä, kollegoista.
2: Oo.
0: Joo.
2: Annoin sun
0: tulipa vaikeasti niin, nyt sanottua, mutta niin, siis...
2: Ei se mitään. Niin. Siis mä annoin sun itse kaivaa kuoppasi tässä tilanteessa, että mitä siltä tulee. Mm. Mutta sehän kuulostaa ihan kivalta.
0: Joo. Ootko sä hyvinvoiva?
2: No, ihan joo. Ei ainakaan ärsytä ihan hirveästi. Tänään on siis, tiedätkö, suomalaisen urheilun kannalta niin ollut merkittävä päivä.
0: Niin, viitatko näihin EM-kisoihin?
2: Ei. Tai niin. Siis en, niin kuin viittaan EM-kisoihin, mutta en just näihin EM-kisoihin. Vaan siis historiassa Suomi on menestynyt tällä päivämäärällä.
0: Okei, no kerro lisää.
2: Siis tuossa aamu suurin piirtein aloitettiin sillä, että puhuttiin Janne Holmeenista. Milloin sä olitkaan syntynyt?
0: 2003.
2: Joo, no hän vuotta aiemmin hän juoksi maratonin EM-kultaa Münchenissä tällä päivämäärällä.
0: Okei, valtsi.
2: Ikimuistoinen juoksu. Siis ei suomalaiset nyt ikinä, siis jo tuossa vaiheessa oli tilanne, että suomalaiset ei juuri kestävyysjuoksussa päässyt juhlimaan. Mutta hänen taktiikkansa oli, että tämmöinen turpaa ja karkuun tyyppinen taktiikka, eli hän lähti irti siitä porukasta. Ja sitten ilmeisesti oli niin, että se porukka niin kun ei pitänyt Janne Holmeenia minkäännäköisenä uhkana, niin ne muut jäi niin kun lönköttelemään sinne perälle. Ja Janne Holmeenilla sitten Münchenissä riittikin kunto ja hän juoksi. Käsittääkseni tuo aika ei ole erityisen niin kuin, siis maratonarille, tuo aikahan ihan mieletön 2 tuntiin 12 minuuttiin, mutta siis ymmärtääkseni niin kovin kovatasoisesta maratonista sinänsä ei puhuta. Maratonin tuntijat voivat korjata, jos on ihan täysin väärässä, mutta siis näin joka tapauksessa on tämä asia, että 2012-2014 ei välttämättä ole mikään. Mutta sitten 4 vuotta myöhemmin, 2006, tämä sinun pitäisi muistaa, koska sä oot ollut 3-vuotias. Jukka Keskisalo voitti kultaa Göteborgin EM-kisojen 3000 metrin esteessä. Ja tämä on YouTubessa siis, eli tasan 20 vuotta sitten, hei, itse asiassa. Joo.
0: No niin, merkkipäivä.
2: Jukka Keskisalo voitti siis EM-kultaa. Ja tämä on yksi kaikkien aikojen selostuksista, muistaakseni Antero Mertarannan selostamana. En nyt viitti sitä koko selostusta ottaa, mutta kun hänellekin valkenee siinä, kun Jukka Keskisalo ottaa jonkunmoisen kirin ja ohittaa kaikki estejuoksussa, niin hänellekin siinä valkenee, että tässä on muuten suomalainen voittaa kaikki, niin 2006 EM-kulta. Mutta 2 vuotta myöhemmin. Tämä sun pitäisi jo tietää, koska olet 5-vuotias tässä kautta. Tämä Satu Mäkelän numero, niin hän voitti kultaa Pekingin olympialaisissa.
0: Joo, tämän mä muistan hyvin hartaasti.
2: Muistatko oikeasti?
0: No en muista.
2: Näin innostoi, että saattaisit muistaakin. Hänhän oli siis, hitto kun muistaisin, siis onko jossain Mäntsälän seudulla, hän oli huoltoasemalla töissä sillä. Ja hän meni ja haulikolla ammuskeli Pekingissä itse kultamitalistiksi. Ammuskelu on hyvä verbin muoto.
0: Tämä oli tämmöinen niin tuhkimotarina ikään kuin.
2: Joo. En mä tiedä, muuttuko hänen päivätyönsä tuosta sen enempää, mutta varmaan nyt elämä ainakin muuttui sen verran, että hän on kyllä sit yksi näistä harvoista olympiakultamitalisteista. Joten ei ole pöllempi päivä. Oliko siellä tänään jollain kultamitalimahdollisuus?
0: Katsotaan.
2: Oliko reilu kysymys? Tuosta noin laitetaan. Seipään karsinta, joka on muuten ihan mielettömän hauska siis ajatus, että seivästä karsittaisiin, kun eihän siinä oksia.
0: Niin, totta.
2: No, se, vitsi on varastettu joltain toiselta, mutta ei täällä nyt ihan hirveästi aitajuoksufinaalit olisi naisissa, jos pääsevät finaaliin. Mistä sen tietää? Niin. Saara Keskitalo ja Lotta Haralla siellä, ja en tiedä minkälaisessa kunnossa Natalie Blomqvist ja Aino Suni ovat, mutta heilläkin on mahdollisuus 5000 metrin juoksun finaali.
0: Kyllä, ehdottomasti tämän selviää.
2: Näin on. Mutta hei, juhlan kunniaksi, niin Queenia.

0: Se oli Queenie, We Are The Champions. Ollaan oltu toki sitä 20 vuotta, sitä Keskisalon mitalista, 24 vuotta on Janne Holmeenin mitalista ja 18 vuotta sitten Satu Mäkelä Nummela kultamitalista, mutta hope dies last, vielä joskus, ehkä ainakin toivotaan. Ja sitten paheksutaan, kun ei nykypäivänä urheilussakaan pärjät. Aamun paikallinen putki on kuitenkin täällä. Se on Wet Pillows ja Rakkauden kesä, joka kuullaan The Lost Poetilta. Sen jälkeen Lost in Life. Juho Hämäläisen kanssa toteutettu tämä.
1: Aamun paikallinen putki.

No guidance came from this road.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Aamun paikallinen putki koostui The Lost Poetin Lost in Life-nimisestä kappaleesta, joka viimeisimpänä kuultiin, ja sitä ennen Wet Pillowsilta, joka... Eikö nyt ollut niin, että Wet Pillows, kirjoitettuna muuten yksöisveellä tuo Wet, niin taisi nimenomaan tälle kesälle vähän niin kuin nousta tuolle, mitenkä sen sanoisi, isompaan tietoisuuteen. Carnival of Rust on Poets of the Fallin legendaarinen kappale, ja se kuunnellaan seuraavana.

0: Poets of the Fall, Carnival of Rust oli siinä kysymyksessä. 10.26 on kello, Radio Keski-Suomalaisen aamussa kuunnellaan seuraavana Anssi Kelaa ja Tik Tak, kaksi sisarta ja heilutaan kappaleiden nimet.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, oottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
6: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Tänään on muuten kyselty sitä, että kuka olisi hyvä pääministeri seuraavaksi sellaiseksi. Jos saisitte ihan niin kuin valita kenestä tahansa. Vaikka Mauri Pekkarinen tässä oli mainittu ainakin vähän tarpeettomalla julmuudella minun mielestä oli käsitelty tämä asia, että kyllä Maurikin tarvitsisi jo kipeästi valtakunnan politiikkaa, tosin valtakunnan politiikka ei Mauria. Tämä oli kyllä, tämä oli julmasti sanottu. Toinen, mikä oli julmasti sanottu, oli tämä, että Sinuhen Wallinheimo sopisi ajamansa asian perusteella viinapääministeriksi. Siinä, se on monikäsitteinen on tuo kyseinen asia. Mutta siis, jos ajatellaan politiikan ulkopuoleltakin, niin vaikka supersankarisi jostain, olisiko Ressu Redford esimerkiksi hyvä pääministeri? Se oli ensimmäinen, jonka mieleeni keksin. Tämä Mariska vaihtoehtoisesti, jonka musiikkia kuunnellaan seuraavan. Pistä viestillä tulemaan, että kuka olisi hyvä pääministeri seuraavaksi.
0: Radio KSML:n WhatsApp 040 619 59 39. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Mariskalta jätän, mutta oli kappaleen nimi. Hei, Birminghamissa käydään EM-kisoja. Yleisurheilu EM-kisoja. Tänään siis on sillä tavalla, että suomalaisten suoritteet alkaa tuossa 12.33 miesten korkeuden karsinnalla. Mutta meillä on mies Birminghamissa. Hän on Tommi Roimela. Pet Shop Boysin Always on My Mind-kappaleen jälkeen, niin saadaan jonkunlainen raportti avauspäivästä ja tulevasta, eli toisesta päivästä. Ja näitä raportteja on sitten luvassa enemmänkin. Samaiset raportit tulevat löytymään KSML.fi-verkosta ja radio, anteeksi, siis ei pelkästään radiokeskisuomalaisen, vaan keskisuomalaisen sosiaalisesta mediasta myös. Kohta siis Tommi Roimela.

0: Kuuntelet Radio KSMLn aamua.
1: Yleisurheilun EM-kisojen ensimmäinen kilpailupäivä täällä Birminghamissa on saatu päätökseen ja itsekin olen kerinyt takaisin tänne pieneen, mutta sitäkin lämpöisempään hotellihuoneeseeni. Eka kisapäivän suomalaisessa väyttäjä oli Silja Kosonen, joka moukarin karsinnassa oli kyllä todella vakuuttava ja kyllä tämän illan perusteella voisi sanoa, että Kosonen on keskiviikkona aika ylivoimastikin suuri voittajasuosikki. Eka pahin haastaja Kososelle on löytyy omasta leiristä, sillä Krista Tervolla voi olla varastossa aika pitkäkin heitto, vaikka toki hänen kuntonsa on pienen vamman jälkeen vielä arvoitus. Toisena kisapäivänä, eli tiistaina, niin mielenkiinto suomalaisittain kohoaa sitten taas seuraavaan suomalaistähteen, eli Vilma Heltelä, joka lähtee Seiväsypyn karsintaan. Ja ehkä siinä karsinan kautta saadaan sitten kuitenkin lopullinen varmuus siitä, missä kunnossa Heltelä on. Että hän on esiintynyt jokaisessa haastattelussa todella rennosti ja on, kaikesta voi päätellä, että hän huokuu semmoista tervettä itseluottamusta. Eli sitä samaa itseluottamusta, mitä hänellä oli silloin, kun hän voitti Euroopan mestaruuden 4 vuotta sitten ja MM-bronssia 3 vuotta sitten. Muuten täällä Birminghamissa menee ihan kivasti. Kaupunki on kovin, sanoisinko jopa, että ruma ja pikkusen semmoinen pelottavankin oloinen ja rähjäisen oloinen. Täällä on paljon vanhoja rakennuksia, joista itse kävin tutustumassa villaparkkiin, tai siis en sisälle mennyt, mutta kävin ihastelemassa ulkopuolelta, että miltä näyttää jalkapallokatsomo, jossa on pelattu, tai jalkapallokenttä, jossa on pelattu futista jo 1800-luvulla. Aikamoisia urheiluperinteitä löytyy siis tästä kaupungista. Tosiaan pikkusen pelottavan oloinen mesta silleen, että joka yö täällä kuuluu aikamoista meteliä, mikä on hieman häirinnyt unia, mutta positiivista on se, että Peaky Blindersin jäseniin en ole törmännyt.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
2: Ruma kisakaupunki Birmingham ja Tommi Roimelan raportti siis kuultiin siinä ensimmäistä kertaa. Mielenkiintoista nähdä, mihinkä tuo kaupunkisuhde tässä vielä kisojen aikana kehittyy. Viikon verran siis mennään loppupuolelle viikkoa, siis jatkuu yleisurheilun EM-kisat ja paikalla on siis Tommi Roimela noissa kisoissa. Vesterinen yhtyeen ja musiikille jatketaan, pitää sanoa ei, on kappaleen nimi.

johtohahmoista, ja me vähän laajennettiin tätä sitten, täällä on Gommia ja Bommia ehdotettu, ja linja jatkuu, koska tässä sanotaan bulmentula, ja nyt tässä tullaan siihen viinapääministeri-vertaukseen hyvin löyhästi, sillä bulmentulaa ehdotetaan nyt pääministeriksi. Tässä kohtaa, tai tällä bulmentulan valinnalla, niin sanotaan, että ei saada kansalaispalkkaa, vaan kaikki saisi kansalaisannoksen rahkaa, joka mitä ilmeisemmin bulmentulan pääasiallinen polttoaine on, että se niin sanottu iso lohko lähtee pyörimään. Mutta joo, kansalaisannos rahkaa. Minkähän tyyppinen rahka tänään toimisi parhaiten tähän aamuun? Kai se on se rasvaton maitorahka, mikä suurimman osan porareista tällaisena polttoaineena toimii. Hei, kuulkaa, tämä aamu alkaa olla tässä. Polttoaine loppuu jutuista ja miehistä noin muutenkin. Huomenna jatketaan 6 aamulla keskipäivän keidaskohta ääneen. Sitä ennen kuunnellaan Bon Jovilta Runaway ja Michael Jacksonilta Thriller-nimistä kappaleet. Koettakaa pärjätä ja huomenna aamulla taas radiot auki. Viimeistään. Saa kuunnella sinne välissäkin.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Metsä Groupin investoinnit Äänekoskelle jatkuvat. Yhtiö kertoi tiistaina, että se avaa muotokuitupakkausten uuden tuotantolinjan metsän tehdasalueelle Äänekoskelle nykyisen muotokoetehtaan viereen. Uusi tuotantolinja käynnistyy vuoden 2028 aikana. Investoinnin arvo on noin 25 miljoonaa euroa ja linjan nimelliskapasiteetti yli 100 miljoonaa tuotetta vuodessa. Tuotantolinjan toimittaa teknologiayhtiö Valmet. Yhtiön mukaan Äänekoski valikoitui tehdasalueen infran, olemassa olevan tuotantolinjan ja investoinnin kustannusten perusteella. Posti avaa kaksi uutta palvelupistettä Jyväskylään. Kauppakeskus Foorumiin aukeaa postin automaatti ja itsepalvelupiste 13. elokuuta sekä K-Market Kärpänkujalle Halssilaan aukeaa palvelupiste ja automaatti 3. syyskuuta. Uusissa itsepalvelupisteissä asiakas voi tulostaa pakettitarran itse ja jättää paketin kippilaatikkoon tai rullakkoon kuljetukseen muutamassa minuutissa ilman jonottamista. Näyttö ohjaa lähettämistä vaihe vaiheelta ja lähetyksen etenemistä voi seurata omapostisovelluksessa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on puoluejohtajista edelleen niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi, selviää Uutissuomalaisen Gallupista. Gallupin mukaan 15% suomalaisista pitää Lindtmania sopivimpana seuraavan hallituksen vetäjäksi. Lindtmanin suosio on kuitenkin selvästi pudonnut puolessa vuodessa. Tammikuussa tehdyssä Gallupissa 21% piti häntä sopivimpana seuraavaksi pääministeriksi. Politiikan tutkija Jenni Karimäki Itä-Suomen yliopistosta toteaa, että Lindtman ei ole ollut kovin paljoa esillä mediassa kesän aikana. Lindtman ei esimerkiksi ottanut Garden-kohussa merkittävästi roolia. Yleisurheilun EM-kisojen toisena kisapäivänä on ohjelmassa muun muassa naisten seipään karsinta, jossa Vilma Helttelä ja Saga Andersson jahtaavat finaalipaikkaa. Yhteensä 18 suomalaista kisaa päivän aikana alkuerissä, välierissä ja finaaleissa. Tiistain ensimmäinen suomalaisfinaali nähdään kello 21.25, kun Natalia Blomqvist ja Aino Suni asettuvat 5000 metrin lähtöviivalle. Pika-aiturit Lotta Harala ja Saara Keskitalo juoksevat välieränsä kello 21.55 alkaen ja finaalin aika koittaa puolestaan 23.30.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Monin paikoin tulee tänään sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Aluksi itärajalla myös jatkuvampaa sadetta. Yöllä sadetta tai sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Karjalassa. Muuten lännestä alkaen osin selkenevää. Päivän yli lämpötila on 17-21, yön alin 8-14 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, illalla voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Ja tästäpä annetaankin tuulivaroitus maa-alueille Pohjois-Savo, Keski-Suomi, meidän kuuluvuusalueesta. Luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Ei taida tietää, tyttö käynnisti tämän keskipäivän keitaan Eerin siinä tämän kappaleen esittäjänä. Se on kuulkaa 11. päivä elokuuta ja jos et ole vielä tietoinen tämän päivän nimpparisankareista, niin kohta oot. Heitä ovat Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille, jotka ovat tällaisen nimen saaneet. Pitäisikö enemmänkin onnitella kaikkia vanhempia, jotka ovat ymmärtäneet sen nimen antaa? Me jotenkin aina kun mulla oli heinäkuussa nimpparit, niin sitten kun tulee nimipäiväonnitteluja, niin niitä on jotenkin eriskummallista ottaa vastaan, että vanhemmathan sen on päättäneet. Mutta kiitos, kivahan se on, että on nimipäivä. Kaikilla ei semmoista ole, mutta nekin alkaa yleistyä nyt. Sen verran uusia nimiä tulee vuosittain nimipäiväkalenteriin. Mutta joo, Mari Pekkanen täällä kello 13 asti keskipäivän keitaalla. Sitten siirretään taas puheenvuoroa puolen Suomen iltapäivään. Mutta jos haluat laittaa just minulle jonkinlaisen viestin tuonne studion WhatsAppiin, niin numero on 0406195939. Nyt kuunnellaan vähän Summer Jamia, eli Summer Jam ja The Underdog Project.

Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. Kello on 17 minuuttia yli 11. Kukapa meistä ei olisi joskus hukannut puhelinta? Joo, ja nyt joku varmasti sanoo, että ei ollut ennen semmoista ongelmaa, kun puhelimet oli hyvin visuusti useimmiten talojen tai asuntojen eteisissä. Ja niille oli oikein omat puhelinpöydät. Ja silloin ei hukkuneet minnekään. Mutta joo, yksi tämmöinen tapaus muistuu mieleen, kun terkkuja iskelle. Olen toiminut isäni ATK-tukihenkilönä, kuten myös veljeni. Ja siinä kohtaa, kun tuli älypuhelimia, taisi käydä vielä niin, että mie lahjoitin isälleni vanhan älypuhelimen, jossa ei ihan kaikki toimineet, kun vaihdoin sitten uudempaan. Ja sitten mietin, että tästä se Pandoran lipas avautui, kun antaa älypuhelimen. Ees mitä, kaikki meni jotakuinkin hyvin. Tietysti ymmärrän sukupolvien välisen eron ja se, että kaikki toiminnot ei ole ihan yhtä tuttuja kaiken ikäisille. Mutta kyllähän noissa älypuhelimissa on paljon semmoista asiaa, että sitten jos se puhelin hukkuu tai hajoaa, niin voi tullakin melkoinen tenkkapoo. Ja keskisuomalainen on kertonut jämsäläisen Heikki Marjasen tarinan. Heikki Marjanen teki pari viikkoa sitten semmoisen, kai sitä nykypäivänä voi uhkarohkeaksikin tempuksi sanoa, johon moni autoilija on varmasti sortunut. Marjanen kertoi, että olimme menossa eläinlääkäriin ja nostin puhelimen hetkeksi auton katolle, kun irrotin koiria turvavöistä. Koirat jäivät hammashoitoon, puhelin unohtui auton katolle ja Marjanen lähti puolisonsa kanssa autolla hoitamaan muita asioita. Huomattuaan unohduksensa hän palasi etsimään puhelinta. Laite löytyi kyllä kadulta, mutta sen yli oli jo ajanut useampi auto. Käyttökuntoista siitä ei enää saanut. Marjanen ei osannut arvata, kuinka paljon puhelimen rikkoutuminen vaikeuttaisi arjen asioiden hoitamista. Ja hän sanoi tässä keskisuomalaisen haastattelussa, että sain uuden puhelimen ja asensin siihen sähköpostit ja muut palvelut, mutta pankkitunnusten käyttöönotto ei onnistunut. En päässyt kirjautumaan pankkiin, koska minulla ei ollut mobiilivarmennetta eikä avainlukulistaa. Verkkopankkitunnusten palauttamisesta tulikin yllättävän hankala prosessi. Olisi varattava aika konttoriin ja lähdettävä Jyväskylään avaamaan tunnuksia. Koska Marjasen henkilökortti ja passi olivat vanhentuneet ja henkilöllisyystodistusta tarvittaisiin pankissa, piti aloittaa niiden uusimisesta. Se olisi ollut mahdollista poliisin verkkosivuilla mobiilivarmenteella ja mobiilivarmenteen taas voisi normaalisti ottaa käyttöön operaattorin verkkosivuilla verkkopankkitunnuksilla, joita Marjasella ei siis ollut käytettävissä. Niinpä hän varasi ajan Jämsän poliisiasemalle ja sanoi, että palvelu oli loistavaa. Sain väliaikaisen henkilökortin, joka on voimassa siihen asti, että saan uuden passin ja henkilökortin. Rahaa paloi yhteensä 151 euroa. Ja kun henkilöllisyys pystyttiin varmistamaan, seuraavana vuorossa olivat pankkiasiat. Marjanen oli varautunut siihen, että laskuja pitäisi lähteä maksamaan Jyväskylään asti, koska Nordealla ei ole konttoria Jämsässä. Pankin chatissa runoilin kuin Runeberg ja aikamme kirjoiteltuamme asiakaspalvelija kysyi, voiko hän soittaa minulle. Sen jälkeen asiat alkoivat järjestyä. Nordean palvelut saatiin toimimaan, mutta toisen pankin kanssa tilanne ei ratkennut yhtä helposti, joten matka Jyväskylään oli kuin olikin tehtävä. Onneksi meillä oli sinne muutakin asiaa, Marjanen sanoo. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Nyt Marjasella on paitsi mobiilivarmenne, pian myös uusi passi ja henkilökortti. Ja DNA-kauppa Oy:n toimitusjohtaja Sami Aavikko sanoi, että vastaavanlaisiin tilanteisiin voi ja kannattaa varautua etukäteen. Ensinnäkin on syytä varmistaa, että puhelin on varmuuskopioitu pilvipalveluun. On myös tärkeää huomata, että WhatsApp täytyy varmuuskopioida erikseen, muuten viestejä ei saa palautettua. Vaihtoehdoksi avainlukulistalle Aavikko suosittelee varalaitetta, johon voi asentaa pankin
tunnistussovelluksen poikkeustilanteiden varalle. Paperisia tunnuksia ei välttämättä tarvitse vuoteen tai kahteen, joten ne saattavat helposti kadota, mutta monella on kuitenkin kotona tabletti tai vaikka vanha puhelin. Siitä voi tehdä kakkospankkilaitteen, vaikka sitä ei muuten pankkiasioiden hoitamiseen käyttäisikään. Siitä ei synny ylimääräistä riskiä, vaikka tunnistussovellus olisikin laitteessa. Ja hän muistuttaa myös perusturvallisuudesta, eli puhelimessa pitäisi olla aina käytössä PIN-koodi sekä sormenjälki tai kasvojen tunnistus. Avoimia puhelimia ei pitäisi olla kenelläkään käytössä. Mutta mitä tästä opimme, niin ainakin sen, että tuon mobiilivarmenteen, niin se kannattaa ottaa käyttöön. Ja sitten myös aika monella meistä on varmasti niitä vanhoja puhelinlaitteita jossakin lipastossa tai laatikossa, niin ehkä olisi syytä ottaa se sen verran käyttöön, että varmistaisi, että siitä saa semmoisen kakkoslaitteen pankkiasiointiin, niin ei tarvitse ihan koko hurlum heitä aloittaa uudestaan. PMMP, tässä elämä on.

0: mikä on sinun tapasi liikkua. Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähellä.

Siinä B-kappaleella ei me kuolla kuitenkaan. 11.32 näyttää kello studiossa ja aika monessa muussakin paikassa, jos Suomessa tai samalla aikavyöhykkeellä tätä lähetystä kuuntelee. Toki pitää muistaa, että meillä on aika paljon ulkosuomalaisia kuulolla ja milloin tulee Thaimaasta viestiä ja milloin Espanjasta ja Isosta Britanniasta ja Irlannissakin oli kuuntelua. Se on mukavaa, että valloitetaan koko maailma keskipäivän keitaalla. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Ja monin paikoin koulut ovat alkaneet ja sitten taas viime viikolla Tampereen seutukunnalla aika moni koulu avasi ovensa ja kuinka ollakaan, niin tänään Lounais-Suomen poliisi selvittää kouluun kohdistunutta uhkausta Porissa. Poliisi sai eilen iltapäivällä tiedon Porin kristilliselle koululle lähetetystä uhkaavasta sähköpostiviestistä ja poliisi sai tämän viestin lähettäjän selville eilisen illan aikana. Poliisin tiedotteen mukaan kyseessä on alaikäinen nuori, jonka poliisi on tavoittanut ja poliisin arvion mukaan kouluun ei kohdistu uhkaa. Koulupäivä voidaan järjestää siis tänään normaalisti ja kouluun on turvallista mennä. Poliisi ei kuitenkaan kerro tarkemmin tuon viestin sisällöstä ja tapauksen tutkinta jatkuu. Nämä kouluuhkauksethan ovat olleet viime vuosina poliisille toistuva riesa. Monessa tapauksessa uhkaus on osoittautunut ajattelemattomaksi pilaksi. Ja tässä jos selataan historialehtiä taaksepäin, niin toukokuussahan oli tämmöinen tapaus, jossa uhkauksia kohdistui Oulussa useisiin kouluihin ja koulunkäynti keskeytettiin uhatuissa kouluissa. Ja tuokin uhkaus osoittautui aiheettomaksi ja viime toukokuussa myös vastaavanlainen uhkaus kohdistui Rovaniemellä Ounasrinteen peruskouluun. Ja poliisi toki haluaa muistuttaa, että kouluuhkauksiin suhtaudutaan aina vakavasti ja niiden tekijät jäävät usein kiinni. Teoista voi seurata rikosoikeudellisia seuraamuksia. Niin kyllä tässä tietysti toivoo, että kaikki pääsevät aloittamaan koulutiensä turvallisesti sekä myöskin ihan liikenteen näkökulmasta, mutta että ilman tämmöisiä uhkauksia ja sitten toisaalta, että kaikki saisivat käydä koulua niin, että siellä ei olisi minkäänlaista kiusaamista tai muuta. Sitä niin toivoo, että tämä meidän nuori sukupolvi saisi kaiken hyvän osakseen myös tuolla koulutiellä.

0: Ai soi keskipäivän keitaassa. Aiemmin mainitsin jämsäläisestä Heikki Marjasesta, jolle sattui aika ikävä tapaus. Hän siis unohti älypuhelimen auton katolle, lähti ajamaan ja puhelin oli sitä myöten entinen. Älypuhelimen hajotessa voi kadota pääsy verkkopankkiin ja tuossa asiantuntija jo vinkkasi, että kannattaa ne mobiilivarmenteet ottaa käyttöön hyvissä ajoin ja mielellään joku vanha laite niin sanotuksi varalaitteeksi pankkiasiointiin. Ja tämä on kirvoittanut muutamiakin kommentteja täällä. Kari kirjoittaa, että puhelinasiasta vielä sen verran, että kyllä käy sääliksi meidän vanhusväestöä, jolle älylaitteet jo sanana kuulostaa kovin etäiseltä. Kaikki asioiden hoito kietoutuu siihen, että ei ole pankkitunnuksia tai mahdollisuutta käyttää niitä, koska on vain senioripuhelin. Tässä ollaan menty liian lujaa tai ainakin unohdettu iso osa väestöä. Eteenpäin pitää mennä, mutta niin, että kaikilla on mahdollisuus olla yhteiskunnan rattaissa mukana. Ja tästä on kyllä samaa mieltä, sillä digitalisaatio on ollut tosi nopea ja onnistuukin varmasti nuoremmalta väestöltä, mutta sitten jos puhutaan just sodan jälkeen syntyneestä sukupolvesta tai heitä vanhemmista, niin ei aina ole ihan sujuvaa se asiointi. Ja sitten kun puhuttiin näistä suomi.fi-sähköisistä viesteistä, joihin siirryttiin huhtikuussa, niin ei sekään ole aivan yksioikoista, mutta siinäkin on se, että paperipostia voi kyllä jatkossakin vastaanottaa, mutta sekin pitää käydä suomi.fi-sivustolla kuittaamassa. Ja sitten Kari täällä pohti, että mites menet, jos tunnistautuminen ei ole mahdollista. Niin on tässä puolensa. Eräs kuuntelija laittoi tästä, kun pohdittiin, että mihin kaikkialle puhelimen voi unohtaa, esimerkiksi auton katolle, niin tänne tuli viesti, että itse unohdin perheen kauppaan. Silloin oli yövuorot meneillään ja huonon nukkumisen jälkeen lähdettiin kauppaan ja jäin autoon odottelemaan. Hetken kuuntelin radiota ja läksin sitten kotiin. Kohta tuli puhelu, että missä olen. Siinä on varmaan perhe kiitellyt sitten, että kiva kun toimit kuljettajana.
1: Keskipäivän keidas.

Isaac Benjamin ja Angel Eyes, 11 minuuttia vaille 12 näyttää kello. Seuraavaksi kuunnellaan 22 pistepirkkoa, ehkä tämän porukan tunnetuin biisi, Birdie.

22.Pirkko ja Birdie. Tänään on ihan yllättäen ja pyytämättä laitettu runo Suonikin pulppuamaan. Meillä eräs kuuntelija laittoi ihanan runon tuonne WhatsAppiin numeroon 0406195939. Ja koska tässä työssä on hyvä heittäytyä, niin itsekin runoilin sitten hänelle vastauksen. Voin kertoa, että oli tyylikäs runo se.

Miles ja Black Velvet. Ennen kello 12 uutisia kuullaan vielä duettoa. Iida Paul ja Kalle Lindroth, Autiomaa. Sitten puolen päivän uutiset.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Metsä Groupin investoinnit Äänekoskelle jatkuvat. Yhtiö kertoi tiistaina, että se avaa muotokuitupakkausten uuden tuotantolinjan metsän tehdasalueelle Äänekoskelle nykyisen muotokoetehtaan viereen. Uusi tuotantolinja käynnistyy vuoden 2028 aikana. Investoinnin arvo on noin 25 miljoonaa euroa ja linjan nimelliskapasiteetti yli 100 miljoonaa tuotetta vuodessa. Tuotantolinjan toimittaa teknologiayhtiö Valmet. Yhtiön mukaan Äänekoski valikoitui tehdasalueen infran, olemassa olevan tuotantolinjan ja investoinnin kustannusten perusteella. Posti avaa kaksi uutta palvelupistettä Jyväskylään. Kauppakeskus Foorumiin aukeaa postin automaatti ja itsepalvelupiste 13. elokuuta sekä K-Market Kärpänkujalle Halssilaan aukeaa palvelupiste ja automaatti 3. syyskuuta. Uusissa itsepalvelupisteissä asiakas voi tulostaa pakettitarran itse ja jättää paketin kippilaatikkoon tai rullakkoon kuljetukseen muutamassa minuutissa ilman jonottamista. Näyttö ohjaa lähettämistä vaihe vaiheelta ja lähetyksen etenemistä voi seurata omapostisovelluksessa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on puoluejohtajista edelleen niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi, selviää Uutissuomalaisen Gallupista. Gallupin mukaan 15% suomalaisista pitää Lindtmania sopivimpana seuraavan hallituksen vetäjäksi. Lindtmanin suosio on kuitenkin selvästi pudonnut puolessa vuodessa. Tammikuussa tehdyssä Gallupissa 21% piti häntä sopivimpana seuraavaksi pääministeriksi. Politiikan tutkija Jenni Karimäki Itä-Suomen yliopistosta toteaa, että Lindtman ei ole ollut kovin paljoa esillä mediassa kesän aikana. Lindtman ei esimerkiksi ottanut Garden-kohussa merkittävästi roolia. Yleisurheilun EM-kisojen toisena kisapäivänä on ohjelmassa muun muassa naisten seipään karsinta, jossa Vilma Helttelä ja Saga Andersson jahtaavat finaalipaikkaa. Yhteensä 18 suomalaista kisaa päivän aikana alkuerissä, välierissä ja finaaleissa. Tiistain ensimmäinen suomalaisfinaali nähdään kello 21.25, kun Natalia Blomqvist ja Aino Suni asettuvat 5000 metrin lähtöviivalle. Pika-aiturit Lotta Harala ja Saara Keskitalo juoksevat välieränsä kello 21.55 alkaen ja finaalin aika koittaa puolestaan 23.30.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Monin paikoin tulee tänään sadekuuroja ja paikko voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Aluksi itärajalla myös jatkuvampaa sadetta. Yöllä sadetta tai sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Karjalassa. Muuten lännestä alkaen osin selkenevää. Päivän yli lämpötila on 17-21, yön alin 8-14 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, illalla voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Ja tästäpä annetaankin tuulivaroitus maa-alueille Pohjois-Savo, Keski-Suomi, meidän kuuluvuusalueesta. Luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

It's a beautiful day, niin lauloi Michael Bublé. Miten myös tuntuu, että Michael Bublé on jotenkin meritoitunut erilaisten joululaulujen laulajana? Tuntuu, että Michael Bublé soi joka ikinen joulu. Katsotaanpa ihan nopea tämmöinen googlaaminen. Hän on siis kanadalainen laulaja, lauluntekijä ja toki on tätä muutakin tuotantoa. Ikä on muuten 50 vuotta. Ei kuulosta yhtään siltä. Täyttää tänä vuonna 51 vuotta. Mutta joo, onhan täällä vaikka miten paljon erilaisia joululevyjä ja EP:itä. Niin ei se nyt ehkä ihan tuulesta temmattua. Ja sitten tavallaan, jos osaat tehdä hyviä joululauluja, niin mikä jottei. Tovi saadaan toki odottaa tuotakin sesonkia, etteiköhän nyt pysytellä elokuussa. Ja aika moni kuuntelija on kertonut seuraavansa yleisurheilun EM-kisoja. Itellä toi avauspäivä meni vähän ohi. Kyllä me sieltä muutamia suomalaissuorituksia sain seurattua, mutta koska oli kaikkea muuta puuhaa, niin jäi semmoinen intensiivinen telkkarin tuijottaminen välistä. Mutta saas nähdä, tuleeko tänään vähän tiiviimmin seurattua. Kohtahan siellä on ensimmäiset suomalaiset jo taas tosi toimissa. Ja voitaisiin ottaa semmoinen pieni yleisurkkakatsaus David Bowien Rebel Rebel-kappaleen jälkeen. Nää laitetaan vielä Samuli Edelmanilta Enkelten tuli soimaan myöskin. Mari Pekkanen täällä studiossa kello 13 asti. Moro!

Samuli Edelman ja Enkelten tuli. Kello on kohta 18 minuuttia yli 12 ja tässähän alkaa olla jännät paikat suomalaisittain, jos tykkää penkkiurheilla. Yleisurheilun EM-kisojen toinen kisapäivä on käynnistymässä ja ohjelmassa on muun muassa naisten seiväshypyn karsintakilpailu, jossa Vilmalle Heltelä, eli omaa sukua Murto, ja Saga Andersson jahtaavat finaalipaikkaa. Ja tämä on melkoinen suomalaispäivä, sillä yhteensä 18 suomalaisurheilijaa kisaa päivän aikana alkuerissä, välierissä ja finaaleissa. Ja tämän päivän ensimmäinen suomalaisfinaali nähdään illalla kello 21.25, kun Natalie Blomqvist ja Aino Suni asettuvat 5000 metrin lähtöviivalle. Pika-aiturit Lotta Harala ja Saara Keskitalo juoksevat välieränsä kello 21.55 alkaen. Ja mikäli pääsevät finaaliin, niin finaali sitten 23.30. Riku Illukka aloittaa 100 metrin alkuerät tuossa tunnin kuluttua kello 13.15, ja mikäli Illukka yltää finaaliin asti, niin se on vuorossa tämän illan päätteeksi 23.47. Mutta sitten aamupäivän ohjelmassa ensimmäiset suomalaislajit ovat miesten korkeus kello 12.33, siellä Daniel Kosonen, ja kiekon karsinta kello 12.35, ja siellä sitten Miko Lampinen. 12.45 naisten 400 metrin aitojen välierissä Hilla Uusimäki, Heidi Salminen, ja varmasti mielenkiintoista seurattavaa on myös 13.40 miesten 110 metrin aitajuoksun alkuerät. Elmo Lakka, Santeri Kuusiniemi ja Ilari Manninen. 14.05 naisten 800 metrin alkuerissä Eveliina Määttänen ja 14.40 miesten 400 metrin aidoissa alkuerissä Antti Sainio, Jere Haapalainen ja Tuomas Lehtonen. Ja siinäpä onkin lueteltuna kaikki tämän päivän suomalaisurheilijat yleisurheilun Birminghamin EM-kisoissa. Sitä ei aina tiedä, että minkälainen disko oikein kenenkin päässä jyllää, mutta nyt kuullaan Telenovan kappale Discotheque Inside My Head.

0: mikä on sinun tapasi liikkua. Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttunut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
3: Linkki, arjen limusiini.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi, no todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
8: Hyundai, Byt, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
9: Jyväskylän autotarvike.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Siinä artisti nimeltä Nomi, pienestä kii. Tosi usein asiat ovat pienestä kii ja esimerkiksi monet onnettomuustilanteet saattavat olla pienestä kii. Nythän poliisilla on kunnon tehovalvontaa turvaamassa koululaisten liikkumista kouluun ja aika huolestuttavia tietoja kertoo liikenneturva. Nimittäin valtaosa suomalaisista ajaa koulujen lähisuojateille ylinopeutta. Liikenneturva mittasi toukokuussa autoilijoiden nopeuksia koulujen läheisillä suojateillä ja näiden mittausten mukaan 83% kuljettajista ajoi suojatielle ylinopeutta. Ja 21% tutkatuista autoilijoista oli ylinopeutta yli 10 kilometriä tunnissa. Nopeus mitattiin yhteensä noin 5 500 autoilijoilta, eli tämä otos on aika valtava. Ja mittauspaikkoina ovat olleet Helsinki, Jyväskylä, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi ja Turku. Mittauspaikkoina olivat suojatiet koulun lähiteillä, joiden nopeusrajoitus oli 30 kilometriä tunnissa. Suojatiet eivät olleet korotettuja eikä teillä ollut hidastetöyssyjä. Liikenneturva sai vastaavista mittauksistaan samankaltaisia tuloksia myös viime vuonna ja silloinkin 4/5 kuljettajasta ajoi koulun läheiselle suojatielle ylinopeutta ja yli 11 kilometrin ylinopeutta ajoi 18% kuljettajista. Tämä on aivan älytön määrä ja varsinkin koulujen lähistöllä. En nyt muutenkaan taajamassa tarvitsisi kenenkään kaahailla yhtään sen enempää kuin mitä nopeusrajoitus antaa myöten. Mutta liikenneturvan toukokuussa teettämän kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista tiedostaa, millainen merkitys alemmalla nopeudella on turvallisuudelle. Kyselyn vastaajista 79% oli täysin tai jokseenkin eri mieltä väitteestä, jonka mukaan turvallisuuden kannalta ei ole juurikaan väliä ajaako 40 vai 30. Ja liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi sanoi tuossa tiedotteessa, että asenteet ja käyttäytyminen eivät kohtaa ratin takana. Alempien nopeusrajoitusten tuomat turvallisuushyödyt tunnistetaan laajasti, mutta kaasujalkaa tieto ei tavoita. Kyselyn autoilevista vastaajista 30% sanoi ajaneensa edeltäneen vuoden aikana vähintään kerran sellaista nopeutta, ettei ehtinyt antaa tietä jalankulkijalle suojatiellä. 62% puolestaan oli vähintään kerran huomannut suojatielle astuvan jalankulkijan vasta viime hetkellä. Niemen mukaan nopeusrajoituksen ylittämisellä on erityinen merkitys silloin, kun yhden kuljettajan sijaan moni autoilija ajaa samaa ylinopeutta. Taajamassa liikkuu paljon suojatonta liikennettä ja näin koulujen alun kynnyksellä liikenne vain vilkastuu koululaisista. Jokaisen kuljettajan tulisi unohtaa kiire ja hillitä kaasujalkaansa edes sen verran, että noudattaa nopeusrajoituksia, Niemi sanoo tuossa tiedotteessa. Ja tähän kyselyyn vastasi 1040 ihmistä, joista 750 oli itse autoilijoita. Tämä on muuten jännä, että kun ne suojatiet pitäisi olla sanansa mukaisesti suojateitä, niin olen kyllä itsekin huomannut, että toisilla se on niin valtava se kiire, että ei ehditä edes katsoa, että tuleeko suojatiellä joku. Ja sitten toisaalta, niin jos et keskity liikenteeseen, niin olisiko parempi jättää sitten se autokin kotiin, koska me ei haluta yhtään sellaista uutista, että joku on jäänyt auton alle ja vielä vaikkapa suojatiellä. Malttia ja valttia liikenteeseen ehdottomasti, sitä tarvitaan tietysti muutenkin, mutta varsinkin nyt kun pieniä koululaisia alkaa taas olla reippaasti tuolla meidän liikenneväylillä. Taataan jokaiselle turvallinen koulutie, eikös vaan?

0: Osmo-ikone ja myrsky. Tästä tulee ennakkotietoa jo ylihuomiselle torstaille, varsinkin jos liikuskelet Kouvolassa. Kouvolan raviradalle kokoontuu torstaina tuhansia ihmisiä, kun Karjalan prikaati järjestää poikkeuksellisesti sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuutensa keskustan tuntumassa. Vala- ja vakuutustilaisuudet on perinteisesti järjestetty varuskunnissa. Prikaatin apulaiskomentaja Ari Määttä kertoo, että osa syy tähän muutokseen ovat Karjalan prikaatin alueella tehtävät rakennustyöt. Varuskuntaa rakennetaan parhaillaan nimittäin uutta terveysasemaa ja esikuntarakennusta. Ja toinen syy on se, että haluamme joskus tehdä asioita toisin ja tuoda valan helpompien kulkuyhteyksien päähän, näin Määttä sanoo. Sotilasvalan vannoo tai sotilasvakuutuksen antaa raviradalla noin 2000 alokasta, ja alokkaiden läheisiä on Määtän mukaan valatilaisuuksissa paikalla yleensä 6000–8000. Ja tämä tapahtuma on myöskin yleisölle avoin, koska se on lähellä keskustaa, niin katsojamäärä voi hyvinkin nousta yli 10 000. Ja nämä tilaisuudet on aiemmin järjestetty 2 päivänä alokkaiden suuren määrän vuoksi, mutta tällä kertaa prikaatin kaikki 6 joukkoyksikköä vannovat valaa ja antavat vakuutuksen samaan aikaan. Ja raviradan alue avataan yleisölle torstaina siis 9:00, sotilasvakuutustilaisuus alkaa 11:15 ja valatilaisuus 12:30 ja toi tilaisuus päättyy 15:30 ja yleisölle on ihan oma paikkaansa, se sijoittuu kentälle katsomorakennuksen viereen. Paikalle pääsee raviradan tavanomaisesta sisäänkäynnistä, mutta pysäköintialue ei ole yleisön käytössä. Ja kutsuvieraille ja liikuntarajoitteisille on varattu pysäköintipaikkoja radan välittömästä läheisyydestä. Karjalan prikaatin kalustoesittely on avoinna yleisölle tämän tilaisuuden ajan ja paikalla on myöskin sotilaskodin myyntipisteitä. Voi olla, että siellä myydään munkkipoikineen tuossa tapahtumassa. Prikaati pyytää tilaisuuteen saapuvia käyttämään mahdollisuuksien mukaan julkisia kulkuvälineitä ja Kouvolan matkakeskuksen ja raviradan välillä liikennöi puolustusvoimien järjestämä edestakainen linja-autokuljetus. Eli tässäkin tullaan vastaan ja toivotaan, että ihmiset käyttäisivät julkista liikennettä ja noi kyyditykset, kuljetukset alkavat 9:00 ja jatkuvat tilaisuuden loppuun asti ja tilaisuuden järjestelyt voivat aiheuttaa ajoittaista ruuhkautumista Kouvolan keskustan liikenteessä. Tämä siis ylihuomiselle torstaille tiedoksi. Kouvolan Sanomista löytyy tuommoinen kartta, josta näkyy sitten erilaiset esittelypisteet ja muut vastaavat tiedot ja tarkemmat aikataulut.
1: Keskipäivän keidas.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, valonpisaroita siinä. Kello on 13 minuuttia vaille 13. Kyllä me tässä vielä muutama tovi ehdetään yhdessä viettää ennen kuin annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle. Jani ja Puolen Suomen iltapäivä siis ääneen ihan piakkoin. Ja toi WhatsApp-numero 0406195939 palvelee sekä keskipäivän keitaassa että myöskin Puolen Suomen iltapäivässä. Kannattaa laittaa talteen. Eilenhän saatiin vettä niskaan suuressa osassa Suomea ja Ilmatieteen laitoksen meteorologin Hannu Valtan mukaan vettä satoi eilen kaikista eniten Lapissa ja paikkana Ylitornio. Meltosjärven havaintoasemalla vettä satoi 24 tunnin aikana 51,7 mm. Myös Savukoskella satoi paljon, mutta ei niin paljon kuin Ylitorniolla. Savukoskella vettä tuli vuorokaudessa 41,3 mm ja Etelä-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla on tullut aika runsaita sademääriä. Ja maan etelä- ja keskiosissa vettä satoi 5-15 mm. Mutta eilen oli taas semmoisia sateita, että pääsin nokkelana sanomaan, että vesi tuli ihan maahan asti. Kyllä. Ina Forsmania kuulemme seuraavaksi. Hänen kappaleensa on nimeltään Pass You By.

Ina Forsman ja Pass You By. Tietysti on hetkittäin seurannut yleisurheilua. En tokikaan. Tämä radion tekeminen vähän haittaa telkkarin katselua. Ei vaan ihan mielelläni keskity radion tekemiseen, mutta kun nyt eräs kuuntelija tuossa kysyi, että miten siellä on suomalaisilla mennyt, kun ei ole pystynyt oikein seuraamaan, niin vähän vakoilin, että siellähän on siis todella monta suomalaista jo tosi toimissa. Miko Lampinen heittää miesten kiekonheiton karsinnassa.

Connells 7475 soi keskipäivän keitaassa ja ei tullut ainakaan suoraan jatkopaikkaa Hilla Uusimäelle tuolla 400 metrin aidoissa Birminghamin EM-kisoissa aika 54-70. Mutta emme lannistu tästä, ei lannistu Hillakaan ja me jatketaan suomalaisten kannustamista. Mutta nyt on tullut minun aika poistua studiosta, se on nimittäin Jani Nivalan vuoro. Puolen Suomen iltapäivä starttaa heti uutisten jälkeen. Ennen uutisia kuunnellaan vielä Vargasta ja Lagolaa, Forgot to be your lover. Huomiseen, moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Karstulan kunta ja Energyland Finland KY ovat hyväksyneet suunnitteluvaraussopimuksen. Sopimuksessa on kyse datakeskuksesta, energialaitoksista ja sähkövarastoista. Sopimus koskee Energyland Finland KY:n suunnitteleman energiaintensiivisen, eli paljon energiaa käyttävän, toimialan toimintojen sijoittumista Karstulassa uudelle Koivurannan teollisuusalueelle. Suunnitteluvaraus käsittää alueelta kaikkiaan 31 hehtaaria. Energyland Finland KY on kunnan ensimmäinen kiinnitys Koivurannan alueelle. Metsä Groupin investointuinnit Äänekoskelle jatkuvat. Yhtiö kertoi tiistaina, että se avaa muotokuitupakkausten uuden tuotantolinjan metsän tehdasalueelle Äänekoskelle nykyisen muotokoetehtaan viereen. Uusi tuotantolinja käynnistyy vuoden 2028 aikana. Investoinnin tason noin 25 miljoonaa euroa ja linjan nimelliskapasiteetti yli 100 miljoonaa tuotetta vuodessa. Tuotantolinjan toimittaa teknologiayhtiö Valmet. Yhtiön mukaan Äänekoski valikoitui tehdasalueen infran, olemassa olevan tuotantolinjan ja investoinnin kustannusten perusteella. Tuusulan mopoturmatiellä tapahtui tragedia 8 vuotta sitten, kun kevytmoottoripyörää ajanut nuori mies menetti pyöränsä hallinnan. Tie on sama, jolla lauantaina poliisi kiilasi mopoilijan rajusti ojaan. Vuonna 2018 sattuneessa onnettomuudessa mies ajautui Palkkitien oikeaan reunaan ojaan siitä kevyen liikenteen väylän yli ja törmäsi lopulta puuhun. Kuljettaja kuoli paikalla saamiinsa vammoihin, Keski-Uusimaa uutisoi tuolloin. Palkkitiellä mopoilla ja kevytmoottoripyörillä ajelevat nuoret herättivät huolta myös paikallisissa yrittäjissä ja poliisissa, Keski-Uusimaa kertoi vuonna 2019. Yleisurheilun EM-kisojen toisena kisapäivänä on ohjelmassa muun muassa naisten seipään karsinta, jossa Vilma Helttelä ja Saga Andersson jahtaavat finaalipaikkaa. Yhteensä 18 suomalaista kisaa päivän aikana alkuerissä, välierissä ja finaaleissa. Tiistain ensimmäinen suomalaisfinaali nähdään kello 21.25, kun Natalie Blomqvist ja Aino Suni asettuvat 5000 metrin lähtöviivalle. Pika-aiturit Lotta Harala ja Saara Keskitalo juoksevat välieränsä kello 21.55 alkaen ja finaalin aika koittaa puolestaan 23.30.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Monin paikoin tulee tänään sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Aluksi itärajalla myös jatkuvampaa sadetta. Yöllä sadetta tai sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Karjalassa. Muuten lännestä alkaen osin selkenevää. Päivän yli lämpötila on 17-21, yön alin 8-14 astetta, enimmäkseen kohtalaista, illalla voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Ja tästäpä annetaankin tuulivaroitus maa-alueille Pohjois-Savo, Keski-Suomi, meidän kuuluvuusalueesta. Luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan.

0: Mä aina välillä laulelin itsekseni tätä biisiä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Eli Elastisen supervoimiin laulua silleen, että mä vaihan sen super, niin kuin perus. Perusvoimiin. Että ei aina tarvitse olla niin super. Joskus riittää myös perus. Sinä riität ja niin edelleen ja niin edelleen. Mut saishan sen käännettyä myös yhden puolueen kannatuslauluksi, jos niitä kirjaimia vähän vielä vaihtelisi, kun super, perus. Niin joo, saa, meni se. Ne ei ole vissiin vielä tehnyt sellaista. Tai sitten niin kuin sillä yhdellä lempinimellä persuvoimii. Niin voisihan se niin kuin niinkin kääntää. Mutta ei ole vissiin kukaan vielä semmoista tehnyt. Kai. Ainakaan minun tietääkseni.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Tutiossa ollaan taas. Tänään on vähän semmoset lievemmät aineet käytössä kuin eilen. Eilen maanantain kunniaksi mä join ihan semmoista normaalia kofeiinillista kahvia. Tänään on kofeiinitonta kahvia kupposessa, mutta Puolen Suomen iltapäivän kivirekeä vedetään silti ilta 18 saakka. Mutta onneksi me emme ole yksin sitä vetämässä, vaan jaamme taakkaa WhatsAppissa ja ollaan tässä kaikki samassa veneessä tämän kivireen kanssa. Vene pysyy erinomaisesti pinnalla, ei mitään hätää. WhatsAppissa ehdimme läyhätä yhdessä ja juoruta 0406195939. Ja sitä mä tarkoitin, että olemme yhdessä, niin voimme olla interaktiossa. Tämä on semmoinen interaktiivinen radio-ohjelma herran vuonna 2026. Puolen Suomen radiossa iltapäivälähetyskin on vuorovaikutteinen show kuin Hugo peliohjelma konsanaan silloin aikanaan. 0406195939. Joo, tänään iltapäivän vieraana meillä on ihminen, joka tietää somekiusaamisesta. Meillä on someturvafirmasta ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen myöhemmin tänään kertomassa siitä, että mitä tekee Someturva-niminen palvelu ja miten se toimii. Ja kyllä mä luulen, että me puhutaan myös tuossa 4:n jälkeen, kello 16 jälkeen kaikenlaisesta virtuaalisesta kiusaamisesta ja sen eri muodoista, koska nuoret ovat paljon online, nuoret on netissä, nuoret on kännykällä koko ajan, niin missäs muuallakaan se kiusaaminen sitten tapahtuisi kuin siellä online. Niin, tämmöisestä tärkeästä aiheesta puhutaan, joka ei koske pelkästään nuoria kyllä, tämä ihan aikuisiakin immeisiä koskee, ja ihan sama minkä ikäisiä ihmisiä, niin monenlaista häiriökäyttäytymistä ja ilkeyttä voidaan harrastaa sosiaalisessa mediassa, niin me kuullaan Someturva-nimisestä palvelusta, joka sitten tarjoaa jeesiänsä tuolla digitaalisessa maailmassa, jos siellä kohtaa jonkinlaisia probleemeja. Niin tämmöinen tärkeä puheenaihe meillä on tänään tiistaina 11. elokuuta Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Mari Pekkasen keskipäivän keidas rullaa taas huomenissa kello 11-13. Nyt ollaan tosiaan täällä iltapäivä lähetyksen puolella ja kiitellään Maria päivän lähetyksestä ja sanotaan, että huomisiin. J.P. Leppäluoto, Eliza Day-niminen laulu soi nyt seuraavaksi tässä tiistaisessa iltapäivässä.

0: Ella Henderson, Ghost. Nautimme Halo Helsingin ja Grönrusin veljien musiikista seuraavaksi puolen Suomen radiossa. Vielä kerran erittäin hyvää tiistaipäivää. Huomasin tuossa kotosalla, että siellä rupeaa olla aikamoinen eläintarha. Melkein voisi pitää ovia auki ja jonkinlaista pääsymaksua. Joku on se aika vuodesta, että noit banaanikärpäsiä on vähän siellä kämpässä. Mä en tiedä, onko teillä. Mulla on monesti tähän aikaan vuodesta ollut aikaisempinakin vuosina loppukesästä. Joo, pitäis heti kaikki biojätteet heivata jonnekin pois kämpästä ja niin poispäin ja pyyhkiä kaikki pinnat. Ja ei saisi mitään leivän murustakaan jättää 10 minuutiksikaan mihinkään pöytätasolle. Muuten siellä rupeaa sitten heti olemaan niitä banaanikärpäsiä. Onneksi tilanne ei ole mikään hirveän paha. Sitten niiden lisäksi on jotain semmoisia harsosääskiä, semmoisia pieniä kärpäsiä. Ne ei ole niin nopea liikkeisiä kuin ne banaanikärpäset, mutta ilmeisesti ne tulee sitten jostain viherkasvien mullasta, jos niitä on päässyt niinku sinne pesiytymään. Niin tällaisiakin otuksia on siellä meidän eläintarhassa. Sitten on tietysti aika jo pörrää tämmöisiä normaaleja normikärpäsiä siellä, näitä ihan tavallisia kärpäsiä. Ja viikonloppuna tuli uutena vetonaulana, kun oli barbecue-ovi vähän sen auki, niin ampiaisia sisään. Niitä ei ole koko kesänä näkynyt. Nyt näkyy. Niin Nivalan eläintarhasta löytyy myös amppareita. Joo, banaanikärpäsiä, harsosääskiä, tavallisia kärpäsiä, uusi vetonaula, mikä on nyt saapunut, uusi laji sinne eläintarhan, ampiaiset. Ja sitten toki, kun se barbecue-ovi on siellä auki, niin ei unohdeta perushyttysiä. Ne ei ehkä ole se niin kuin tämmöinen eläintarhan kiinnostavin vetonaula, mutta kyllä niin kuin lapset tykkää niistä. Se on tavallaan semmoinen vähän tylsä ja nähty juttu se hyttyne, että kyllähän niitä nyt joka paikassa on, mutta lapset tykkää kuitenkin kuunnella ininää ja katella hyttystä seinällä. Niin kyllä se on hyvä, että tommonenkin peruslaji löytyy tuolta meikäläisen eläintarhasta. Olisiko lipuhinta euro 50 vai 2,50? Ei mitään tasa-euroa, se kuulostaa tylsältä. Kyllä se voisi niin kuin 2,50 olla, kun tuossa on kuitenkin aika hyvä arsenaali noita otuksia.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Domina. Totta kai sieltä meikäläisen eläintarhasta löytyy myös villakoiria. Ne on hyvä vetonaula. Mutta joo, ihan vakavasti puhuen. Harsosääsket, jos niitä on jossain niissä huonekasveissa, niin okei, huonekasvit pois. Se olisi yksi tapa päästä niistä eroon. Biologinen torjunta onnistuisi hyötysukulamadoilla ojasta allikkoon. Harsosääskistä eroon, sitten kämppä on täynnä jotain matoja. Sukkulamatoja vai sukulamatoja? Hyötysukulamatoja. Niin onko se nyt sitten kiva, että siellä alkaa ryömiä jotain matoja siellä kämpässä? Sellaisia tuholaiseliöitä, syöpäläisiä. Joo, mutta onneksi banaanikärpästilanne ei ole niin paha kuin jossain. Kävin ystäväni työpaikalla yksi päivä kääntymässä, niin siellä oli ihan keittiön mustana niitä banaanikärpäsiä. Siis niitä oli oikeasti, mä en ole ikinä nähnyt missään niin paljon kuin mun kaverin työpaikalla. Siellä keittiössä kahvihuoneessa ilma mustanaan banaanikärpäsiä. Niitä oli silleen, että olisi voinut haavilla kauhoa ja olisi tullut haavi täyteen aina niin kuin joka kauha sulla niitä banaanikärpäsiä. Se oli jännän näköistä touhua. Joo, onneksi siellä kotosalla ei ole niitä niin paljon, mutta on tässä silti tullut mietittyä jotain ratkaisuja siihen banaanikärpäshommaan. Vieläkö on vanha kunnon tämmöinen kärpäspaperi voimissaan? Ei ole tullut lähikaupassa vastaan. Siellä mä katoin, mutta siellä nyt se valikoima on muutenkin vähän semmoinen pienempi. Niin vieläkö myydään semmoista vanhaa kunnon, vanhan kansan kärpäspaperia? Kai sitä vielä saa jostain. On sitä olemassa. 299. Viittisikö satsata? Ei, tuolta löytyy alle eurolla. 99, 0,99 euroa. No niin, sieltä mä käyn tänään hakemaan kärpäspaperia ja pistetään eläintarha eläimet kuosiin ja eläintarhan ovet säppiin tämän vuoden osalta. Joo, eläin kerrallaan yhdestä otuksesta aina eroon. Junan viemiin niminen hieno laulu Grönrusin veljien biisiä. Niin kuin lähetyksessä on aikaisemminkin sanonut, niin nämähän on oikeasti veljeksiä, nämä Grönrusin veljet. Heitä on kaksi kappaletta.
1: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
3: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
4: Jyväskylän autotarvike.
5: Huomenta.
6: Huomenta vaan.
5: Työpäivä edessä.
6: Joo, oottelen kimppakyytiä.
5: Ai, onko teillä vakioporukka?
6: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
5: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
6: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
7: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
8: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie. Kun ei osattu päättää, mihin mentäisiin. Oltiin hölmöjä, mutta ei jääty kiinni. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin.

joka kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoon muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: Dolores Forever Concrete. Neljän ruusun musiikilla jatketaan tästä. Ja kohta kuunnellaan myös semmoista biisiä, mistä puhuttiin, että, tai mistä puhuttiin eilen. Joo, semmoinen laulu Eppu Normaalilta, Kun olet poissa. Mutta sitten kuunnellaan se Vesa-Matti Loirin versiona, kun mä eilen soitin täällä väärän Eppujen version, kun piti soittaa se Loirin versio. Kuulijamme toivoi sitä, mutta minä, puusilmä, puukorva, soitin väärän kappaleen, niin tänään korjataan se virhe. Kuulijamme pisti näistä hyönteisistä viestiä, että on olemassa kuule tosi söpöjä hyönteisansoja, vaikkapa perhosen näköisiä. Älä hyvä ihminen mitään kärpäspapereita ripustele mihinkään. Ne paperit on sulla pian hiuksissa tai niskassa ja yök naamalla. Mulla on joskus ollut vuosia sitten semmosia ja selvisin kyllä ilman, että ne oli hiuksissa ja naamalla, niin en mä tiedä, ehkä selviäisi nytkin. Eikö se ole melkein paras tapa ne semmoiset kärpäspaperit? Mä ainakin mietin, että jos on semmoisia jotain hyönteisansoja, niin toi kuulostaa semmoiselta kemialliselta systeemiltä, että se kärpäs semmoinen paperi, liimapaperi, tuntuu jotenkin eettisemmältä vaihtoehdolta, en tiedä miksi, tai niin kuin vähän myrkkyisemmältä vaihtoehdolta, vaikka kemiallista liimaahan siinäkin on siinä kärpäspaperissa varmasti, ja ei se nyt varmaan yhtään sen parempi ole kuin mikään hyönteisansakaan, mutta kuulijamme jatkaa vielä, että nämä on tosi paljon esteettisempiä, eikä tartu ohikulkiessa iholle. Mie sain banaanikärpäset tuonelaan aika nopeasti tämmöisillä hyönteisansoilla, ja sitten hän laittoi kuviakin, että tämmöisiä keltaisia ja valkoisia perhosen mallisia hyönteisansoja. Tungetaanko noi sitten kukkaruukkuun sinne multaan, kun tuossa on tuommoinen niin kuin alaosa ilmeisesti. Okei, voi laittaa vaikka ikkunan pieleen tai kukkaruukkuun, täällä kuulijamme neuvoo meikäläistä. Anne pisti näitä viestejä. Kiitos Annelle tästä vinkistä. Täytyy testata jotain tollasia. Eräs kuulijamme pisti anagrammin tänne studioon. Osaatko sanoa, mikä kappale tämä on? Rivous empii. Rivous empii. Tossa kun vähän pyörittelee kirjaimia, niin mulla jostain syystä tuli mieleen orivesi ja sitten se natsasi, että umpi orivesi. Mutta ei ollut rivous empii, umpi orivesi, vaan se oli toi elastisen biisi, mikä me jo kuunneltiin. Supervoimia, vaikka mä niitä kirjaimia yritin vähän pyöritellä, että perusvoimia ja niin poispäin, mutta en tajunnut, että rivous empii on vähän kirjaimet sekoitettuna sitten supervoimia. Joo. Loistavaa, loistavaa. Sininen sunnuntai tähän tiistaipäivään. Sehän on tietenkin neljän ruusun kappale. Tässä se tulee ja kohta kuunnellaan sitä Loirin versiota Eppu Normaalin hitistä Kun olet poissa.
1: Eilen olin kuin narrikyynel silmäkulmassa, kun lauman keskellä huojuin. Nyt vaivoin ja epävarmoin asioin.

0: Sininen sunnuntai, 4 ruusua. Noni, tsempa taas nyt vähän. Joo, harvoin tulee tämmöstä, että kuulija yrittää pakittaa toiveesta pois, mutta nyt tuli Hämeessä meidän konsernin Radio Voimakanavalla. Oltiin tänään siis aamulähetyksessä kuultu nyt jo meidän kuulijan toive, eli Vesa-Matti Loirin versio kappaleesta Kun olet poissa. Niin meidän kuulija pisti viestiä, että tämä toive on toteutettu, että sitä ei tarvitse soittaa. Mutta me eilen sovittiin, että me kuunnellaan se. Ja eilen puhuttiin, että vielä tähän samaan kellonaikaan. Niin kyllä me sen nyt tänään kuunnellaan, kun se on eilen sovittu. Tuolla puoli Suomea odottaa nyt, että miltä kuulostaa Veskun tulkinta ikonisesta Eppu-biisistä Kun olet poissa. Ja just oli Eppujen stadion keikat ja Syrjän veljekset lopettivat sen keikkailevan Eppunormaalin elämän, mutta Eppunormaali saattaa jotenkin vielä jatkaa. Niin kyllä me nyt kuunnellaan Kun olet poissa Vesa-Matti Loirin upeana, vähäeleisenä tulkintana. Vaikkei meidän kuulijasta haluiskaan nyt kuulla, mutta me muut halutaan, vai mitä? Joo.
1: Paikallisten puolellaan.

meren kohinaa kuunnellen. Sama vanha kappaletta sen tempoa muunnellen.

minun kuunnella itseänsä. Ajatusteni huonossa seurassa mykkiä vitsejänsä. Miksi minulle sinäkin olet vain heijastus peloistani? Joku kanssani sinut jakaa, enkä selviä peloistani.

Vesa-Matti Loirin versio Eppu-kappaleesta Kun olet poissa, ja Eppu Normaali siis alkuperäisen biisin esittäjä. Kyllähän toi oli ihan erilainen tommosena Loirin vetona. Hauska kuulla niinku aika freesi nyt tommonen, etten kaikkien vuosien jälkeen, kun ollaan totuttu siihen Eppu-versio ehkä enemmän, tai ainakin minä olen tottunut siihen enemmän, niin toi kuulosti erittäin freesiltä tuo tuommoinen riisutumpi versio. Wow. Sanotus tulee eri lailla esiin. Hienoa, hienoa. Jaana kirjoittaa, että instrumentaalimusiikki, se saa minut taivaisiin. Jean-Michel Jarre, voi mikä virtuosi. Tähtipölyä korviin ripsauttaa, jos kappale Stardust soitetaan. Jean-Michel Jarre, Ranskan maalta, syntetisaattori, velho. Jaanan toivebiisi, Stardust.

Jaanan toivebiisi Jean-Michel Jarre, Stardust. Wow, mitä meininkiä, ja instrumentaalimusiikki kyllä sai meidät kaikki taivaisiin tuossa nyt äskettäin. Hetken kuluttua luvassa on kello 14 uutisia.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Karstulaan tulee datakeskus. Karstulan kunta ja Energyland Finland KY ovat hyväksyneet suunnitteluvaraussopimuksen. Sopimuksessa on kyse datakeskuksesta, energialaitoksista ja sähkövarastoista. Sopimus koskee Energyland Finland KY:n suunnitteleman energiaintensiivisen, eli paljon energiaa käyttävän, toimialan toimintojen sijoittumista Karstulassa uudelle Koivurannan teollisuusalueelle. Suunnitteluvaraus käsittää alueelta kaikkiaan 31 hehtaaria. Energyland Finland KY on kunnan ensimmäinen kiinnitys Koivurannan alueelle. Metsä Groupin investoinnit Äänekoskelle jatkuvat. Yhtiö kertoi tiistaina, että se avaa muotokuitupakkausten uuden tuotantolinjan metsän tehdasalueelle Äänekoskelle nykyisen muotokoetehtaan viereen. Uusi tuotantolinja käynnistyy vuoden 2028 aikana. Investoinnit avoin noin 25 miljoonaa euroa ja linjan nimelliskapasiteetti yli 100 miljoonaa tuotetta vuodessa. Tuotantolinjan toimittaa teknologiayhtiö Valmet. Yhtiön mukaan Äänekoski valikoitui tehdasalueen infran, olemassa olevan tuotantolinjan ja investoinnin kustannusten perusteella. Tuusulan Mopoturmatiellä tapahtui tragedia 8 vuotta sitten, kun kevytmoottoripyörää ajanut nuori mies menetti pyöränsä hallinnan. Tie on sama, jolla lauantaina poliisi kiilasi mopoilijan rajusti ojaan. Vuonna 2018 sattuneessa onnettomuudessa mies ajautui Palkkitien oikeaan reunaan ojaan, siitä kevyen liikenteen väylän yli ja törmäsi lopulta puuhun. Kuljettaja kuoli paikalla saamiinsa vammoihin, Keski-Uusimaa uutisoi tuolloin. Palkkitiellä mopoilla ja kevytmoottoripyörillä ajelevat nuoret herättivät huolta myös paikallisissa yrittäjissä ja poliisissa, Keski-Uusimaa kertoi vuonna 2019. Heinäkuussa Suomen ennätyksen juossut Hilla Uusimäki on karsiutunut naisten 400 metrin aitajuoksun EM-loppukilpailusta Birminghamissa. Uusimäki tuli välierissä eränsä neljäntenä maaliin ajalla 54,70. Uusimäen aika ei riitä aikavertailussa finaalipaikkaan. Uusimäki pääsi rankingin perusteella suoraan välieriin. Lajin toinen suomalainen Heidi Salminen oli ensimmäisen välierän seitsemäs ajalla 56,39. Eilisessä alkuerässä hän kellotti ajan 55,93.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta, kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta ja tuulivaroitusta maa-alueille. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Gibson Brothers ja Cuba oli tuo laulu. Seuraavaksi Boney M:n ja Apulannan musiikkia iltapäivälähetyksessä Puolen Suomen radiossa. Somehäirintä ei odota sopivaa hetkeä. Saat meiltä apua missä tahansa somen ongelmatilanteessa, oli se sitten kiusaamista tai stalkkaamista tai huhujen levittämistä tai feikkiprofiileja tai alastonkuvien levittämistä tai vihapuhetta tai jotain tällaista, niin Someturva lupaa, että heiltä saa apua somen probleemeissa. Tässä lähetyksessä on tänään myöhemmin mukana Someturvan ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen. Jutellaan siitä, että mikä on Someturva, ja otetaan selkoa lisää siitä, että minkälaista kaikkea somekiusaamista on olemassa. Someturva on semmoinen palvelu, mikä tarjoaa jeesiänsä sekä koululaisille että organisaatioille, vanhemmallekin väelle, mutta monissa kouluissa on tarjolla toi Someturva ympäri Suomen maata. Tämmöistä asiaa myöhemmin tänään kello 16 jälkeen.
0: Studiossa Jani Nival.

Jaana kirjoittaa WhatsAppissa, että Harjakin kävi diskokumppaniksi. Meikäläisellä on täällä läppäri, diskotanssi kaverina. Mikä se oli se Ooke? Mikä sen sukunimi oli? Se Disko Ooke opettaja. No kyllä sä muistat ja tiedät sen Ooken. Niin joo, semmoista diskotanssia. Kyllä, kyllä. Ja ennen kello 2 kuunneltiin Jean-Michel Jarren musiikkia, toivemusaa. Siitäkin on tullut paljon positiivista palautetta WhatsAppiin. Olipas mahtava kuulla Jean-Michel Jarrea soitettavan. 90-luvulla käytiin Stadissa konsertissa ja sehän oli aivan mahtavaa. Mä taisin olla siellä samassa Hartwall Areenan konsertissa silloin 90-luvulla. Se oli semmoinen istumakonsertti, se ihmetytti meikäläistä teini-ikäistä poikaa, että siellä sitten oli tietenkin ne penkkipaikat, mutta sitten se permantoki oli täynnä tuoleja, että siellä oli niinku semmoinen istumakonsertti. Mä ajattelin, että okei, ai tää on tämmöistä tää konserteissa käyminen, että täällä vaan istuskellaan. Että selvä, selvä juttu. Vartin kuluttua seisoskellaan tai istuskellaan tai maataan ihan vapaasti, mikä asento sitten sopiikaan, kun meillä on tulossa tuota paikallista ohjelmasisältöä. Tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Niitä tulee sitten pari muutakin vielä. Mutta 2:30 mennään ensimmäistä kertaa paikallisen ohjelmasisällön kyytiin. Nyt kyydityksestä vastaa Apulanta. Ja kappale on Jumala. Tämmöisestä pienestä aiheesta kuin Jumala, niin on Apiksen pojat rustannut laulun.

0: Smile, se oli Lily Allen. Seuraava kappale on Supertrampin Give a Little Bit. Myös Aksel Kankaan Ranta ilahduttaa meitä musiikillaan. Vielä sä löydät mun luo on kappaleen nimi. Jean-Michel Jarren Hartwall Arenan 90-luvun konserttia muistellaan. Oli muuten hyvä konsertti, kirjoittaa kuulijamme, ja varsinkin kun tulee itse kuunneltua. Hieno juttu, Jani, että sinäkin olit siellä. Sulla on musiikkimaku kohillaan ja peukku ylös. No, musiikkimaku on laaja, sanotaanko nyt näin. Eilenkin mä kiusasin täällä teitä kuulijoita ennen kello 18 loppulähetyksessä William Orbitin vähän tämmöisellä erikoisemmalla musalla, vähän semmoista elektroniikkaa, downtempoa, semmoista, no semmoista ei nyt niin popmusiikkia, niin joo, siis kyllä tulee kuunneltua ihan countrya ja heavyä ja klassista ja ihan niin kuin aika laidasta laita. Oikeastaan niin kuin ei ole semmoista musatyyliä, mikä ei menisi, että se skaala on mieletön, voisi jopa joku sanoa, että skaala on kyllä laaja. Ja tota, aina välillä pitää vähän pitää itseään aisoissa just näissä radiohommissa, ettei ihan nyt lähde kaikista erikoisimmille sfääreille täällä, mutta sehän on hyvä välillä vähän irrotella, ettei tule ihan sitä samaa purkkaa, mitä niin kuin kaikki muutkin radiokanavat soittaa Suomessa, niin miksi me tehtäisiin sitten niin, että soitettaisiin sitä ihan samaa, mitä jokainen muukin radio, eihän siinä ole mitään järkeä, niin vedetään täällä pikkasen semmoista omaa linjaa täällä puolen Suomen radiossa, ollaan sopivasti semmoisia rebeleitä, että vähän semmoista kapinallisuutta, vähän sitä semmoista vastarannan kiiskimeininkiä, sitä me pidetään yllä. Ja sitten meillähän on tämä sloganikin, että musiikkia, joka yllättää, niin välillä yritetään sillä lailla tarjota jonkinlaista vaihtoehtoa, niin sehän on ihan kiva se. Supertrampin ja Aksel Kankaanrannan laulut, ne mä sanoin, että ne tulee ja se pitää kutinsa se. Ne tulee nyt ja sitten me päästään tuon paikallisen ohjelmasisällön pariin.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Hän on Saija Tuuponen, hän on käynyt täällä ennenkin, mutta on nyt vastakin. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: En kyllä muista, milloin olet viimeksi käynyt. Varmaan jouluaikaa ehkä.
2: Olisiko ollut? Mä nimittäin just mietin, kun kattelin noita joulukortteja tuossa, että olisiko me nähty jouluaikaa.
1: Joo, osa niistä on joulukortteja, osa
2: osaava
1: yleistä sekoilua.
2: Sattu silmät tuossa.
1: Ei mennä siihen tarkemmin. Kesä, nyt kuvittelisin ainakin, että on ollut kiireistä aikaa joku sun keikkakalenteri katsoa, niin onhan se sitä ollut. Joo. Tänään on puhuttu nimittäin siis lomalta paluun, että miten sitä kuuluisi niin jotenkin pehmittää ja niin poispäin. Mutta, onko lomaa sulle tuttu käsite?
2: No kyllähän se tuttu käsite on, ja kyllä me on tässä vuosien varrella opetellut ottamaan niitä lomia, mutta tämän kesän lomaan annoin tuonne Jaala-areenalle ja tein siellä Paula Koivuniemen roolia 2 viikkoa. Että mulla oli loma siellä, mutta yritin ottaa kyllä siitäkin ilo irti. Meillä oli ihanat oltavat siellä ja päästiin illalla saunomaan ja uimaan. Oli kyllä upea 2 viikkoa. Että saatiin viihdyttää melkein 13 000 ihmistä ja nautin kyllä tällaisestakin lomasta. Mutta mulla ei sitä lomalta paluuta tavallaan tässä nyt ole, että me lähden lomalle tuossa elokuun lopussa sitten, 1,5 viikkoa.
1: Ja sulla on siis merkattu ihan, siis nettisivuille on merkattu lomien kohdat. Onko se sitä varten, ettei kukaan soita, että viittisikö tulla yhden keikan vielä pistämään?
2: No
1: katsottiin, että kalenterissa on viikko väliä tuossa. Niin.
2: Joo, kyllä ihan hyvä merkatakin ne sinne, että ihmiset näkee, että me olen lomalla, jos ei sitten vaikka puhelimeen vastaa. Että se on aika tärkeää, että kyllä se on huomannut tässä vuosien varrella, että se oman ajan ottaminen, niin se tekee itsestä sitten paremman ja pystyy olemaan paras versio itsestään sitten taas, kun on vähän lomailu ja menee ihmisten eteen.
1: Niin ja kuitenkin, siis jos nyt mieti noin esimerkin voimaakin, niin meritoitunut laulaja ja esiintyjä noin muutenkin, niin että se oikeasti tekee julkiseksi sen, että on lomalla välillä.
2: Joo, kyllä se. Tai no itse koen sen, että se on hyvin tärkeää, että sieltä myös näkee, että pitää lomia. Kyllä ehkä se on niinkin, että ihmiset myös huomaa sen sieltä, että on se hyvä, että pidät lomia, koska sitten kun tekee paljon töitä, niin sieltä se huolenpito myös tulee tuolta yleisön puolelta.
1: Niin, nyt huolenpidosta puheen ollen, niin siis mä sanoin viime tiistaina, sanoin kuulijoille, kun mäkin palasin lomalta silloin töihin, että haastattelu oli kyllä sovittu, en paljastanut sillä, että kuka on haastattelun tulossa, mutta silloin missattiin tämä haastattelu, koska siis ihan niinkin luonnollinen, että sinäkin joskus olet kipeänä.
2: Joo, kyllä se vaan näin on, että tuossa puolitoista viikkoa sitten lauantaina, vähän yli viikko sitten, niin kaaduin kyllä ihan perin pohjalle. Ääni lähti kokonaan ja sitten oli hiljaa 3 päivää ja sitten vähän lisää troppia lääkäristä ja sitten mentiin torstaina töihin. Mutta ihan hyvin sain kelkottua tuon loppuviikon, että olen kyllä kauhean onnellinen, että sain työt tehtyä.
1: Mutta muutama jäi kuitenkin välistä. Minkälainen se on henkisesti? Siis, kuitenkin sä äänellä teet töitä ja sitä kautta kropalla. Niin.
2: Kyllä. No hyvä, kun otit tuon henkisen puolen, niin, koska sehän se varmaan siinä raskainta on. Totta kai oot fyysisesti väsynyt, mutta sitten se henkinen puoli siitä, että joutuu perumaan keikan, niin sehän on ihan äärimmäisen kauhea juttu, että sitten odotat sitä, että onko huomenna aamulla parempi fiilis, ja sitten kun ei olekaan ja joutuu soittamaan järjestäjälle, että ei pääse, niin kyllä se on henkisesti hyvin raskas.
1: Ja hyvin rajallinen määrä on, mitä pystyy tekemään sillä asialla.
2: Niin, no eipä siinä oikein mitään muuta kuin ilmoitus, että nyt ei niinku jaksa ja ääni ei toimi ja on kipeänä. Mutta sitten sekin, että onneksi on oppinut myös armollisuutta vähän itteensä kohtaan, että sitten pitää vain jäädä lepäämään.
1: Niin, tunnistaako myös ehkä itsensä paremmin sillä tavalla, että missä se raja kulkee tuolla? Että
2: joo, kyllä sitä on oppinut tunnistamaan, koska ennenhän minä vähän niin kuin läksin pääkainalossa ja jossain kohtaa minä päätin, että näin kipeänä en enää tuu, koska siitä ei niin kuin ole kenellekään mitään hyötyä, ei itselle eikä yleisölle, että se on vieläkin raskaampaa, että sitten pitää vain jäädä lepäille.
1: Niin, ja jotenkin ajattelisin, että sinne sitten pystyy tekemään jopa jotain peruuttamatonta vahinkoa.
2: Kyllä, hallaa vaan itselle.
1: Pahimmassa tapauksessa. Mutta nyt toipuneena oot.
2: Kyllä, nyt mennään taas. Pientä tämmöistä jälkiääni on pikkasen vielä painoksessa, mutta nyt
1: mutta
2: neljä.
1: Mutta se on karismaattinen.
2: Se on totta kai, tulee vähän lisää uskottavuutta.
1: Se lisää vielä sitä.
2: Mutta pääsen nyt käymään, minä olen koko kesänä päässyt rakkaaseen Tuupovaaraan käymään ja vanhempia on mahdoton ikävä, mutta nyt pääsen tänään lähteä ajelemaan sitten Tuupovaaraan ja sinne hakemaan vähän voimia.
1: Niin, että se kiire pystyy olemaan senkin tyyppistä, ettei läheisiä suorastaan näe siellä, missä kuuluu.
2: No kyllä, tämä kesä on kyllä ollut niin, että siitä vähän tuolla sydämessä piston tunnen kyllä, että en ole päässyt heitä tapaamaan, mutta nyt tänään.
0: Radio KSMR.
2: Äidin ja isän.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Cameron Whitcomb, You and Me. Paikallista asiaa 15.30 tienoilla Puolen Suomen radiossa tänään. Tuusulan siellä Mopoturmatiellä tapahtui 8 vuotta sitten tragedia. Nuori kevarikuski kuoli. Tästä on kirjoittanut Keskisuomalainen tänään. Eli Palkkitie nimisellä tiellä, Tuusulan Palkkitiellä 2018. Nuori kevyt moottoripyöräilijä ajoi ulos, siis samalla tiellä, missä tämä poliisi kiilasi mopopojan nyt viikonloppuna. Silloin joitain vuosia sitten 2018 kevarikuski menetti pyöränsä hallinnan. Mies ajautui tien oikeaan reunaan ojaan. Siitä kevyen liikenteen väylän yli ja törmäsi lopulta puuhun. Kuljettaja kuoli paikalla saamiinsa vammoihin. Paikalliset yrittäjätkin on ollut huolissaan tästä kyseisestä tiestä, Palkkitiestä. Keski-Uusimaa on kirjoittanut tästä vuonna 2019. Mopoilijat ja kevytmoottoripyöräilijät ilmestyvät tielle arkisin usein heti iltapäivä 4 paikkeilla ja jatkavat menoa välillä iltaan ja yöhön saakka. Motoristit ajavat tiellä kovaa ja käyttävät kahta kaistaa. Yksi yrittäjä oli joskus meinannut tai oli huomauttanutkin asiasta nuorisolle, mutta vastaanotto oli sellainen, ettei tämä yrittäjä enää omien sanojensa mukaan viitsi vaivautua uudestaan sitten kokeilemaan, että sivistäisi näitä moottoripyöräilijöitä, nuoria motoristeja. Palkkitie, Tuusulan Palkkitie, asfaltoitiin ja levennettiin 10 vuotta sitten. Viivasuora tie on nuorison mukaan hyvä paikka keulia. Poliisi on vakuuttanut pitävänsä Palkkitietä silmällä, että tielle mentäisi välillä partiokierroksille ja tarvittaessa sinne tehdään valvontaiskuja. Että toi Tuusulan mesta oli tolla lailla tiedossa, että se on tommonen vilkkaasti liikennöity pärtsäilypaikka, Palkkitie niminen tie. Joo, tätä aihetta puidaan varmasti vielä tämänkin uutisen jälkeen lähipäivinä mediassa. Kohta soi Danin Kesäkatu. Tässä on Titan biisi. Elämä on nyt.
1: Paikallisten puolella.

Polttaa kesäkatu kuuma. Kai se voisi vähän kuumempikin olla. Nyt tuli jotain tuota elokuun vähän pidempääkin sääennustetta, niin vähän toi näyttää nihkeeltä toi elokuun säät. Semmoinen polttavin kesä taitaa olla ohitse ja tänäänkin on noita ukkosia ja sadekuuroja tuossa sääennusteessa ollut aika lailla, niin ei nyt niin parasta keliä lomailla ensi viikolla, jos jollain ensi viikolla on kesäloma. En tiedä, onko ketään semmoista ihmistä kuulolla, kellä on lomaa ensi viikolla. Kukas hullu nyt tämmöisillä keleillä lomailisi? No, meikäläinen vissi ensi viikolla sitten. Sää on mitä on, niin kuin eilenkin puhuttiin. Ja täytyy nyt sitten pistää vaikka sauna päälle. Tulee semmoinen saunaviikko. Joka päivä sauna päällä. Niin sieltä viimeistään sitä lämpöä, jos sitä muualta ei saa revittyä.

0: vielä Mikko Kuustoselta ja sitten kello 15 uutisia kehissä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Karstulaan tulee datakeskus. Karstulan kunta ja Energyland Finland KY ovat hyväksyneet suunnitteluvaraussopimuksen. Sopimuksessa on kyse datakeskuksesta, energialaitoksista ja sähkövarastoista. Sopimus koskee Energyland Finland KY:n suunnitteleman energiaintensiivisen, eli paljon energiaa käyttävän, toimialan toimintojen sijoittumista Karstulassa uudelle Koivurannan teollisuusalueelle. Suunnitteluvaraus käsittää alueelta kaikkiaan 31 hehtaaria. Energyland Finland KY on kunnan ensimmäinen kiinnitys Koivurannan alueelle. Metsä Groupin investoinnit Äänekoskelle jatkuvat. Yhtiö kertoi tiistaina, että se avaa muotokuitupakkausten uuden tuotantolinjan metsän tehdasalueelle Äänekoskelle nykyisen muotokoetehtaan viereen. Uusi tuotantolinja käynnistyy vuoden 2028 aikana. Investoinnin arvo on noin 25 miljoonaa euroa ja linjan nimelliskapasiteetti yli 100 miljoonaa tuotetta vuodessa. Tuotantolinjan toimittaa teknologiayhtiö Valmet. Yhtiön mukaan Äänekoski valikoitui tehdasalueen infran, olemassa olevan tuotantolinjan ja investoinnin kustannusten perusteella. Tuusulan mopoturmatiellä tapahtui tragedia 8 vuotta sitten, kun kevyt moottoripyörää ajanut nuori mies menetti pyöränsä hallinnan. Tie on sama, jolla lauantaina poliisi kiilasi mopoilijan rajusti ojaan. Vuonna 2018 sattuneessa onnettomuudessa mies ajautui palkkitien oikeaan reunaan ojaan siitä kevyen liikenteen väylän yli ja törmäsi lopulta puuhun. Kuljettaja kuoli paikalla saamiinsa vammoihin, Keski-Uusimaa uutisoi tuolloin. Palkkitiellä mopoilla ja kevytmoottoripyörillä ajelevat nuoret herättivät huolta myös paikallisissa yrittäjissä ja poliisissa, Keski-Uusimaa kertoi vuonna 2019. Jyväskylän kenttäurheilijoiden Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi etenevät välieriin miesten 110 metrin aitajuoksussa yleisurheilun EM-kisoissa. Lakka juoksi Birminghamin alkuerissä 7. ja Kuusiniemi 11. Alkuerien 12 parasta sai välieräpaikan rankingin 12 parhaan seuraksi. Lajin välierät ja finaali juostaan huomenna. Toisessa erässä 4. juosseen Lakan aika oli 13.84 ja kolmannessa erässä niin ikään 4. sijoittuneen Kuusiniemen 13.89 jyväskyläläisaitureista. Ilari Manninen juoksi ensimmäisessä alkuerässä ajan 14.13 ja karsiutui.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta. Kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitusta maa-alueille. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Katy Perry, OK. Puolen Suomen iltapäivästä tiistai lähetys menossa. Toivemusiikin pariin kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Onko sun muksua esimerkiksi kiusattu jossain WhatsAppissa tai onko lapsi kokenut tämmöistä digitaalista häirintää? Ja sitten ei oikein tiedä, että miten tätä hommaa lähdettäisiin ratkomaan. Nämä on näitä nykypäivän vitsauksia. Kaikki asiat on netissä ja niin myös kiusaaminen tapahtuu siellä. Apua on kuitenkin saatavilla. Sitä voi saada esimerkiksi Someturva nimisestä paikasta. Me tutustutaan tunnin kuluttua siihen, että mikä on Someturva. Someturvan ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen haastattelus meikäläisellä tänään Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessäni. Tästä lisää sitten tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Ennen sitä ehditään kuunnella muun muassa toivemusiikkia ja paikallista asiaa. Sitä paikallista asiaa luvassa parinkymmenen minsan kuluttua puoli neljän aikaa. Ja Puolen Suomen biisi ehditään kuunnella kohta. Mutta otetaan tässä nyt yksi toive kumminkin jonosta. WhatsAppiin pärähtelee toiveita tasaiseen tahtiin ja hyvä niin, yhteydet on kunnossa 0406195939. Toisenlainen biisitoive tiistaille. Barry McGuire ja Eve of Destruction. Tämä on vanha biisi 60-luvun puolivälistä. Vähän tämmöinen jopa niin kuin protestilauluhenkinen kantaa ottava yhteiskunnallinen biisi. Eikö tämä Barry McGuire joutunut vaikeuksiinkin siitä ja häntä yritettiin jotenkin sensuroida ja oli kaikenlaisia syytöksiä, että hän on maanpetturi siellä Amerikan Yhdysvalloissa. Biisissä on kyllä fiilinki kohillaan ja laulutulkinta on aika semmoinen jämerä, niin kuin protestilaulussa kuuluukin olla. Barry McGuire, Eve of Destruction. Tätäkin kappaletta toivottiin WhatsAppissa soimaan.

0: paikallisten puolella.
1: Olemme paikallisten eurooppalaisten ja brittiläisten musiikkituottajien puolella puolen Suomen biisin parissa tänään. Kasarimeininkiä vahvasti, 84, Giorgio Moroder ja Philip Oakey, Human Leaguein Phil Oakey, Together in Electric Dreams. Tämmönen laulu soi puolen Suomen biisinä tänään, tämmöistä kasarihumppaa parhaimmillaan. Kappale on välillä kreditoitu The Human Leaguein nimiin, mutta kyllä se mun nähdäkseni pitäisi olla ihan niin kuin Giorgio Moroder ja Phil Oakey otsikon alla tämä kasari. Humppalaulu. Fiilis on kohdillaan tässä biisissä 80-luvua parhaimmillaan. Together in Electric Dreams, Phil Oakey ja Giorgio Moroder.

0: Human League tai Giorgio Moroder ja Phil Oakey, Together in Electric Dreams. Biisi on monesti virheellisesti kreditoitu The Human Leaguein kappaleeksi. Mutta jollain kokoelmalevyillä se on esiintynyt Human Leaguein kokkareilla, mutta oikeasti Moroderin, Georgion ja Phil Oakeyin kappale. Hieno biisi. Tuleeko meillä tämmöinen 80-luvun viikko nyt puolen Suomen biisin osilta? Tälleen nyt vähän niin kuin sattumalta. Eilen kuunneltiin The Cure-yhtyettä Just Like Heaven, vahvaa 80-luvun meininkiä. Ja sattumalta muuten The Cure oli just Tallinnassa keikalla. Oliko se nyt sitten toissa iltana ollut? Minä en tiennyt tästä tuon taivaallistakaan, mutta jotenkin The Cure valikoitui eilen soimaan. Oliko tämä sattumaa vai johdatusta? En tiedä, mitä se oli. Mutta ehkä me mennään huomennakin johonkin 80-luvun tunnelmiin sitten ja kenties ylihuomenna kanssa. Joo, otetaan semmoinen kasariteemaviikko. Se on nyt päätetty. Conan Gray ja kappale Telepath luvassa kohta ja J. Karjalaisen yksi klassikkolaulu. Ja sitten ollaankin jo paikallisen asian äärellä, eli ihan kohta 3:30 paikallinen juttu tulossa.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
4: Liike on lääke!
6: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
7: Löytääkö yritysosaajia? Miten yhteistyö sujuu kaupungin kanssa? Entä millaista arkea yrityksen ympärille voi rakentaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Business Äänekosken podcastissa, jossa puretaan Äänekoski-myyttejä kansainvälisen Valtran ja paikallisten yrittäjien kanssa. Kuuntele jaksoa ja tutustu äkillisen kasvun keskukseen business-äänekoski.fi.

Teletappi, ei teletappi, mutta telepaatti, eli siis telepath. Conan Grayn kappale soi siinä ja pian kuunnella Nellimatulla on yksi laulu, mutta sitä ennen paikallista asiaa, jota tulee aina 14.30, 15.30 ja 16.30 arkipäivisin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ehditään tässä vielä meripihkahuoneeseen J. Karjalaisen

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Saija Tuupasen kanssa jatketaan. Kesä alkaa olla vähän niin kuin loppupuolella. Tuntuuko minkäänlaista haikeutta siitä asiasta?
2: Mie vielä luovut. Ei ole vielä ohi. Ajatellaan tämä elokuu vielä sille ihanasti kesänä, eikö ajatella?
1: No juu, mun puolesta siis kaikki. Mulla ei ole siis syksyäkään mitään vastaa.
2: No ei, mie kyllä rakastan kaikkia vuoden aikoja. Jokaisesta löytyy semmoinen
1: siis oma ihana. Myös niin.
2: No kyllä, mie otan sen marraskuukin. Mutta jotenkin, siis mehän olen niin kynttilä ihminen. Mulla on ollut kynttilöitä koko kesän ja mie olen polttanut niitä koko kesän. Mutta kyllähän se on ihana, kun tulee syysillat ja saa laittaa takkaan tulee ja kynttilöitä palaamaan, niin sekin on semmoinen oma hohtonsa.
1: Miten tämmöiset kausivalot?
2: No kyllähän nekin toimii.
1: ja siis jouluvaloja ne mun mielestä aina on, mutta on kuullut, että niin kuin
2: se
1: ennen joulua
2: se
1: niin kuin kausivala, jolla voi perustella sen ostamisen
2: paljon. Me voin kertoa, että multa löytyy niitä.
1: Joo, no näin minä jotenkin nyt tässä, kun kynttilät mainitsit, niin ajattelin. Mutta ei mennä ihan vielä sinne asti. Vähän ehkä vaikeudesta nyt sitten puhuin, mutta et, miten tämä niin kuin laji muuttuu sun työelämässä, kun kesä kaikkoaa ja kuitenkin elämä jatkuu ja työtkin jatkuu.
2: Joo, ehdottomasti. No kyllä mulla on jotenkin aina silleen tuossa keväällä, kun tanssilavat alkaa aukeamaan, niin siitä jotenkin avautuu taas uudenlainen elämä. Ja se tapahtuu joka vuosi. Se on jännä semmoinen kihelmöinti tuolla, koska siihen on niin 24 vuoden aikana tottunut. Se on ihan erityinen tunne. Totta kai sitten, kun alkaa vähän syksy tekemään tuloa, niin sitten se tunnekin tavallaan lähtee taas eri uomiin. Mutta ihana kesä takana, ihania tanssilavoja. Tietysti kesäteatterit, jotka on vienyt minua nyt sitten tämän kesän, niin ne kaikkoaa tuonne vaan muistoihin. Mutta hienoja hetkiä on saanut kyllä tänä kesänä viettää ja tehdä Paula Koivuniemen roolia kahdessa eri paikassa. Ja tavoittaa sitten myös sitä kautta uusia ihmisiä, uusia kuulijoita.
1: Niin viime kesänä me puhuttiin muuten tästä Paula Koivuniemen roolista.
2: Kyllä.
1: Se oli silloin uutta ja jännää. Onko vielä?
2: No ehkä uutta ja jännää ei voi sanoa, mutta semmoinen hyvä tatsi on kyllä säilynyt, että ehkä se on saanut vielä enemmän syvyyttä se rooli. Ja niin viime kesänä tosiaan oli ensi ilta Ränssikievarissa, että siitä lähdettiin matkaan ja tänä kesänä jatkettiin. Ja Paulahan täyttää ensi vuonna sitten 80, että uskoisin, että tämä saa myös jatkoa ensi vuonna.
1: Uskoisin,
2: ehkä tiedänkin.
1: Niin mä ajattelen, että aika vahva lähde ainakin on tälle uskomukselle.
2: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja tätä on paljon toivottukin myös, että on monelle sanonut, että eiköhän sitä myös ensi vuonna pääse katsomaan.
1: No minkälaisia muita haaveita on elämän ja tietysti työelämänkin suhteen?
2: No haaveita, niin. Hyvä kysymys.
1: Erikoisjoukkojen uudella kaudella et
2: ole. Joo, en ole. Voin kertoa, että on pyydetty, mutta muistan, kun istuttiin isän kanssa, katsottiin televisioon ja sanoi, että iskä, mua pyydettiin tuohon ohjelmaan ja isä katsoi ja sanoi, että sinä et sinne mene.
1: Ai, mä ajattelin, että miksi?
2: Ei ole ehkä minun juttu, mutta joo, mua ei nähdä siellä. Ja,
1: mä just näin otsikon tästä, että mitä me tehdään, pistetään otsikon, että ei nähdä. Jatkattakin oli jatkossa.
2: Oi ei. No haaveita. Aina elämässä pitää olla haaveita. Ehkä minä haaveilen nyt siitä, että pysyisi terveenä tässä tämän loppuvuoden. Ja tietysti haaveilen, että saa tehdä keikkaa ja jaksaa tehdä keikkaa. Ja haaveilen myös, että löytäisin jonkun ihanan joululaulun vielä tähän loppuvuoteen. Semmoisia haaveita tuli nyt tässä äkkiä mieleen.
1: Ja kun mä mietin, että merkittävän nuoresta pitäen säkin oot tehnyt ja se tarkoittaa sitä, että oot kerennytkin tehdä vielä. Niin sitten, ja tarkoittaa myös sitä, että vielä ehdit tekemään. Niin jotenkin ajattelisin, että ainakin omalla luonteella niin äkkiä saattaisi leipääntöä vaikka.
2: No joo.
1: Onko semmoisia tunteita koskaan tullut?
2: Nyt kun kysyt, itse asiassa ei. Mä olen jotenkin aina ajatellut, siis jokainen esiintymishetki on aina se oma ainutlaatuinen hetkensä. Jokainen laulu, mitä laulat, teksti, mitä kerrot. Se ei saa koskaan, mulle eräs ihminen sanoi vuosia sitten, että ei ole kuluneita lauluja eikä kuluneita tekstejä, oli se mikä tahansa, koska joka kerta sä esität sen eri ihmisille. Sulla pitää joka kerta olla se tunne siinä.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

UMK-musiikkia, Nelli Matula hitaammin hautaan. Puolen Suomen iltapäivälähetys, tiistai-iltapäivä. Ciao, ciao, ciao. Someturva-nimisestä firmasta juttua 4 jälkeen tuossa puolen tunnin kuluttua suurin piirtein. Merita linjoilla WhatsAppissa. Merita kirjoitti viestin. Miekin pistän toiveen tulemaan, kun keittiön pöydän jalat kävi naapuri ruuvaamassa irti. Culture Club, It's Miracle, It's a Miracle-niminen kappale Meritan toiveissa. Mä luulin, että tää on joku vitsi tää, että keittiön pöydän jalat on ruuvattu irti. Mä ajattelin, että tää on joku semmonen, että siellä on tanssittu niin paljon, että se pöytä on mennyt rikki tai jotain tämmöstä. Mutta ei, Merita täsmensi tätä viestillä, kun kyseli, että mitä siis niille keittiön pöydän jaloille kävi. Pöytä on lähdössä myyntiin. Täyspuuta oleva iso keittiön pöytä painaa kuin synti, niin naapuri oli käynyt oikeasti ruuvaamassa jalat irti. Se lähtee nyt menee ja Meritalle on sitten tänä illalla myöhemmin tulossa uusi pyöreä keittiön pöytä. Aivan upo uusi ja sitten kelpaa kyökissä olla ja ruokailla sen uuden pöydän kanssa. Ja ehkä sille ei sitten parane vielä tanssia sillä uudella pöydällä, jos se on aivan uusi. Ja nyt ei pysty sillä vanhallakaan pöydällä tanssia, kun se on jo pantu lihoiksi siihen seinän viereen ja ruuvattu jalat irti. Mutta tanssitaan nyt sitten ilman pöytää. Tanssitaan ihan lattialla. Culture Club, It's a Miracle.

It's a miracle we need, the miracle, eks Freddie Mercury laulanut niin? Tossa lauloi Culture Club, It's a miracle. Ja me täällä tanssittiin lattialla kuulijamme Meritan kanssa, Merita siis kotona ja minä täällä studiossa. Mahtava, mahtava 80-luvun alun biisi Culture Clubilta. Jos biisiä mielit, jos haluat jotain muuta viestiä tänne studioon, ehdottaa vaikka itseäsi vieraaksi tänne Puolen Suomen iltapäivän tai jotain tuttavaasi haastatteluun, niin WhatsApp-yhteys 0406195939. Someturva tarjoaa jeesiä sosiaalisen median probleemeissa ja kiusaustilanteissa ja tämän tämmöisissä. Ja me kuullaan tästä someturvasta lisää tämän iltapäivän haastateltavan Kaisa Rissasen toimesta 4 jälkeen. Kohtaluvassa muun muassa Romanssi-niminen klassikko kappale Mikko von Herzenin tulkintana ja sitä ennen Aloe Black, I Need a Dollar.

Mikko von Herzen ja Romanssi. Sitten tanssahdellaan kuun valossa Dancing in the Moonlight. Tästä biisistä vastaa Thin Lizzy. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää.

0: Thin Lizzy Dancing in the Moonlight. Ihan kohta olemme uutisten parissa puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Huomenna on se auringon pimennys sitten illalla. 12. elokuuta, 12.8. Kyllä se on huomenna sitten tämä auringon pimennys. Mä oon tosta jotain uutisia nähnyt jo viime viikollakin. Mä ajattelin, että ei se varmaan mikään kovin näyttävä juttu tai mikään hieno systeemi. Mutta jos siitä auringosta peittyy noin 84%, niin sehän on kyllä varmaan kyllä ihan näyttävä sit se pimennys. Ellei sit ole pilviä. Niin kuin aina kun jotain tällaisia on Suomessa ollut, niin aina on pilvinen sää ja ikinä ei näy mitään. Mä en ole koskaan nähnyt minkäänlaista auringon pimennystä, kun aina on niin kuin, aina on niitä pilviä. Ja sittenhän siihen pitäisi olla jotain, minkä läpi sitä katsella. Aurinkolasit ei todellakaan riitä. Pitäisi olla jotkut hitsauslasit tai jotain erityisjärjestelyitä. Ursa on myynyt siis tämä tähtitieteellinen järjestö jotain semmoisia käteviä laseja, mutta ne on kaikki loppuun myyty nyt sitten. Illalla noin 20.09 on se huippu huomenna sitten, että siitä auringosta on pimentynyt joku noin 84% Suomen maassa. Ja jos vaan ei ole niitä pilviä, niin sitten se niin kuin pitäisi näkyä aika lailla laajallakin alueella Suomessa. Mä tiedän, että ne pilvet on siellä taivaalla huomenna, mutta toivotaan nyt kuitenkin parasta. Toivotaan, että ei olisi niitä pilviä. Niin auringon pimennys, aurinko pimenee suurimmaksi osaksi. Tämmöistä olisi nähtävillä toivottavasti huomenna Suomen taivaalla.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Karstulaan tulee datakeskus. Karstulan kunta ja Energyland Finland ovat hyväksyneet suunnitteluvaraussopimuksen. Sopimuksessa on kyse datakeskuksesta, energialaitoksista ja sähkövarastoista. Sopimus koskee Energyland Finland Kyyn suunnitteleman energiaintensiivisen, eli paljon energiaa käyttävän, toimialan toimintojen sijoittumista Karstulassa uudelle Koivurannan teollisuusalueelle. Suunnitteluvaraus käsittää alueelta kaikkiaan 31 hehtaaria. Energyland Finland Ky on kunnan ensimmäinen kiinnitys Koivurannan alueelle. Metsä Groupin investoinnäänit Äänekoskelle jatkuvat. Yhtiö kertoi tiistaina, että se avaa muotokuitupakkausten uuden tuotantolinjan metsän tehdasalueelle Äänekoskelle nykyisen muotokoetehtaan viereen. Uusi tuotantolinja käynnistyy vuoden 2028 aikana. Investoinnin arvo on noin 25 miljoonaa euroa ja linjan nimelliskapasiteetti yli 100 miljoonaa tuotetta vuodessa. Tuotantolinjan toimittaa teknologiayhtiö Valmet. Yhtiön mukaan Äänekoski valikoitui tehdasalueen infran, olemassa olevan tuotantolinjan ja investoinnin kustannusten perusteella. Tuusulan mopoturmatiellä tapahtui tragedia 8 vuotta sitten, kun kevyt moottoripyörää ajanut nuori mies menetti pyöränsä hallinnan. Tie on sama, jolla lauantaina poliisi kiilasi mopoilijan rajusti ojaan. Vuonna 2018 sattuneessa onnettomuudessa mies ajautui Palkkitien oikeaan reunaan ojaan, siitä kevyen liikenteen väylän yli ja törmäsi lopulta puuhun. Kuljettaja kuoli paikalla saamiinsa vammoihin, Keski-Uusimaa uutisoi tuolloin. Palkkitiellä mopoilla ja kevytmoottoripyörillä ajelevat nuoret herättivät huolta myös paikallisissa yrittäjissä ja poliisissa, Keski-Uusimaa kertoi vuonna 2019. Jyväskylän kenttäurheilijoiden Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi etenevät välieriin miesten 110 metrin aitajuoksussa yleisurheilun EM-kisoissa. Lakka juoksi Birminghamin alkuerissä 7. ja Kuusiniemi 11. Alkuerien 12 parasta sai välieräpaikan rankingin 12 parhaan seuraksi. Lajin välierät ja finaali juostaan huomenna. Toisessa erässä 4. juosseen Lakan aika oli 13.84 ja kolmannessa erässä niin ikään 4. sijoittuneen Kuusiniemen 13.89. Jyväskyläläisaitureista Ilari Manninen juoksi ensimmäisessä alkuerässä ajan 14.13 ja karsiutui.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta. Kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitusta maa-alueille. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Toive musiikki raikuu seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja ihan kohta Someturvan Kaisa Rissanen on puhumassa tästä firmasta nimeltä Someturva. Nimensäkin mukaisesti he tekevät työtä sosiaalisessa mediassa, jotta siellä olisi turvallisempaa ihmisillä olla, mutta kuullaan tarkemmin tästä aivan piakkoin tässä meidän iltapäivän lähetyksessä. Eräs kuulijamme kyselee, että miten tämä nyt niin kuin menee. Hän kuuntelee Hämeessä, Hämeen alueella tai Hämeen läänissä, Hämeen maakunnassa, mikä se nyt ikinä onkaan, tätä lähetystä. Että siis, onko tämän kanavan kattavuus iltapäivän lähetyksessä puoli Suomea ja aamupäivällä Hämeen alueella? No kyllä se näin taitaa mennä. Se ihan riippuu, missä sinä kuuntelet. Että nyt kun sä oot siellä Hämeessä, niin se tosiaan menee niin, että superpaikallinen aamu tulee silloin ennen kello 11 heti aamu aikaisesta 6 lähtien paikallinen aamulähetys. Ja se tulee sitten myös savolaisille ja karjalaisille ja keskisuomalaisille omana superpaikallisena lähetyksenä. Eli aamu tulee rutkasti semmoista lokaalia juttua sieltä omasta maakunnasta. Sitten Mari Pekkanen keskipäivän keidas pari tuntia 11-13 tulee tämmöisenä Puolen Suomen ohjelmana useammassa maakunnassa. Ja sitten iltapäivä sama homma, niin näin toimii tämä meidän konsepti, jonka nimi on Puolen Suomen radio, että me kuulutaan 4 radiokanavalla. Niin näin se männöö. Et sitä nyt ei siinä kuunnellessa tarvitse sitten sen tarkemmin aina ajatella, mutta joku aina väli kysyy, että miten tämä toimii. Niin näin tämä toimii nyt ihan tiedoksi sinullekin ja kaikille muillekin kanssa. Eräs meidän kuulijamme haluaisi kuulla Ricky Martinin musiikkia. Tämä kuulijamme on nimeltään Grillaaja. Ja Ricky Martinia sitten niin kuin pitäisi saada soimaan EM-yleisurheilun kisojen kunniaksi. Ja kisaeväät hän paistuu grillissä tänään hieman pilvisessä harmaassa säässä, mutta se ei menoa haittaa. Siellä on rilli takapihalla kuumana. Nurtsi vihertää, taivas on lonkeron harmaa. Mitäs tänään Grillaaja syö? 400 gramman viljapossun ulkofilettä, kananmunia, jalapeno-viipaleita, tomaattia, sipulia, keräkaali. Gratinoitu keräkaali, se on nyt tämän tiistain spesialiteetti, mitä ei yleensä nimimerkki Grillaajan kokkaussysteemeissä mun mielestä ainakaan ole. Onnistuisiko kuulla Ricky Martin, The Cup of Life? Kuunnellaan se yleisurheilun EM-kisojen kunniaksi. Ricky Martin ja Ysärin lopusta 98, The Cup of Life.

0: Puolen Suomen radiossa perehdytään nyt Someturva-nimiseen firmaan. Meillä on Kaisa Rissanen, ensiapuyksikön johtaja, mukana. Terve.
1: Terve, terve.
0: Sä voit esitellä Someturvaa nyt, vaikka nimi kertoo jo aika paljon siitä, mistä on kyse, mutta kerropa ihan omi sanoi, että mitä Someturva tekee niin kuin pähkinänkuoressa?
1: Joo, no pähkinänkuoressa me autetaan eri-ikäisiä suomalaisia, erityisesti koululaisia ja heidän parissa työskenteleviä aikuisia ja sitten heidän huoltajia, niin erilaisissa verkon vaikeissa tilanteissa, eli vaikka kiusaamisessa tai häirinnässä, mitä tuolla sosiaalisen median alustoilla tai muualla netissä kohdataan, niin niissä sitten ollaan auttamassa. Ja meillä on tämmöinen ihan asiantuntijatiimi, joka meillä auttaa, että tätä ensiapuyksikköä just johdan. Meillä on siellä juristeja, ihan sosiaalipsykologeja, psykologeja, konfliktiratkaisuammattilaisia, jotka on auttamassa. Mutta sitten meillä on tämmöinen matalan kynnyksen digitaalinen palvelu, eli tämmöinen sovellus, jonka kautta sit sitä apua voi pyytää, niin on sitten helppo käyttää myös lapsille ja nuorille. Tämä ehkä niin kuin lyhyesti.
0: Mm. Eli homman nimi on se, että just jos kohtaa tuolla virtuaalisessa maailmassa tai digitaalisesti jonkinlaista pahantekoa, jonkinlaista ilkeyttä, niin sen kanssa ei sitten tarvitse jäädä yksin, että apua on siis saatavilla.
1: Joo, kyllä, juuri näin, että se on se syy, miksi Someturva silloin aikoinaan jo vuonna 2017 perustettiin, että kun oli sitten verkossa nämä erilaiset kiusaamisen muodot ja häirinnän muodot lisääntynyt, ja toisaalta myös ehkä herättiin pikkuhiljaa siihen, kuinka vahingollisia ne voi olla, kun ne voi niin nopeasti vaikka levitä tosi laajoiksi tai voi jäädä just pitkäaikaista sitten digitaalista jälkeä sinne, niin haluttiin miettiä ratkaisua, että minkälaista apua näissä tilanteissa oikeasti tarvittaisiin ja mitä niin kuin resursseja siinä tilanteessa tarvii, että oikeasti pääsee nopeasti sitä tilannetta sitten ratkomaan ja on sitten siitä mahdollista päästä helposti eteenpäin.
0: Osa porukasta saattaa miettiä, että tämmöinen niin kuin ei-fyysinen kiusaaminen tai häirintä, että se ei olisi niin semmoinen paha juttu, mutta siis kyllähän se on niin kuin todella iso juttu, että jos vaikka just jotain noloja kuvia tai alaston kuvia levitetään tai on jotain feikkiprofiileja, niin siis nämähän on niin kuin älyttömän vakavia asioita, eikö niin?
1: No kyllä, että ihan sekä jos mietitään niin kuin psyykkiseltä kannalta, että miten se vaikuttaa meidän henkiseen jaksamiseen ja hyvinvointiin, niin on ihan tutkimuksissa monta kertaa todettu se, miten nämä verkosta tapahtuvat muodot niin voi olla psyykkisesti jopa vakavampia kuin sitten ne, jotka tapahtuu ihan kuin fyysisessä maailmassa. Ihan just tämän takia, että jos jotain tämmöisiä alaston kuvia vaikka lähdetään levittämään, niin sitten se tieto siitä, että ne saattaa jossakin vielä siellä netissä olla, vaikka tilannetta olisikin jo vähän ratkottu tai se saattaa siellä tulla jollakin tulevalla työnantajalla vaikka vastaan, niin kyllähän noi tosi paljon kuormittaa mieltä. Ja sitten totta kai, jos mietitään, itse olen juristi taustalta, niin sitten jos mietitään tälle oikeudellisesta mielestä, niin kyllähän siellä siis myös hyvin vakavia rikoksia tapahtuu, että ihan siinäkin mielessä niin voi vakavia juttuja tulla kyseeseen ja vakavia rikoksia.

0: Joe Jonas, Honey Blonde. Saako sanoa legendaarinen? Riippuu varmaan missä yhteydessä sanaa käytettäisiin. No, legendaarinen Eurodance-artisti Ruotsista Pandora esiintyy meille seuraavaksi. The Sands of Time. Eikö Pandorasta nyt voi sanoa legendaarinen? Vaikka mediassa aina viljellään tämmöisiä ylisanoja, ikoninen, legendaarinen, klassinen, jotain tällaisia asiasta kuin asiasta. Pitää muuten ottaa käyttöön ihan vaikka näihin meidän paikallisiin ohjelmasisältöihinkin liittyen. Meillä on tulossa legendaarinen ohjelmaosio, jota on tehty jo viime marraskuun alusta lähtien. Legendaarinen 4:30 paikallinen juttu on tulossa kohta. Ikoninen ohjelmaosio legendaarisen Pandoran jälkeen. Meillä tulee klassinen, jo yli 1.5 vuotta pyörinyt paikallinen juttu täällä Puolen Suomen iltapäivässä nyt seuraavaksi. El Clasico, 16.30 paikallinen juttu Pandoran The Sands of Time -kappaleen jälkeen. Eikö ole hyvä? Kyllä, on se legendaarinen klassikko.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
8: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Hän on Saija Tuupanen, hänen kanssaan jo keskusteltu. Kohta on muuten tunti alkaa olla täynnäkin jopa.
2: Mutta miten tämä aika menee niin nopeasti?
1: Mulla on hyvä.
2: Hyvässä seuraa.
1: Mä just mietin, että mulla on hyvä seuraa. Niin
2: ja mulla.
1: Mulle menee sillä tavalla hyvin tämä, mutta pääsit vähän niin kuin kotinurkilla, koska asut siis nurkilla, niin jos ei se epäselväksi ole tullut, mutta Ränsinkievarissa tapahtuu siis hetkinen nyt reilun puolentoista viikon kuluttua, sunnuntaina 23. päivä.
2: Näin on, ja kello 15 valkoinen ruusukonsertti kuule. Tärähtää siellä.
1: Mitä se pitää sisällänsä?
2: No siellä on yllätyksiä luvassa. Tämä on ihan ainutlaatuinen konsertti, että me aina suunnitellaan. Me oltiin nyt tuolla Jaalassa, niin siellä oli spesiaali ja nyt sitten tehdään Ränssiin vielä vähän muutoksia. Ja ihan yksi ja ainut tällainen konsertti tähän kesään.
1: One time off.
2: One time, yes. Ja siellä nyt ehkä vierailijoita.
1: Ehkä,
2: sanotaan näin. Ei voi paljastaa liikaa, mutta meillä oli tuolla Jaalassa, kävi Meiju Suvas ja Katri Helena ja tälleen niin kuin.
1: Okei.
2: Joo.
1: Joo.
2: Joo, tämä jää tämmöinen vähän pieneksi arvoitukseksi, mutta.
1: No tämä jää, joo, kyllä.
2: Saattaa olla, että oli vähän vaatteiden vaihtoa ja vaarallisia tilanteita siinä.
1: Aa, no niin, joo, no niin.
2: Mutta yleisöllä oli hauskaa, että katselin siinä, kun eräs herrasmies meinasi tippua penkiltä, kun tulin Meiju Suvaksena sieltä takaa.
1: No niin, joo. Mä rupesin miettimään hetken aikaa, että Katri Helena.
2: Niinpä, niin me huomasin sun ilmeestä, että ai, tuliko Katri sinne piirrata.
1: Niin, että eikö Stadiikka kuitenkin ollut sitä että paketointi yksi oraa, mutta ei sitä koskaan tiedä.
2: Ei koskaan
1: ei ole eppuja, ei ole tulossa.
2: No eput ei ole nyt tulossa. En ole kyllä soittanut, että ei sitä tiedä, jos saa nähdä.
1: Heillä on paljon tuoreempi tämä, niin se pystyy vielä sillä tavalla. Mutta hei, miten tämmöiset, niinku, siis olisin yrittänyt käyttää siis jotakin muuta termiä kuin one time off, mutta tämän tyyppiset jutut, niin minkälaisia nämä on siellä sen niinku, aktiivisen keikkailun keskellä?
2: No totta kai ne teettää aika paljon enemmän töitä kuin normikeikka. Vaikka niitäkin paljon mietitään, mutta kyllähän konsertin suunnittelut. Kyllä minä yksi ilta istuin 4 tuntia pöydän ääressä ja mietin järjestystä ja vaihdoin sitä. Montakohan lappua mulla oli siinä erikseen ja mietin, että mikä biisi minkä jälkeen ja missä kohtaa. Ja kirjoittelin spiikkejä pojille, että mulla on vaatteenvaihtoa aikaa. Siinä on rakentamista, mutta mulla on niin kuin aina tärkeää se, että yleisö viihtyy ja saa aina vähän jotain spesiaalia ja ekstraa, että ei mennä silleen niin kuin tasaisesti ja samalla tavalla joka kerta, vaan pitää olla vähän yllätyksiä ja näin.
1: Tämä on huomioiden, siis kuinka paljon vaatii tämmöinen, niin kuin, no tämän tyyppisen vaikka, kuinka paljon vaatii niin kuin työtunteja noin suurin piirtein arvioituna, niin tämmöisen suunnittelun, jos lähdetään sieltä ihan alusta.
2: No mitähän me nyt
1: vaikutat nimittäin ihmiseltä, joka aika tarkkaan suunnittelee.
2: Joo, kyllä minä aika perfektionisti tässä olen. Että ja sitten pistän itteni tiukalle, tai miten se nyt sanoo, että rima alta ei voi mennä. Että olen niin kuin tarkka siitä, että kaikki menisi hyvin. No ainahan se ei mene niin, mutta ehkä ruoskinkin itteeni vähän liikaa, jos joku menee pieleen. Mutta pojat esimerkiksi, niin kyllä pojatkin käytti paljon tähän aikaa, koska tehtiin potpureita ja tehtiin kaiken näköisiä uusia biisejä, otettiin haltuun, että saatiin pojille stemmat toimimaan. Niin kyllä ne niin kuin tuossa yksi päivä, itse asiassa Ränssin kievarilla harjoittelivat, oliko ne 10 tuntia siellä melkein putkeen harjoitelleet, että nostan hattua, että pojatkin antaa aina ison panoksen tähän, että mehän ollaan ryhmä ja tehdään yhdessä töitä. Sitten me katsottiin ennen keikkaa niitä biisejä ja tietysti käytiin tuolla Jaalassa vielä läpi ne pahimmat kohdat niin sanotusti. Mutta olen tyytyväinen lopputulokseen, että kannatti miettiä ja kannatti nähdä isosti vaivaa. Koska
1: minkälainen prosessi noihin biisivalintoihin käydään?
2: Se on muuten joka kerta semmoinen jännä juttu ja voi olla, että me vielä viimeisenä päivänäkin vielä vähän viilaan. Se voi olla jostain tunnetilastakin tai sitten onneksi mulla on niin upea bändi, että me pystyn vaikka siinä lennossakin sanoa pojille, että nyt vielä vaihdetaan tuota. Et käyn kuiskaamassa, että nyt tehdään tämmöinen, koska sitten kun me näen yleisön, kun me tunnen sen fiiliksen heidän kanssaan, niin sitten siitä tulee monta kertaa semmoinen aha-elämys, niin kuin tehtiin tuossakin konsertissa muutama juttu, mutta se oli vaan, se on jännä, miten sen sitten aistii, että mitä tähän kohtaan tarvitaan.
1: Mm. Leviääkö koskaan kädet sieltä bändistä?
2: Aika harvoin, kyllä ne aika hyvin tottelee kuule.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Hei, auttaako someturva esimerkiksi Facebook-huijauksissa? Multa meni ohi osa haastattelusta, kuulijamme laittoi viestiä. Me jatketaan someturvan Kaisa Rissasen kanssa kello 5 uutisten jälkeen. Lisää juttua someturvaston luvassa. Siis myöhemmin tänään ihan pian tässä lähetyksessä. Tämä meidän kuulijamme viesti jatkuu tällä, että viime syksynä Facebook-sivuni kaapattiin ja minua kiusattiin hakkereiden taholta ihan huolella. Salasanani vaihdettiin, enkä päässyt enää tililleni. Loppujen lopuksi profiilini muutettiin toiselle nimelle ja kuvalle. Väliin mahtui muitakin kiusaustapoja, ja se ei rajoittunut vain minuun, vaan laajentui myös Facebook-kavereihini. Onneksi sain vähän myöhemmin lukittua tilin, koska ystäväni teki puolestani ylläpitoon ilmoituksen kaapatusta tilistä. Itse en päässyt sitä enää tekemään. Tein identiteettivarkaudesta myös rikosilmoituksen, jossa selitin tarkasti, mitä kaikkea oli tapahtunut. Poliisi oli kuitenkin voimaton, tekijät olivat ulkomaalaisia, ja olihan asia aika vähäpätöinen, sillä rahaa en menettänyt. Se oli kuitenkin perimmäinen tarkoitus. Kesti aika pitkään ennen kuin uskalsin avata uuden Facebook-tilin, mutta nyt tiedän, miten ovelia kaapparit voivat olla. Minun huijaminen lähti liikkeelle Messenger-viestiin vastaamisesta, joka oli tehty hyvän ystäväni nimissä. Kyllä ne on ovelia noi huijarit, joo. Tämmönen story, tommonen siis identiteettivarkaus. Hyvä, että teit ton rikosilmoituksen, vaikka nyt tässä tapauksessa poliisi oli kuitenkin voimaton. Tekijät oli ulkomaalaisia, okei, niin se jäi sit siihen ja hyvä, että rahaakaan ei mennyt, mutta aina vähän väliinhän noita on tollasia ilmoituksia, vaikka näkee jonkun artistin sometilillä, että hei, taas on tämmöinen feikkiprofiili minusta liikkeellä, joku, mitä mä nyt sanoisin, Samu Haber ilmoittaa, että nyt on joku feikki Samu Haber-profiili, että voitteko tehdä tästä ilmoituksia ylläpitoon. Niin näitä aina näkee yllättävän useinkin tämmöisiä, niin todella siis yleistä on, että tehdään toisten ihmisten nimissä näitä feikkiprofiileja. Onko se sitten identiteettivarkaus? Kai se sitten on. Mutta joo, jatketaan tämmöisen somessa tapahtuvan kiusaamisen ja häirintäaiheen parissa vielä 5 jälkeen. Nyt otetaan Knipiltä biisi 1986 ja kohta kuunnellaan yksi toivekappale, joka on hyvinkin tämmöinen kesälomalle lähtöbiisi. Lomabiisi luvassa Knipin kappaleen jälkeen.

Snippi. 1986. Sitten yksi toivekappale tähän väliin. Kohta ruotsalainen The Sounds ja Living in America -niminen biisi. Eräs kuulijamme haluaisi kuulla toivekappaleena Kalevauvan musiikkia. Lomalle Lompsis-kappaleen hashtag kiitollinen, siunattu, onnellinen. Mahtuuko toivebiiseihin? Kysyy Jomppeli. No laitetaan mahtumaan. Joku piti lomansa jo alkukesästä, joku toinen taas on alkamassa lomiensa pitoa torstaina. Vai niin? Jomppeli jää yli huomenna lomalle. Ovat kuulemma viime vuoden 25 kesälomapäiviä, että ne täytyy ensin nyt pitää alta pois, ja sitten Jomppelilla on semmoinen probleema, että pitäisi sitten pitää nekin tämänvuotiset lommot jossain välissä. Jaaha, onko se niin paljon hommaa Jomppelilla, että ei ehdi lomiakaan pitää? No onneksi pääset nyt sitten torstaina kuluttamaan niitä nyt edellisen vuoden lomapäiviä. Tämä Kalevauvan biisi on hieman erilainen biisi. Sillä lailla kysyin, että voiko sitä soittaa, että sopiiko se muutoinkin hyvään ja varsin laveaan kanavan musiikkiprofiiliin. No, mehän täällä Puolen Suomen radiossa soitetaan, mitä halutaan. Eli siis soitetaan musiikkia, joka yllättää, ja ei se ole niin hirveä tarkkaan. Kyllähän minäkin olen tässä kaikenlaisia lauluja ehtinyt viime kuukausina soitella marraskuun alusta lähtien, kun aloitettiin tämä Puolen Suomen radiomeininki. Niin mitä erilaisempaa musaa, niin sitä parempi. Mitä laajempi skaala, sitä parempi. Kyllä minä olen vahvasti sitä mieltä, että tänne todellakin mahtuu lähetykseen esimerkiksi tämä Kalevauva.fi-biisi Lomalle Lompsis, ja Jomppelille hyvää lomaa sitten, kun se ylihuomenna koittaa.

0: Jai, jai, jai.
1: Otatko sä kopi tästä?
0: All Sprite.
1: Ollos hyvä.
0: Kiitsä. Moikkelis, koikkelis, hei sun heilu villes. Mato, moikka. Allekirjoittanut on mies, joka puhuu ja pussaa. Meikä reikä, kuti, kuti, karhu. Rakkaus, pakkaus,

kalevauva.fi, lomalle lompsis. Siinä oli pakattu aikamoinen määrä tuommoisia kliseitä 3 minuuttiin. Reiluun 3 minuuttiin Jomppelin toivekappale oli tuo. Hauskaa musaa, kalevauva meininkejä. Nehän tekee keikkojakin tuo porukka. Tai 2 niitä vissiin on muistaakseni näitä kalevauva-tyyppejä. Lomalle lompsis. Jomppeli torstaina lomalle, meikäläinen perjantaina lomalle. Nimittäin. Joo, tosta biisistä muuten puuttui töihin tömpsis. Mehän lanseerattiin semmonen täällä iltapäivälähetyksessä tuossa elokuun alussa, kun monilla työt alkoi, niin mietittiin sitä, että mikä on tämän lomalle lompsis homman vastine sitten, kun ne työt alkaa. Niin töihin tömpsis, joku semmonen me lanseerattiin. Töihin tömpsis, sekin on ihan kuvaava. Uutisia päin The Soundsin musiikin kanssa. Biisi on Living in America. Ja tosiaan someturvan ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen puhuu someturvafirmasta ja siitä, mitä he tekevät. Niin tarkemmin vielä tuossa kello 17 jälkeen. Kohtuullisia.

0: uutisista. Padel Jyväskylä Oy jättänyt yrityssaneeraushakemuksen Pohjanmaan käräjäoikeuteen. Yritys jätti hakemuksen 30. heinäkuuta. Padel Jyväskylä Oy on operaattoriyhtiö, joka käyttää brändinimenä Padel Adder Jyväskylää. Jo aikaisemmin Vaasa Kiinteistöt Oy haki yhtiötä konkurssiin 13. heinäkuuta. Vaasa Kiinteistöt on Padel Adderin vuokranantajana Jyväskylässä Ylistönmäen hallissa. Padel Jyväskylän toimitusjohtaja Toni Slobohm ei kommentoi asiaa Keskisuomalaiselle. Käräjäoikeus käsittelee sekä konkurssi- että saneeraushakemusta rinnakkain. Konkurssihakemuksen ratkaiseminen pysähtyy, kunnes saneerausmenettelyn edellytykset on selvitetty. Kuokkalan sillalla tapahtui 3 henkilöauton peräänajokolari tiistaina iltapäivällä kello 3 jälkeen. Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan vauhti on kohdassa hidas, joten kukaan ei loukkaantunut rytäkässä. Liikenne kulki paikalla normaalisti kello 4 jälkeen. Kolari sattui Kuokkalan puoleisessa päädyssä. Mopoilijoille sattuu liikenteessä loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia yli 70% vähemmän kuin 10 vuotta sitten. Tilastokeskuksen ja poliisin tilastojen mukaan vuonna 2016 mopoilijoiden henkilövahinkoja sattui 595. Viime vuonna loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui vain 159. Tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä 28 mopoilijaa loukkaantui liikenteessä. Ainakin 2 mopoilijaa on tänä vuonna kuollut, toinen toukokuussa Juuassa ja toinen kesäkuussa Lappeenrannassa. Jyväskylän kenttäurheilijoiden Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi etenevät välieriin miesten 110 metrin aitajuoksussa yleisurheilun EM-kisoissa. Lakka juoksi Birminghamin alkuerissä 7. ja Kuusiniemi 11. Alkuerien 12 parasta sai välieräpaikan rankingin 12 parhaan seuraksi. Lajin välierät ja finaali juostaan huomenna. Toisessa erässä 4. juosseen Lakan aika oli 13.84 ja kolmannessa erässä niin ikään 4. sijoittuneen Kuusiniemen 13.89. Jyväskyläläisaitureista Ilari Manninen juoksi ensimmäisessä alkuerässä ajan 14.13 ja karsiutui.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta. Kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitusta maa-alueille. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Tiistai-iltaa Puolen Suomen radiosta Eddie Grant, Gimme Hope Joanna, kohta IDs ja Time, suomalaista pop-osaamista ja sitten saksalaista pop-osaamista 80-luvulta, joka hehkuttaa kuitenkin Japania, Alphaville, Big in Japan. Näitä biisejä kohta ja Someturva-nimiseen firmaan ja sosiaalisen median kiusaamiseen sitten Alphavillen jälkeen. Tiistai 11. elokuuta. Säät vaihtelee. Puolen Suomen radio pysyy. Ja iltapäivälähetys kuuteen saakka tänäänkin. Hippula hei Jani. Tiedätkö mikä on lihansyöjän taivas? Se on Savo-Karjalan lihan lihakauppa Kuopion Pitkälahdessa. Nimimerkki Savon mamma kyselee, että onko tämä nimimerkki grillaaja tieltä päin, että pääs syö kunnon lihoihin käsiksi. No, nimimerkki grillaaja, jonka menuuta ihasteltiin hetkonen sitten, vai onko sitä noin tunteroinen suurin piirtein jo. No anyways, niin nimimerkki grillaaja pistää mun mielestä viestejä Keski-Suomesta päin, näin mä olen ymmärtänyt asian. Savon mamma tosiaan hehkuttaa, että Pitkälahdesta Kuopiosta löytyy semmoinen kunnon lihakauppa, että on kaikkea lihaa raakana saatavilla ja he tekee itse paljon erilaisia makkaroita. Löytyy broileria, löytyy sikaa, löytyy nautaa, mutta löytyykö kasvisversiota? Ei välttämättä, koska se on lihakauppa. Savon mamma pisti pari fotoakin. Tää on kyllä tämmönen lihataivas. Sieltä löytyy monenlaista ja monen väristä lihaa. Ja niin kuin Savon mamma kirjoittikin, niin on nautaa ja on sikaa ja on broiskua. Lihataivas. Meat Heaven. Onko Lihataivas nimistä punk-bändiä olemassa? Se, jos ei ole, niin perustetaan Lihataivas nyt saman tien. Mutta joo, nimimerkki grillaaja taitaa tosiaan kirjoitella Keski-Suomesta, mutta hänellä taitaa olla kontaktit kunnossa. Että hyvää laatulihaa taitaa saada myös Keski-Suomesta ton Savon mamman vinkkaaman paikan lisäksi. Tässä on pari teistä jakanut näitä somesysteemejä, kun siellä somessakaan ei nyt kaikki mene sit aina putkeen. Yksi kuulijamme laittoi tämmöisen viestin, että yhdessä vaiheessa Facebookissa tuli huijausviestejä useita kertoja päivässä. Ilmi annoin niitä ylläpitoon kymmeniä. Ainakin pari kertaa Facebook blokkasi sen sijaan minut jäähylle, kun olin tietojen kalasteluviestejä ilmi antanut. Muutaman viime kuukaudenkin aikana Fase on blokannut minut ainakin 3 kertaa, kun olen paljastanut Venäjän trolleja. Voi olla, että trollit tekevät minusta ilmiantoja Faselle, estääkseen heidän paljastamisen. Ihan varmasti ne trollit toimii tollain. Joo, on toi jännä toi virtuaalimaailma. Meillä ihmisillä olisi tämä oikea maailma, mikä on tosi kaunis. Kaikki auringonlaskut ja kasvit ja pensaat ja puut ja värikkäät eliöt ja perhoset ja linnut, niin silti me sitten ollaan tuolla jossain nettimaailmassa ja siellä trollien ja bottien kanssa. Ja mitä mä kuulin jonkun semmoisen luvun joskus, mä en muista mitä se oli prosenteissa, mutta oliko se jotain, pystyykö se olla niinkin paljon kuin joku 80%? En muista, mutta mä olin kyllä järkyttynyt, kun mä kuulin sen luvun. No anyways, niin kuin on tämä entinen Twitteri, nykyinen X, siis yksi tämmöinen somealusta, niin oliko se niin, että siellä olisi 80% siitä viestiliikenteestä, mitä siellä tapahtuu, niin bottien tekemää. Eli siis ei ihmisen suoltamaa päivitystä. Että siellä on tämmöisiä feikkitilejä, mitä tekoäly tai ohjelmat sitten suoltaa. Niin jonkun tämmöisen luvun mä kuulin. Mä en nyt muista sitä tarkkaan, mutta joku aivan pöyristyttävä luku oli kyseessä. Mutta joo, nyt kun me kuitenkin siellä netissä tosi paljon ollaan, niin siellähän sitten on kaikenlaista huonoakin käyttäytymistä. Ja yksi paikka, mistä voi saada jeesiä, niin on tosiaan tämä Someturva, mikä meille esittäytyi jo hetki sitten. Jatketaan juttuja Someturvan ensiapuyksikön johtajan Kaisa Rissasen kanssa ihan pian.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Suomalainen IDs ja Time. Haastateltava on tänään tiistai-iltapäivälähetyksessä Kaisa Rissanen. Hän on someturvafirman ensiapuyksikön johtaja. Syvennytään vielä tähän kiusantekoon siellä somessa.
1: Yllättävän paikallista.
0: Ei, mennäänkö vähän syvemmin näihin eri ongelmatilanteisiin, mitä voi olla siellä sosiaalisessa mediassa, että minkälaisia niin kuin näitä kaikkia kiusaamisen tai ilkeyden muotoja voi olla. Me mainittiin jo alastonkuvien levittäminen, feikkiprofiilit, ne nyt on aika selkeitä. Mitäs kaikkia muita näitä on olemassa?
2: Niin, no nehän hyvin just laajassa kirjassa kyllä puhutaan, ja ehkä mitä me nähdään just meidän täällä työpöydällä, niin on se, että erilaisissa palveluissa ja sovelluksissa vähän kanssa erilaisia kiusaamisen ja häirinnän muotoja. Meillä yleisimmät sovellukset, mihin liittyen näitä ilmoituksia tulee, ne on vaikka Snapchat, TikTok ja WhatsApp. Ja sitten jos miettii, niin Snapchatissa tapahtuu just paljon vaikka tämmöistä, että levitetään ryhmissä tai levitetään tarinoissa jotakin loukkaavaa nöyryyttävää materiaalia, mutta sitten siellä tapahtuu myös paljon tätä, että tuntemattomat aikuiset ottaa yhteyttä alaikäisiin ja niin kuin ihan näitä seksuaalirikoksia, missä sitten pyydetään vaihtamaan alastonkuvia tai lähettämään alastonkuvia ja tämmöistä groomingia, ja muuta tapahtuu siellä esimerkiksi tosi paljon. Ja sitten TikTokissa niin aika yleistä on sitten tämmöiset kiusaamistyyppiset tilanteet, missä sitten jaetaan jotain nöyryyttävää videota, missä toista sitten tahallaan nöyryytetään, niin ne on aika semmoisia tavallisia. Ja TikTokissa sitten, mitä kouluihin liittyen ja koulukiusaamiseen liittyen kanssa on, niin on tämmöisiä sitten ihan kiusaamistilejä, missä erilaisia jopa tämmöisiä trendejä on ollut näkyvissä, että meidänkin asiantuntijat on kirjoitellut tässä vuosien varrella, kun niitä ollaan bongailtu, niin vaikka tämmöisiä tähän koulusta tai paikkakunnassa tämmöisiä arvaa kukatilejä, missä arvuutellaan ihmisiä, tai kostitilejä, missä levitetään juoruja, että hyvin kyllä jo erilaisia muotoja voi tulla. Ja sitten totta kai ihan vaikka tämmöistä uhkailua, suoraa uhkailua ja muuta, mitä tuossa sun listasta ei mainittu, ne on myös semmoinen, mikä meillä näkyy säännöllisesti, ja erilaiset tämmöiset kiristystilanteet.
0: Onko sitten tämmöinen niinku liikapommittaminen tai jonkinlainen stalkkaaminen, onko se semmoinen juttu kanssa, mihin teiltä voi saada apua, että jos joku vaan niinku pommittaa tavallaan liikaa somessa?
2: Joo, kyllä todellakin, että myös tuommoinen niin kuin semmoinen tahallinen häiriköinti, missä jatkuvasti lähetellään viestejä tai sitten on tämmöistä erilaista vainoamista, niin niitäkin kyllä meillä näkyy, että tulee just liikaa yhteydettä ja liikaa esimerkiksi yöllä ja semmoisina aikoina, kun niitä ei haluaisi. Ja sitten ihan semmoista, että tietysti sosiaalinen media mahdollistaa erilaista ja uudenlaista seuraamista ja sitä, että vaikka missä sun sijainti näkyy, että tämä Snapchat, mikä meilläkin on se yleisin nuorten ilmoituksissa oleva alusta, niin siellä on vaikka tämä Snap-kartta-ominaisuus, Snap-map, mistä sitten toisen sijaintia pystyy helposti seurata, niin kyllä tämmöisiä vainoamistyyppisiäkin juttuja just meillä näkyy ja niissäkin autetaan.
0: Someturvan Kaisa Rissanen, miten tämä käytännössä toimii, että miten saa apua, jos ajatellaan, että on vaikka joku 7-luokkalainen tyyppi. Ja se nyt miettii, että mulle tulee tästä huono mieli, tämä ei ole kivaa, niin miten tämä 7-luokkalainen saa apua, miten sen pitäisi toimia?
2: Joo, eli tämä 7-luokkalainen, niin se voi sitten mennä siinä meidän sovellukseen ja siellä lähettää tämmöisen ihan nimettömän ilmoituksen meille, jos se kertoo siitä, mitä on tapahtunut. Ja tämä nimettömyys on tosi tärkeä osa myös meidän palvelua, joka madaltaa sitten sitä kynnystä pyytää apua. Ja sitten kun hän on lähettänyt sen ilmoituksen, niin sitten tämä meidän asiantuntijatiimi niin saa sen käsiteltäväksi. Ja sitten meillä täällä ihan asiantuntijat miettii sitä, että mitkä nyt on ne hänelle ne keinot, millä lähtee tilannetta ratkomaan. Ja meillä on tämmöinen viranomaisten myöntämä luotetun ilmoittajan asema, joka tarkoittaa sitä, että me voidaan auttaa myös laittoman sisällön poistamisessa, joka leviää tuolla somessa, niin sitten se voi olla yksi keino näiden meidän neuvojen lisäksi, miten sitten tilanteissa autetaan, jos siihen liittyy, että leviää just vaikka jotain alastonkuvia tai muuta tämmöistä nöyryttävää materiaalia, niin voidaan auttaa siinä sitten materiaalin poistamisessa, niin käytännössä tälleen sitten sen avun saa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kongi kumahtaa. Alphaville, Big in Japan. Sam Fenderin laulu nimeltä The Treadmill soi kohta. Se on hieno biisi. Samoin The Archiesin Sugar Sugar. Semmoinenkin tulossa kohta. Ja meillä on iltapäivä haastateltava Kaisa Rissanen vielä äänessä kohta. Hän on siis Someturvan ensiapuyksikön johtaja. Kuka saa ottaa yhteyttä sinne Someturvaan, kun se on monissa kouluissakin käytössä, niin puhutaan tästä muun muassa piakkoon ja sitten kysyn, että missä päin Suomea Someturva on kouluissa käytössä, että mitkä kunnat tai kaupungit ovat sen ottaneet käyttöön, niin muun muassa näitä jutellaan sitten pian.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
5: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Jos sosiaalisessa mediassa kiusataan tai vainotaan tai häiritään jotenkin ihmistä tai vaikka koululaista, siis lasta, nuorta, teiniä, niin uskaltaako lapsi hakea apua? Muun muassa tästä puhutaan nyt Someturvan ensiapuyksikön johtajan Kaisa Rissasen kanssa. Miten iso ongelma tai asia se on, että tavallaan vaikka koululainen ei sitten uskaltaisi tavallaan hakea sitä apua tai pyytää sitä apua, että jos koetaan jotenkin nolokse tai mä niin kuin meinaan tätä, että helposti varmaan nuori jää vaikka yksin sitten jutun kanssa, mikä vaivaa, että hän ei tavallaan uskalla tai osaa lähestyä ketään, että se jotenkin jää sitten vaan hänen omaksi ongelmaksi, niin mitä sanoisit tästä?
1: Joo, todella yleinen ongelma ja semmoinen, mikä on kanssa ihan niin kuin hyvin tyypillistä näissä tilanteissa, mitkä tapahtuu tuolla netin puolella. Toki ylipäänsä, jos vaikka joutuu rikoksen uhriksi, niin on silloinkin aika tavallista, että helposti vaikka itseensä jotenkin syytetään tilanteesta, vaikka se ei todellakaan olisi sun vika ja on vaikea kertoa meille. Kun meiltä apua pyydetään, niin me ollaankin semmoisessa noin 40% tilanteessa. Me ollaan se eka aikuinen, jolle tilanteesta kerrotaan. Eli tuommoiset matalan kynnyksen palvelut ja paikat, missä sitä apua voi pyytää, niin on kyllä tosi tärkeässä asemassa, kun mietitään tätä verkosta tapahtuvaa kiusaamista, häirintää ja ihan rikollisuutta.
0: Ja kukas niin kun saa ottaa yhteyttä? Saako vaikka vanhemmat ottaa yhteyttä lapsen puolesta tai miten nämä käytännön prosessit vielä toimii?
1: Joo, kyllä. Eli voi sitten lapsen vanhemmatkin pyytää apua sieltä palvelun kautta. Ja sitten meillä on myös niin, että nämä paikkakunnat ja koulut, joissa meidän palvelu on käytössä, niin siellä sitten myös opettajat ja muu henkilökunta voi myös pyytää apua, että otetaan sille sitten koko kouluyhteisöä, mutta sehän just sitten on, että meidän palvelu on niin kuin tietyillä paikkakunnilla, jossa se on hankittu käyttöön, niin käytössä, niin se on tietysti tässä hyvä sanoa, että jos on avoin ja maksuton heille kaikille, joilla sitten kunta on palvelukäyttöön hankkinut, mutta niistä löytyy sitten tieto kyllä meidän nettisivuilta, että missä on käytössä, ja tietysti koulut kyllä tiedottaa oppilaille ja koteihin, jos palvelu on käytössä, niin aktiivisesti.
0: Niin teillä on paljon kouluja tosiaan niin kuin asiakkaina ja sitten on myös eri organisaatioita, eikö niin?
1: Joo, kyllä juuri näin, että sen lisäksi, että on niin kuin kouluissa käytössä, niin sitten myös työyhteisöt voi hankkia palvelun käyttöön ja on muitakin sitten tämmöisiä organisaatioita, missä sitten esimerkiksi tiettyjä vaikka tutkijoita tai muita sitten suojataan ja tarvittaessa autetaan, jos tulee tämmöisiä haastavia verkkohäirinnän tilanteita.
0: Miten niin kuin jos ajatellaan yleisesti jotain ongelmatilannetta siellä somessa, niin saadaanko niihin yleensä ratkaisuja, löytyykö jotain, mitä voisi tehdä, ja kuin usein on sitten semmoisia, että jotenkin asialle ei pysty tehdä mitään, että se vaan nyt on näin ja mikään ei edisty?
1: No kyllä siis pystyy suurimmassa osassa tilanteissa, että ehkä se on vähän semmoinen leima ja tämmöinen niin kuin väärin ymmärretty asia, että helposti niitä sivuutetaankin ja ikään kuin vähätellään niitä tilanteita sen takia, että ajatellaan, että ei niille voi tehdä mitään ja ei ole keinoja ja näin. Ja se on myös semmoinen, minkä takia me someturvalla autetaan näissä tilanteissa taaksemme, että kyllä voi ratkoa ja näihinkin löytyy niitä ratkaisuja ja niin kuin monesti tilanteita totta kai oikeasti lopulta ratkotaan ihan siellä somen ulkopuolellakin, että varsinkin katsotaan lasten ja nuorten tapauksia, missä sitten koulukiusaaminen limittyy nykyään ihan varmaan melkein jokainen keissi jollakin tavalla puhelimiin tai sosiaaliseen mediaan, niin niitä ratkotaan sitten ihan niillä samoilla perinteisillä keinoilla kuin muutakin kiusaamista. Mutta silloinkin, kun leviää sosiaalisessa mediassa jotakin ja tuntuu, että ei tälle voi tehdä mitään, niin kyllä sitten voi. Ja esimerkiksi kun ollaan jostain luotettu ilmoittaja, niin sekin antaa meille sitten siihen vielä vähän lisää vipuvartta noiden somealustojen suuntaan.
0: Eli onko se sitten silleen, että tavallaan jos miettii, että no kannattaisiko tästä ottaa yhteyttä teihin ja edistää asiaa, niin että mieluummin aina olisi yhteydessä kuin sitten ei olisi, että
1: no kyllä, juuri
0: vaan.
1: Näin.
0: Joo.
1: Rohkeasti vaan ja just sen takia ollaan matalan kynnyksen palveluja aina sanotaankin, että meiltä kyllä sitten sitä apua ja neuvoja voi kysyä silloinkin, kun itse vielä miettii, että onko tämä asia, mistä kannattaa kysyä vai ei, niin me ei sillä tavalla tuomita sitä, että niin tärkeintä, että on uskaltanut pyytää apua ja sitten se itse kanssa voi miettiä vähän, että miten siitä se etenee se asian kanssa ja mitä tekee, mutta se voi monesti, kun saa sen tiedon siitä, että hei, tällaisiakin juttuja, mä voisin tehdä tämän asian eteen, tai itse asiassa voi sitten ratkoa, jos alkaa enemmän häiritsemään, niin sekin monesti tuo jo mielen rauhaa.
0: Puhuttiinkin tosiaan, että monissa kouluissa on käytössä tämä teidän palvelu, niin onko se sillä lailla Suomen maassa johonkin alueelle sijoittunut vai onko ihan tipotellen siellä ja täällä vai voiko sanoa jotenkin, että missä päin yleisimmin koulut on ottanut teidät mukaan toimintaansa?
1: No on aika tipotellen eri puolilla Suomea, että joo, on ihan Pohjois-Suomesta etelään on ja sitten saattaa olla ehkä joitakin maakuntia, missä sitten naapuruskunnat on useampi ottanut, kun on ollut hyviä käyttökokemuksia, niin sitten naapurikunnatkin on innostunut ja joitakin, missä ehkä vähän harvemmin on, mutta aika hyvin kyllä jo ympäri Suomea löytyy paikkakuntia, että meillä on semmoinen reilu 40 paikkakuntaa on sitten asiakkaan tällä hetkellä.
0: Iso kiitos Someturvan ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen tästä haastattelusta ja kiitos hyvästä työstä, mitä te teette siellä Someturvassa.
1: Joo, kiitos paljon ja mukavaa iltapäivän jatkoa.

Tiedätkö, mikä päivä tänään on? Tänään on Hector-päivä. Tänään on Pop-eilen toissapäivänä päivä. Eli kuuden jälkeen tulee Heikki Harman Pop-eilen toissapäivänä ohjelman yksi jakso. Uusinta jakso taitaa olla kyseessä, mutta ei se mitään musiikkiohjelmaa kelpaa kuunnella vaikka useampaankin kertaan. Taidetaan mennä semmoisella rytmillä nyt, että joka toinen viikko tulee uusi jakso. Mutta anyways, niin ilta kuuden jälkeen Pop eilen toissapäivänä luvassa tuossa puolen tunnin kuluttua suurin piirtein. Ennen sitä muun muassa illan viimeinen semihidas biisi, joka on tänään todellakin semihidas, on raskassoutunen veto. Mutta onko biisi varsinaisesti slovari eli hidas? No kuunnellaan sitä sitten ennen kello kuutta ja ihmetellään yhdessä lisää, että onko se hidas vaiko ei. Se laulu, mikä päättää tänään puolen Suomen iltapäivälähetyksen. Mutta nyt yksi toivebiisi. Moi Jani, vieläkö mahtuisi toivelistalle 50 vuotta vanha kipale? Toiveessa olisi Ry Cooder ja I Got Mine. Ry Cooder yhdistää kivasti eri musiikkityylejä, blues, folk, havailaista musaa ja myös erikoisempia soittimia. Joo, toivelistalle todellakin mahtuu. Mahtuu musiikkia monilta aikakausilta ja eihän tuo 50 vuotta ole, eihän se ole juuri mitään. Ry Cooder, slide-kitaraakin mestarillisesti soittava tyyppi, joka on myös tehnyt leffamusaa. Sehän teki sen Paris, Texas soundtrackin, niin siinä on kovin juttuja kanssa. Hänen 70-luvun matskua, I Got Mine, ja tätä kappaletta toivoi meidän kuulijamme Pertti. Puolen Suomen iltapäivässä yleisön pyynnöstä Ry Cooder, I Got Mine. Now I went down to a big crap game. Certainly was against my will. I lost every doggone nickel I had, but a greenback dollar bill. $40 bet laid on the floor. My buddy's point was 9.

0: Se ei ollut raskas soutunen kappale, siinä oli hyvä poliento. Toive musa, Ry Cooder, I Got Mine. Se oli 70-luvulta peräisin se laulu. Ja niin, olikos meidän toivoja Pertti laskenut, että se on 50 vuoden takaa. Joo, niin se Pertti meinasi, että tasan 50 vuotta vanha biisi. Mutta sille oli käynyt kuin viinille konsanaan. Hyvä niin, hyvä niin. Vähän siis tosiaan raskassoutuisempaa materiaalia luvassa tämän lähetyksen päätteeksi. Illan viimeinen semihidas biisi on semmoinen jännästi eteenpäin kolkkaava tapaus, mutta se me kuunnellaan sitten piakkoin. Huomenna, kun se oli se auringon pimennys tulossa, mitä 84% auringosta peittyy ennen ilta 9. Pitää muistaa vilasta taivaalle huomenna sit tota juttua. Ja sit noit Perseidien tähdenlentoja näkyy taas torstain vastaisena aamuyönä. Eli onko se niinku sit keskiviikon ja torstain välinen yö, torstain vastainen. Pakko se on olla. Luotetaan siihen, että se on. Perseidien tähdenlentoparven meteoreja voi havaita tässä vielä nyt joitain päiviä, jopa elokuun 24. päivään saakka, mutta parhaat havainto-olosuhteet on menossa nyt, maanantaista perjantaihin, just nyt, torstain vastaisena aamuyönä. Silloin saattaa näkyä jopa 60 tähdenlentoa tunnissa, eli kerran minuutissa yksi. Sehän on ihan kelpo määrä se. Tänä vuonna havaintoja helpottaa, ettei kuun valo juuri häiritse Perseidien näkymistä, eli niitä saattaisi oikeasti näkyä sitten erittäin hyvin. Ursan mukaan pyrstötähtien eli komeettojen ytimestä irronneista murusista ja pölyistä näkyy sitten näitä meteoreja, kuten vaikka Perseidejä, että se on niinku semmoinen ilmiö, mikä siellä on takana. Perseidit ovat saaneet nimensä siitä, että meteorit tulevat Perseuksen tähtikuvion suunnilta. Ursa kertoo, että elokuussa Perseus on taivaalla korkeimmillaan aamuyöllä, minkä vuoksi Perseidejä näkyy eniten juuri silloin. Tämähän mahdollistaisi monenlaiset sanaleikit, mutta kato, mä oon nyt ihan hiljaa. Vähän meinaan vaan naurattaa, mutta jatketaan. Perseus on auringon laskiessa koillistaivaalla ja idän suunnalla koko yön. Tähtikuvion paikkaa ei kuitenkaan tarvitse etsiä, sillä niitä tähdenlentoja näkyy kaikkialla nyt sitten. Siinä Perseidien huipussa, mikä tosiaan on jo käynnissä nyt maanantaista perjantaihin. Tähdenlentoja on mukavinta havaita selällään, vaikkapa makuualustan päällä maaten. Joo, mäkin olen siinä tehnyt sen virheen monesti, että menee kattoon niitä seisovalta ja sitten tuijotat tunnin seisovalta ja sitten taivaalle, niin siinä on niskat pikkasen kipeänä sen jälkeen, että joku makuualusta tai viltti tai jotain semmoista mukaan, mutta nyt on tosiaan se sesonki, että kerran vuodessa näkyy niitä tähdenlentoja, meteoriitteja, meteoroideja, niin nyt sesonki on käynnissä.
1: Studiossa Jani Nivala.

Me nautitaan tosiaan kuuden jälkeen Hectorin musaohjelmasta Popeilen toissa päivänä. Kohta nautitaan illan viimeinen semihidas biisi. Tulee kappale, jota on versioinut niin Kari Tapio, Kai Lind kuin Tapio Rautavaarakin, mutta ei kuunnella mitään näistä versioista. Ja raskassoutuinen veto on kyseessä. No, joo, nyt siellä arvataankin jo mistä kappaleesta on kyse, mutta mennään siihen James Bluntin jälkeen. Beside You-kappale otetaan nyt, ja tuli muuten vielä mieleen noista tähdenlennoista, että jos niitä nyt näkyy tällä viikolla tosi hyvin, niin tuolla netissähän on myös semmoisia saitteja, mitkä neuvoo siihen, että missä olisi semmoinen hyvä paikka nähdä niitä tähdenlentoja, että on sellaisia karttoja olemassa, mihin on merkattu semmoisia kohtia, missä ei ole valosaasteita, niin semmoinen vaan käyttöön ja sitten ihailemaan perseidejä nyt lähiöinä.

Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Padel Jyväskylä Oy jättänyt yrityssaneeraushakemuksen Pohjanmaan käräjäoikeuteen. Yritys jätti hakemuksen 30. heinäkuuta. Padel Jyväskylä Oy on operaattoriyhtiö, joka käyttää brändinimenä Padel Adder Jyväskylää. Jo aikaisemmin Vaasa Kiinteistöt Oy haki

0: yhtiötä konkurssiin 13. heinäkuuta. Vaasa Kiinteistöt on Padel Adderin vuokranantajana Jyväskylässä Ylistönmäen hallissa. Jyväskylän ruokkeella on vuotanut jätevettä Alvan jätevesipumppaamon läheiseen maastoon ja lummelampeen. Alva suosittelee välttämään lummelammessa uimista ja sen veden käyttöä saunomisessa. Lummelammesta otetaan tällä viikolla vesistönäytteitä. Arvioitu ylivuotomäärä on 200 kuutiometriä. Virtauslaskelmien mukaan suurin osa vuotaneesta jätevedestä on päätynyt maastoon, ei lummelampeen. Vuoto johtui jätevesiverkoston toimintahäiriöstä. Häiriö huomattiin tänään aamulla. Toimenpiteet aloitettiin heti ja tukos saatiin avattua aamupäivän aikana. Alva on kertonut tapahtuneesta ympäristö- ja terveysviranomaisille. Mopoilijoille sattuu liikenteessä loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia yli 70% vähemmän kuin 10 vuotta sitten. Tilastokeskuksen ja poliisin tilastojen mukaan vuonna 2016 mopoilijoiden henkilövahinkoja sattui 595. Viime vuonna loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui vain 159. Tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä 28 mopoilijaa loukkaantui liikenteessä. Ainakin 2 mopoilijaa on tänä vuonna kuollut, toinen toukokuussa Juuassa ja toinen kesäkuussa Lappeenrannassa. Jyväskylän kenttäurheilijoiden Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi etenevät välieriin miesten 110 metrin aitajuoksussa yleisurheilun EM-kisoissa. Lakka juoksi Birminghamin alkuerissä 7. ja Kuusiniemi 11. Alkuerien 12 parasta sai välieräpaikan rankingin 12 parhaan seuraksi. Lajin välierät ja finaali juostaan huomenna. Toisessa erässä 4. juosseen Lakan aika oli 13.84 ja kolmannessa erässä niin ikään 4. sijoittuneen Kuusiniemen 13.89. Jyväskyläläisaitureista Ilari Manninen juoksi ensimmäisessä alkuerässä ajan 14.13 ja karsiutui.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta. Kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitusta maa-alueille. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
1: Iloista, iloista. Myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, pling, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats -yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sitten käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperi Velhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinua. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodelta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämästä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyt ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennonin ja McCartneyn biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä. Ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

kovaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

what you want.